0: Oaxe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblemble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Quedó quieto.
1: Muchas gracias, Carlos. Galleguita.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Tommy Bajon, Frank Conner, Jim Foley.

Això sakarako lagunok. Zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Aupa zuek, aupa sakana, aupa euskal herria, aupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Opa, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen diene berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua dan egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

baten ametxak. Zugabe geratu nintzela dio ahotsak. Berdin dio, ikusiko gara. Ikusiko gara, Pasaiako eskolatik, atera baino leno.

hasi eta bunka joan eta etorria, ura gara musika gure iturria, lof mugimendu bat gorrotuaren birria, fulatxe den ikusten zailela inbirria, zitienez poka kruzez parra tanta ferria, ona zure urrean otzone bizitza iztegia, langile baten historia, antes melas nifabara.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen dago.

0: news. Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian Goiz Kronika.
1: Egunon, medikuen lan gatazka baretzea ekarriko lukeen proposamena mai gainean dela etzi astelenean espero da osasun arloko mai sektorialaren bilera. Bilera horretan aztergai izango dituzte asteburuko 24 orduko guardiak bitan zatitu alizate dota orduko ordain saria areagotzea besteak beste. Medikuen sindikatuak begionez ikusi du proposamen hori. Gironetan Jaurlaritzak berak segurtasun sailak kasu honetan arartekoaren gomendioa jaso du atxilotutakoen jatorria publiko egiteko erabakia zalantzan jarrita. Uztailak 18 ditu gaur, larunbata da, 80 urte dira Frankoren tropek bigarren errepublikaren aurka estatu kolpea eman eta ondoren Espainian gerra zibila hasi zela. Urte urrenaren testu inguruan hainbat ekitaldi antolatu dira gaur, Gasteizen besteak beste fasismoaren aurka elkarretaratze egingo dute eguerdian, ezkerreko alderdi politikoek frankismoko biktimen alde hainbat elkartek deituta berriz Iruñan elkarretaratzea. Baionako bestetan gaur elkarteen eguna, asteburua iritsita aurreko egunetan baino jende gehiago espero dute, eguraldiari dagokionez datozen orduetan behintzat ezta aldaketa handiegirik espero Euskalmet Maialen Martija, konta iguzu.
2: Gaur giroa ez da gehiagi aldatuko, ipar partean zerua lainututa egongo da, eta euri pizka bat egin dezake, bereziki Gipuzkoan eta ipar Euskal Herrian tanteren bate egin dezake, baina batira, orduak aurrera joan ala jasotzen joango da, eta eguerdi partean ostarteak ere zabalduko dira. Ipar isurialde horretan termometroak 25 gradura iritziko dira. Barne alderago, Araban eta Nafarroan ere odeiak ikusiko ditugu goiz partean, bertan ateri utziko dio eta arinago argituko du, gero eta hegoaldeago egon orduan eta arinago argituko du, eta bertan termometroak ez dira aurreko egunetan beste igoko, eta bueno, 27, 28 graduren bueltan geldituko dira.
1: Errepidezaren nagusira begiratuta berriz ze berri ordunetan iratsi zaigirre.
3: N634 errepidean Usurbilen Bilbo aldera furgoneta bat bidetik atera da eta ertzaintza trafikoa bideratzen ari da puntu horretan Usurbil parean.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan goizeko 8ak eta 3 minutu dira.
0: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Jaurlaritzaren osasun sailak mai gainen jarriko du astelenean medikuen haserrea apaldu eta irailetik aurrerako mobilizazioak baretzea helburu duen proposamena guardia sistemari dagokionean. Euskadiko medikuen sindikatuak aurreratu du eurekin izandako bileretan landutako hobekuntzak jaso dituztela proposamen horretan eta beraz oniritzia emango lioketela. Amaia Portugal, kontegu segunon.
4: Egunon, osasun saiak ez du proposamenaren edukia aurreratu nahi izan, bai ordea medikuen sindikatuak. Guardiei dagozkien neurrien artean ordutegi malgutasun handiagoa. Astegun batean bada, goizean atxeden hartu alizatea adibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bi zatitan banatu alizatea. Bestetik, mediku bat gaueko 10etatik aurrerako txandarako aktibatzen dutenean, segidan librantza ematea atxeden hori gero errekuperatu beharrik gabe. Egun libre gehiago metatuta guardien truke, ordain sari handiagoa, edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtera jaistea. Alberto Martínez osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela eta profesionalei laguntza eskatu die guardia sistema aldatze aldera proba pilotuak lantzeko.
5: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir nuevo modelo que aliviara la situación de las guardias que asumimos.
4: Osasun sailaren proposamenak aurrera egingo balu ere, orain arte medikuen sindikatuak egindako aldarrien arabera, ez luke bertan bera utziko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa. Estatutu marko propioa lortzeko Espainiako Osasun Ministerioarekin balizko negoziazioek etenda jarraitzen baitute, baina beste plataforma batzuek guardien auzian zuten jarrita azpimarra eta horiek erakartzea izan liteke osasun sailaren helburuetako bat, baita medikuek peonadak berrabiaraztea ere itxaron zerrendak neurri batean arintze aldera.
1: Eusko Jaurlaritzak Jaurlaritzak bestalde aztergai mai gainean du atzo arratsaldeaz geroztik transferentzien inguruan Espainiako gobernuak bidalitako azken proposamena gizarte segurantzaren eskumen batzuen eta interes orokorreko portuen eskumenaren gaineko edukiak dira Unai Urreaga.
6: Gernikako estatutua betetzeko bidean abuztua baino lehen Pedro Sánchezekin bilera egin nahi zuen Imanol Pradales lehendakariak, baina horretarako konpromiso zehatzak eskatu zizkion Moncloari. Batzo iritsi ziren Lakuara, portuei eta gizarte segurantzarloari dagozkien Madrilen proposamenak. Horiek aztertzen ari direla jakinerazi dute gobernantza eta autogobernu sailetik. Ikuskizun dago proposamen horien gainean gaur Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak ezer esaten ote duen. Lekeition izango da goizean oroimen historikoari lotutako ekitaldi batean parte hartzen. Gerra zibila galduta zegoela ikusita, 1939an Espainiako Errepublikako gobernuak balio handiko ondasunak bildu eta Mexikora bidali zituen Bita izeneko jatean, haren kapitaina Jose Ordorika Lekeitiarra eta herriko beste hainbat itsas gizon omenduko dituzte gaur.
1: 80 urte dira Frankoren tropek bigarren errepublikaren aurka estatu kolpea eman eta Espainian gerra zibila hasi zela egun seinalatua baliatuta omendu ditu bezperan Gipuzkoako Foru Aldundiak Lourdes Errasti eta Paco Etxeberria Arantzadiko kideak Euskadin memoria demokratikoa berreskuratzearen alde egin duten lanaren gatik. 200 gorpuzkin baino gehiago identifikatu dituzte eta euren senidei entregatu Anaiz Zausti.
7: Easo abesbatza lagun ekitaldi xume baina hunkigarria egin diete Euskadin arkeologia forensean erreferente diren Lourdes Errasti eta Paco Etxeberriari euren lanak gerra zibileko biktimei duintasuna berreskuratzen laguntzen die Errastik adierazi duenez.
8: Ez da bakarrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerraostean lurtean izindutako erailketen biktimak azalaraztea. Bere zenitartekoi arrastuak eta memoria itzultzea.
7: Paco Etxeberriak esan du mediku forensek egun fiskal epaile eta epaitegientzat egiten dutela lan, baina hori zabaldu egin behar dela. Nazioartean ere aritu da eta aurreikusi du.
9: Hay que ir pensando quién irá a Gaza y quién irá a Ucrania. Y seguramente lo van a hacer quienes hoy día son nuestros alumnos, ¿no?
7: Eta ikaslekin eta euren alboan lanean dituzten guztiekin partekatu dute jasotako aitortza. John Gambra Foru Aldundiko giza eskubideen zuzendariak nabarmendu du.
10: Beti bolondrez, beti Arantzadi Zintzer Karteren eskutik, asteburu guztiak horri eskeniz, bereen bizitza guztia, eta, bueno, uste dugu bene-benetan aitortza merezi dutela, askoz gehiago ere bai.
7: Franco kudako egun batzuk igarotzen zituen Aieteko jauregian egun memoria zentroa den jauregiko lorategietan eginda omenaldi.

0: Madrilen Guardia Zibilak Santos Zerdanen diru sarrerei buruzko egindako txostena plazaratu dute 2014 eta 2017 urteen artean deklaratu gabeko 18.000 eurotik gora jaso zituztela dio txosten horrek bide beretik Zerdanek eta bere familiak Zerbinabarretik ateratako 300.000 euro baino gehiago erabili zituztela ondorioztatu du Guardia Zibilak Mikel Claver.
1: Santos Zerdanek eta bere familiak nahi adina erabili zezaketen Zerbinabarreko funtsak, hori da Guardia Zibilak egindako txostenaren ondorio nagusienetako bat. Zerdanek eta bere ingurukoek 323.000 euro jaso zituzten bai zuzenean, soldaten bitartez, zein zeharka Madrilgo pisua ordainduta adibidez. Diru sarrera horiek batez ere 2019 eta 2023 urteen bitartean eman zirela dio txostenak, hain zuzen Abalos Garraio ministroa eta Zerdan Alderdi Sozialistako antolakuntza idazkaria izan ziren garaian, akzionoa enpresak urte horietan lortutako hainbat kontratu publiko ikertzen ari dira orain, Zerbinabarrek jasotako diru sarreren 187% akzionatik zetorren hain zuzen. Ba, txostenak akzionak beste enpresa batzuekin batera eraikitako Zubietako kartzela ere aipatzen du. Antxon Alonsok, Zerbinabarreko buruak 180.000 euro baino gehiago eskuratu zituen ustez bitartekari lanak egiteagatik kontratua enpresa horien esku gera zedin.
0: Arartekoak atxilotuen, ikertuen eta biktimen jatorriari buruzko informazioa modu orokortuan ez zabaltzeko gomendioa egin dio Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailari. Arartekoak jatorriaren aipamena soilik kasu konkretu batzuetan egiteko esan dio segurtasun sailari ere zapirain.
2: Bai, atxilotuen, ikertuen eta biktimen jatorria jakitera ematekotan datu hori garrantzi publikokoa delako edo informazioa testu inguruan kokatzeko funtsezkoa delako soilik egitea gomendatu dio Arartekoak segurtasun sailari. Arartekoak aitortzen du segurtasun sailak gardentasunaren alde eta desinformazioaren aurka egiteko aldatu zuela irizpidea, baina aldi berean dio horrek bateragarria izan behar duela kolektibo jakin batzuekiko aurreiritziak, estereotipoak edo estigmatizazioak saihesteko bete beharrarekin. Arartekoaren gomendioaz ez du galderarik erantzun Binge Zupiria segurtasun sailburuak, baina Donostian egindako agerraldi batean honako hau esan du.
3: Inola ere, ez da gure politika inmigrazioa eta seguritatea nahaztea. Hori ez du egin gure zailak, eta hori ez du egingo gure zailak.
2: EH Bildu beraldetik adierazi du atxilotuen jatorriaren berri emateak kolektibo jakin batzuk estigmatizatzea dakarrela, eta erabaki hori hartuta Jaurlaritzak migrazioaren euskal ituna hautsi zuela alde bakarrez. Soilik PPek eta Boxek txalotu zuten erabaki hori birpentsatu eta atzera egiteko eskatu dio EH Bildu Jaurlaritzari.
0: Santurtzen 100 pertsona bildu dira justizian derrentzat plataformak deitutako manifestazioan ekainaren 22an udaltzaingoak atxilotu eta bi egun erail zen 30 urteko gaztearen heriotza argitzeko eskatu dute Araitzuria.
4: Justizian derrentzat plataformak salatu du Ander udaltzaingoaren komisariara laguntza bila joan zela, eta laguntza jaso beharrean udaltzainek bortizki murriztu eta taserrak eta borrak erabili zituztela bere aurka. Taser pistolarekin Ander atxikizuten leku berean manifestazioak geldialdia egin du, eta bere omenez 100 lagunen aurrean gaztearen gurasoek lore eskaintza egin dute. Plataforma gaineratu du gaztearen heriotzak erantzule eta konplize zuzenak dituela, eta Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzeko eskatu du.
0: Munduko txapelketaren testuinguruan bestalde, ertzaintzak ikerketa zabaldu du 5 adin txikikoren kontra atzo goizaldean Donostiako Kontxa pasealekuan Espainiar selekzioaren elastikoa zeraman gizon batekin liskarbila hasi zirelakoan iratxe izagirre.
5: Segurtasun saia jakinarazi digunez, Espainiako selekzioaren kamiseta zeraman gizon bati irain egin diotelakoan 5 adin txikiko ikertzen ari da ertzaintza, eta horietako bat lesioak eragitegatik ere bai Espainiako jarraitzaileari aurpegian jotzeagatik hain zuzen ere. Marisol Garmendia, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak erasoa gaitzetsi du eta salatu indarkeria argudio bakar gisa dutenen jarrera intolerante eta nagusikeriazkoa bere hitzetan.
0: Espainiako selekzioaren kamisetarekin atera da Maider Etxeberria Gasteizko alkatea gobernu bilera osteko prentzaurrekora. Bilbon berriz Juan Maria Burto alkateak berretsi du pantaila erraldoirik jartzeko beharrik ez duela ikusten. Janire Gerenabarrena.
6: Juan Mari Aburto Bilboko alkatearen hitzetan hiriak ez du pantailarik jartzeko beharrik eta ukatu egin du herritarrek hori eskatu izana. Alkate karguan daramatzan 11 urteetan sekula ere ez duela pantailarik jarri adierazi du. Athleticek finalak jokatu izan dituenean ere ez, auzo elkarte sustatuta jarri izan dira pantailak hirian, ez udalak sustatuta.
7: Benetan dago eskaera nahiko importantea geure hirian pantailak egutzeko. Badakizue zenbat eskaera jaso ditugun bat.
6: Bilboko Alderdi Popularraren ekimenez Kasilda Iturrizar parkean jarriko da hiriko pantaila bakarra. Gasteizen bitartean Maider Etxebarria alkateak babes osoa erakutsi dio Espainiari eta hau babestuko duten herritarrak naiz babestuko ez dutenak errespetatzen dituela esan du.
8: Kirol ikuskizuna dela eta pantaila ikusi nahi dutenak ongi etorriak izango dira. Eta etxean geratu nahi dutenekin ere konforme.
6: Espainiako selekzioaren kamiseta soinean arduraz eta errespetuz gozatzeko eskatu die bere erabakiz Plaza Berrian jarritako pantailan partida ikusiko dutenei.
9: Goizeko 8 eta 14 minutu dira Aragoin 14.000 hektarea baino gehiago erre dituen basozuteak kontroletik kanpo jarraitzen du ordu honetan sugarrak Nafarroara gerturatu diren arren haize aldaketa batek sugarrak betile Aragoitik aldendu ditu azken orduetan. Edonola ere herrian zeuden 30 pertsonak oraindik ere ezin izan dira bueltatu eta sutearen indarra ikusita zonaldea oraindik ere ez da erabat segurua eriz.
2: Bai, zur jokatu nahi dute larrialdi zerbitzuek haizearen norabide aldaketa berri batek arriskuan jar baitezake Petila Aragoi herria. Alkatea sutearen garapena jarraitzen izan da, gertutik ikusi du sugarren indarra eta oraingoz lasai dauden arren onartu du Nafarroko gobernuak oraindik ez diela etxetatik ateratako 30 pertsonei itzultzen utziko. Herritik 5 kilometrora gelditu da sua eta buldozer batekin ezarri dute herriaren inguruan perimetroan. Nafarroati joandako 20 suhiltzaile eta 3 helikoptero daude bertan lanean, baina Petila Aragoiko zonaldea kontrolpean izan da arriskuan dauden Zaragozako herrietara hurbildu dira hauek ere. Jon Diez Deure, Nafarroako suhiltzaileen operatibo burua, modu honetan mintzatu da.
10: Zonaldea oso komplikatua da lan egiteko, egoera meteorologikoak oso txarrak dira eta vegetazioa dago erretzeko prez erabat. Orduan, egoera honekin, pues, estintzio lanak ez dira bat ere errezak. Segitu behar dugu, baina aurreikuspena ez da ona.
2: Petila Aragoiz gain, Zaragoza provintziako beste 5 herri ebakuatu dituzte, eta beste 3 alerta egoeran daude behar izanez gero, ebakuazio preventibo bat egiteko.

0: Xabier Muro, egunon.
1: Egunon.
0: Gaurko izpiden artean Frantziako turaren ingurukoak.
1: Bai, ibilbide gogorra izango dute gaur eta bihar ere bai. Ziklistek atzoko etapa izterien egunean jaiko taldeko Mauro Schmidt Suitzarra irabazi zuen. Realak Rapinen kontrako izango du Zubietan lagunarteko partidua. Athleticek Leioan bertako talderen kontra eta Alavesek Eibar izango du aurkari. Bi euskal talde aurrez aurre Guardian. Futbol Kopa, irugarren postua jokoan gaur Miamin, finaletik kanpo, geratu diren Frantziak eta Inglaterrak jokatuko dute gaueko amaiketan. Arrauna, Galizan itzordua, Pontevedran izango dira asteburuko bi estropada nagusiak, bigarren mailakoak gaur erandion. Eio Etxeberriak eta Iztuetako geita bi eta sei irabazi diete Altunari eta Imazi, Barte Bianan, CaixaBank Masterseko lehenengo partiduan, gaur Bermeo iriko finalerdia. Artola eta Mariezkorena, Laso eta Iztuetaren kontra. Euskal Pentatloia, Kanborak eta Bilagonan, amalau partaide, sei txartel banatuko dira finalerako. Eta Jorramek zortzigarren postuan ekingo dio British Openaren azken aurreko jardunaldiari. Frantziako turra bigarren astea osatzeko bidean da eta etapa menditsu askoren atarian gaude. Gaur 14. Etapa jokatuko da Mulusen irtera, Le Marstein Fellerinen elmuga 145 kilometro ibilbidean bigarren mailako mendate bat eta lehenengo mailako hiru tartean atzo igotako Ballon d'Alsace. Azkeneko igora lehen mailako Col d'Iard elmugatik 6 kilometrora izango dute txirrindulariek. Atzo ihesaldi jendetsua 57 lagun lasterketa buruan tartean Cofidietxeko Jon Izagirre eta Alex Aramburu. Azkeneko kilometrotan ihesaldia sakabanatu eta bi lagunen artean erabaki zen garaipena. Jaiko taldeko Mauro Schmidt Suitzarra izan zen azkarrena, Astana taldeko Aron Tejada Kolombiarra bigarren, Tropela 7 minutu terdira elmugaratu zen zelkapen nagusia. Nabarmentzekoa da Tom Pitko laugarren jarri dela atzoko ihesaldeko partaide izan baitzen Pinarello taldeko ziklista ingelesa. Jon Izagirreren hitzak.
2: Egia esan oso ihesaldi jendetsu izan da hasiera-hasieratik, atzetik unoek izeta trekek ez dute amore eman, eta bueno, beste taletxo bat sartu dea. Keneko mendatean Ballon d'Alsacea, ba bueno, hankak erabaki dute garaia, eta bueno, pena bat, ez, aurreko taletxo hortan pasa ez izana. Bai, bueno, hasieratik erritmo gorra jarri dute, eraso batzuk egon dira, ni ba bueno, banekien nire ritmora igo barrenekoala, eta bueno, azkeneko arrankadoietan Maxim Bankisek eta jo duten bueno, azelerazio horietan ba pixka moztuta galditu naiz, eta bigarren taletxo batean bueno, koronatu dut, pentsatzen nuen agian berazkoan sartu al izango ginela, baina azala izan ez.
1: Zalkapen hausian, sendo elastiko horiarekin Pogatxar, bigarren binego, 2 minutu eta 36 segundora, 3. Ebenepoel, 4 minutu eta 6 segundora.
3: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
1: Azkeneko txampan sartu da lehiaketa, bi partidu baino ez tira geratzen, ateak izteko, bihar final nagusia, Espainia-Argentina gaueko, 9:00 gaur berriz, final aurrekoetan, kolpea hartutako Frantziak eta Inglaterrak jokatuko dute gaueko 11:00, 3. Postuak erabakitzeko neurketa Miamin. Nerea Zuzberro, etxeretako futbol adituari, eskatu digu iritzea.
4: Bai, gainera, nik esango nuke finala izan zitekeela, ez da? Ikusita zenolako maila eman duten eta kenduta agian Frantziak egin zuen azkeneko partida Espainiaren aurka, egia da biak talde handiak direla, kasu honetan ba lengoaren arira ba guzti desberdinak dira, ze biek nahiago dute baraso azkarretan ibiltzea, agian kontraerasoa abiatzea bere balorik gabeko fasetik abiatuta, baina nik uste dut behintzat partida mugituta esan nahi dut, ba erritmo altukoa ikusiko dugula, behintzat biek serio hartzen baldin badute partida hori, nik uste ikuskizun bezala polita izango dela.
1: Eta bihar titulua jokoan, New Yorkseko final handian, Argentinak laugarren garikurra nahi du, Espainiak bigarrena, bi talde hobi buruzko zertzela da txiki batzuk eman dizkigu Zuzberroka.
4: Ba, ikusten ari gara batez ere, garaitzeko Argentina hau eta baita garaitzeko Mexik gauza asko egin behar direla, ez da? Ze gainera, topatzen gea bi talde ezberdinekin, ez da, inoiz egon Espainia txapelketa honetan galtzen, atzean markagailuan, eta Argentinaren kasuan, ba, azkeneko hiru partidetan ala izan da, ezta, irauli izan behar ditu bere partidak, beraz, oso luzeak dira partidak Argentinaren aurka, eta gola ere sartzea ez dizu ezer ziurtatzen.
1: Euskal taldeen partiduak lagunarteko lehiak izbide, Realak Racingen kontra jokatuko du, Zubietan izordua arratsaldeko seietan ateak irekita, Athleticek Leioan. Leioa bertako talderen kontrakoa jokatuko du zazpiterdietan, Alabesek ere gaur izango du lehenengoan itzordua, Alabes Eibar, bi euskal talde aurrez aurre Guardian, arratsaldeko zazpietan. Talde arabarrean Mikel Rodriguez Real utzi eta Alabesekin fitxatu duen erdilari Getariarrak hitz egin du, Arabako taldearen eskaintzari baiezko emateko arrazoiak hauek.
5: Bueno, ba, nik uste ekipo handia dela eta batez ere primeran jolasteko aukera dakatela eta are bai oso gertu daula nire etxetik eta Sergio eta Kike konfiantza asko eman diate eta horretik aukera dut.
1: Realak 2000-artean 2030 arte kontratua luzatu dio Luken Beitia Elgoibarko 22 urteko atzelariari. Pilotan, Pello Etxeberrik eta Martxel Iztuetak erraz irabazi dute CaixaBank Masterseko lehenengo partidua 22-6 Barte Bianan, Altunaren eta Imazen kontra galtzaileak ezinean irabazleak. Erabat nagusi nabarmentzeko izan da Martxel Iztuetaren jokoa nagusitasuna.
6: Justo han ikuste partio kompletoa indela. Pello oso ondo, ni uste ondo dunezela, eta behaiek igual errestasun batzu eman dizkigu, baina guztua. Ni iruituz behintzat pelota gure eskutatik igual bizixo bateatzen zan, da hor mina indau bai Pelloke jokin atzeak ateau, pelotak askotan, da nik bautzizkiten aukera eta mina indet, eta hola, ba, emaitza hortik torri agai.
1: Pello Etxeberriak, bere laguntzaizte eta zelari Tolosarrak egindako lana, partidua, goraipatu.
6: Pilotariak izaten dugu puntuak eta, bueno, oain Martxel badago puntu horrekin eta ba, diferentzia handiak markatzen ditu eta, bueno, ba, nabaritu da, ez? Bera hautsi du partida, bera gindu, bera etortzen zen aurrera, bera ematen zion, bueno, ustut bera eman duela partidaren zati osoa bera eman du.
1: Eta gaur Bermeo iria bigarren final aurrekoa, Artola eta Mari Eskorrena, Laso eta Iztuetaren kontra, irabazleek finalean Eskurdiari eta Rezustari emarko diete aurre. Zesta punta hainbat jaialdi, Barte Mutrikun, final aurrekoa, Master Sirietan, Elaia eta Lizeren garaipena, Bi eta Huts Sorozabal eta Maiaren kontra, eta Mutiletan Guixerri eta Manziren garaipena, Bi eta Huts Urresti eta Zabalaren kontra. Pauen, Masterseko final aurrekoa, Gartzia eta Oienarren garaipena Bi eta Huts Barandika eta Lekerikaren kontra, eta Ondarribian, Gran Slama, Ormatxek eta Aratzek Bi, Erik eta Kampanek Bat. Gaur Gernikako Gran Slama bian jarriko da, Kinilako partiduak jaialdia gaueko 9:00 eta Erremontea Alarretan, bertan gaurko partidua Joanenea eta Aldabe, Segurola eta Eskolaren kontrako partidua izango da summer seasoneko leia. Arrauna, maila nagusiko traineruek Galizian Pontevedran lehiatuko dute gaur biharretan. Gaur txapelako bandera jokatuko da, Jolander de la Hoz lankidea berri emale Galizetik.
7: Txapelako estropada eremua estreinako aldiz bisitatuko du Teka elkartearen karabanak. Hemen jokatuko dituzte 6. jardunaldiko estropadak Eusko Label eta Euskotrenen ligetan, Redondela bertako elkartea ere lehen aldiz ari baita Gorengo mailan. Hain justu ere gizonezkoen lehen txandan ariko da Juan Zunzunegiren taldea Aresekin, Santurtzirekin eta Isuntzarekin batera. Ondarroak, San Juanek, Ondarribiak eta Donostiarrak osatuko dute bigarrena eta Orezko txandan Getaria, Zierbena, Urdebei eta Orio liderra ariko dira. Aldiz, bitxanda osatuko dituzte, Andreen Euskotren Ligane ariko diren ontziek lehen da bizikoan, Donostiarra, Zumaia, Ibaika, Erastiero eta txanda nagusian berriz, Orio, San Juan, Tolosaldea eta Arraune. Arratsaldeko 4:25 hasiko da leia eta bezperan eremuan bertan ikusitakoaren arabera, haizea izango da kezkaiturri nagusia 30 km/h abiaduran aritu daiteke. Kontrara, Bigoko itsasadarre betean egonagatik, korronten eragina murriztuko du itsasgoraren orduak estropadatik gertu iluntzeko 8:00 izango baita. Gauzak horrela, leia estua eta polita aurre ikusi dute hemen txapelako estropada eremuan, Euskadi Irratiak bertatik emango du gertatzen denaren berri.
1: Gorean beraz arratsaldean jarraitzeko aukera, Eusko Labeligan oraingoz Orio nagusi 5-3 bandera irabazita, Bermeo bigarren bi estropada eskuratuta, 3 puntoko atzerapena du sailkapen nagusian Jon Salsamendik idatzen duen taldeak. Mikel Calleja Bermeo taldeko arraunlaria.
8: Ba, bueno, asmoa zan, elengo nobel artean nultia, eta ondo finkatuta, eta behin ondo finkatuta edin, ba, aukera eta hor dauz, ez, bai itxasuak, kondizino italien arteko desberdintasuna etxiko danalako etxi, ba, zeure aukerak horreten dira, ez.
1: Donostiarra taldeko Igor Makazagan zuen berdugu, torrekua ontzia ez da nahi bezain ondo ibili demoraldi hasiera honetan, zelkapeneko bosgarrena da Igor Makazaga prestatzailea.
9: Nik uste eta bere erantzuna honetetan nahi dala, ez da. Nik uste digandean bertan Orioko Estropa nekutsu den dula, ba, akigula egoera txar bat buelta ematen, eta aurre egiten. Eta nik uste, ba, bueno, mendik indar gehiago ginatako gehala, eta bat ipar izan ditugun sensazio ono ere heldu nahi dilau, eta nirean aurrea, ba, estropa aurrein.
1: Eta Eusko Trenliga, Donostiarra un lagunak nahi era, nari da, estropa guztiok, bostak irabazi ditu, Juan Mari Etxaberen taldeak, zelgapeneko bigarna da, Tolosaldea 11 puntura, eta hirugarren San Juan 15 puntura, Batelerak taldigo berria, oso ondari da, demoraldi hasiera honetan, Laida Balderrama, San Juan taldeko patroia.
10: Gerra eman dugu, minio, gerra ematen jarraitu nahi dugu. Lako posizio batean egon taigo berri ilusioakin eta hola uste dute dozenek nahiko lukela jarraitu. Ba, pues jendian abuan o jendian biztan, ez?
1: Eta bigarre mailara jetxita, kae baldikako izordua gaur erandion, estropada eremu berean, kae bildikako proba ere izango da. Herrikirolak Euskal Pentatloia kanporak eta saioa gaur bilabonako plazan, amalau partaide, sei honen aizalkatuko dira, irailaren 26an azpitian jokatuko den finalerako parte hartuko duten, amalau kirolarien artean, izeta seigarren azpimaratu beharreko da, azkeneko lau edizioetako irabazlea izan baita. Gogora zauniaz, etzela Euskal Pentatloia jokatu, Andoni Iruta Goiena izeta seigarrenak ilusioz dagoela esan dugu.
11: Ilusio handi jakin, egia esan. Bai, lehen urtean, ba, bueno, gogorra izan zan guretzako apendatu da zotia ez, bat ipat hortako dedikatzekarako maso menos, baina, bueno, aurten bueltan tortzea, ba, erikitan.
1: Izeta estu hartzeko prest Xabat Olaizola, Zarauztarra bigarren zelkatu da aurreko bi ediziotan, bere ustez gaurkoa tramiteko lana izango.
12: Nik egia esan, finaleko lana ibitzi dut, gehin bat, eta zelkapen fase hau nahi ez bentsatu tramite bat izango gala, gainditzeko aukera ditu dala, eta zaila ikustetena da, lehenengo tanda hortan sartzeko, zebai zelai, baita baso zabal, eta teieriare oso oso lan honen gute, eta hemen aizkora lanak garrantzia handia dunez, banik hor badakar zandikap txiki bat.
1: Kanborak eta beraz, esandakoa gaur bilamonan itzordua, arratsaldeko bosterdietan hasiko da. Eta Euskadiko sega txapelketa hori bihar Hernanin, hiru partaide, Oier Urkola, Mikel Izartza eta Julen Gabirondo txapelaren bila. Golfean John Ramek lehiakor jarretzen du British Openean, barrikakoak bigarren jardunaldian, egun gora beratxua izan bazuen ere, zortzigarren bukatu zuen zelkapenean, guztira lau kolpe para enazpitik, lehenengo postua lau kolpera, gaur arratsaldeko irurak eta hogeita hamabost minutuan ekingo dio, hirugarren ibilbideari bizkaitarrak, zelkapen hausean Lucas Herbert lehenengo postuan, australiarrak atzo maiorren historiako inoizko ibilbiderik onena berdindu zuen, hirurogeita bi kolpe. Boxeoan Erlanz Tejadak galdu egin du parte ordizian Rodrigo Caraballo venezuelarrak irabazi dio boxeolari bilbotarari beti alai pilotalekuen izandako boxeo gauan. Saskibaloian Baskonia Chris Duarte fitxatu du urrengo bi denboraldietarako 29 urteko hegaleko dominikarrak dozen bi urteterako sinatu du. NBA-an badu eskarmentua 150 partidu baino gehiago jokatu du estatu batuetan. ACB ligan Malagako Unicajan aritu da Chris Duarte. Eta bate formula Belgikako sari nagusia Spa Francorchamps zirkuitoan bihar arratsaldeko iruretan, gaur lauretan zelkapen proba, zu entrenamentu libretan, munduko txapelketako liderra Antonelli izan zen azkarra.

0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Datozen orduetarako aldaketa handiegirik ez digu iragarri Euskal Metetik Maialen Martijak.
2: Gaur giroa ez da gehiegi aldatuko, ipar partean zerua lainututa egongo da eta euri pizka bat egin dezake, bereziki Gipuzkoan eta ipar Euskal Herrian, tantaren bate egin dezake, baina bat tira, orduak aurrera joan ala jasotzen joango da eta eguerdi partean ostarteak ere zabalduko dira. Ipar isurialde horretan termometroako 25 bat gradura iritziko dira. Barne alderago, Araban eta Nafarroan ere odeiak ikusiko ditugu goiz partean, bertan ateri utziko dio, eta arinago argituko du, gero eta hegoaldeago egon orduan eta arinago argituko du, eta bertan termometroak ez dira aurreko egunetan beste igoko, eta bueno, 27-28 graduren bueltan galituko dira.
1: Hori egun aldiari dagokionez, errepidezaren agosira begiratuta berriz, ze berri orduan eta nire txai zagirre.
3: N-6-4 errepidean usurbilen Bilbo aldera, furgoneta bat bidetik atera da, eta ertzaintza trafikoa bideratzen ari da puntu horretan, Garabiak ibilgailua eraman bitartean.
0: Euskadi Irratia.

0: Pilotarekiko pasioa partekatzen dute gure gaurko bi gonbidatuek, hori bai, euren ibilian esperientzia eta aukera ezberdinak izan dituzte, belaunaldi ezberdinetakoak izaki. Reyes Azkoitiarekin eta Olatz Arrizabalagarekin gaude, ongi etorri bikote.
1: Eskerrik asko.
2: Reyes Azkoitia. Pilota zainetan darama 1942an jaiotako Azkoitiar honek. Txikitatik gizonezkoekin aritutakoa pilotan, lehen txapelketa 67 urterekin jokatu zuen. Bergarako pilota eskolan, 30 urtez jardun zen, entrenatzaile gisa. Olatz Arrizabalaga. 1987an jaioa. 7 urterekin hasi zen, pilotan jokatzen. Emakume Master Cup txapelketari esker, makina bat txapela irabazitakoa, bai binaka eta baita buruz buru ere. Erreferentea bilakatu da.
0: Reyes, zuk Olatzi begiratuta, Olatz pilotariari begiratuta, zer da burura datorkizun lehen pentsamendua?
3: Ba, izugarrezko pelotaria dela, eta izugarrezko suerti daukatela, ba, asko gustatzen zaten horretan ibiltzeko.
0: Eta Olatz, zuk Reyes ikusita, norri gusten duzu?
1: Ba, bueno, azkenean apur bat, markak apurtu bazen, ez, pertsona bat, guretzako, ba, bueno, referente bat, bai, ez, garai horretan, ba, pelotan eitie, nahiko lan izango zan, emakumia izan da, orduen, ba, bueno, egiz berak esan da moduen, guretzako guk bidie erresa eduki dugu, eta bueno, hori bidie aprobetxau behar dugu, ba, olako jentieri esker.
0: Hori da, bidea egiten ari zarete, pilotan ere, Olatz Reyes ja erreferente bada, neskato askorentzat, baina zuk, zure garaian, pilotan oso gaztetatik ibili izan zara, nola hasi zinen eta nolakoa izan ziren zure hasi

0: Etatan, eta gero ba, eskola zitiakuan, ozuen frontoia zeon, eta rekreo gara izan, ba, neskak jute ziren sokadantzara, eta mutile pelotara, eta bani pelotara.
1: Eta ez zinen, arraroa esan duzu, enintzen arraroa sentitzen, ez zizuten, arraro begiratzen, ez zenuen, ez zerren zun behar izan?
0: Ez, umetako gara joietan ez, eta arraroen aizentiu, ba, esan duten nahikik, ba, etxetik hoxe ikusi dut, eta nik, nik bake jo ezela ibiltzen nintzen. Gero, ba, esatzen zen, ba, bake egin mutileke neskak irabazti eta hori, ze hundixe zekuela horrekin. Da, nik anai bat gero profesionalara izan zen, baina nik irabazi itxen isonari. Ni baino hiru urte gaztia bezan, eta bo, aregartzen zuen amorrue, ba, beste mutil batek irabazi baldin hundixe, baina, bueno.
1: Beraz, gerra ematen zenien,
0: eh? Ni gerrera izan naiz beti. Hor bada abesti bat, jo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, baina hor sartzen naiz.
1: Olatzuk oraindik ez dituzu, 30 urte, txikitatik pilotari lotut ibilizara zu ere, baina eskuz bidea egitea ere kosta egin da.
2: Bai, bidea ez da izen nolan oso erresa bez, ez? Bai, 7 urte gazetolan hasi nintzen pelotan, baina hori nire generazioko neska askori paseak moduen, ba horregon santarte bat, zingen pelotan ezin zinela ibili, neskide ba zinen, ez egon txapelketarik, ez egon ba neska askori bez pelotan ibiltzekoa. Eta orden hor, bai egon ginen, ba palara saltuen genuna, beti frontoien inguruen hori bai. Eta bueno, hor gora bera askotxu egon diz, baina ointxe behintzete azkenen gurtietan ba, pelotan zentrago alizen gara.
1: Hori, nik esango nukez, 2017 emakume Master Cup agertu zenetik hor egin dela, ez? Emakumezkoen pilota ikusgarri, ez da egin nola bizi izan duzuen zuek bilakaera hori.
2: Bai, nik uste torreri esker berpiztu zala emakume peloti, ez? Nik uste tordur arte igual egon gozan emakumeren bat jokatzen bana, baina ez egon nolan txapelketa berezirik edo txapelketari neskantzat. Eta gero txapelketa hau agertu zen, emakume Master Cup, egize da lehengo urtienik espektatiba askorik nola lauki, apunte unintzela ba hori probati erren, eta ba, txikitako bizipena berriro berreskuratzeko. Eta, bueno, ikusi da ondo jundala, azkenen urtietan, azkenien horreri esker, eta ukioan bu horreri esker, ba berpiztu dela emakumen peloti, da ontxe ba, txikitsuek, neska txikitsuek, ba, aukeri dekila txapelketa garrantzitsue jolasteko nesken artean.
1: Egia da, emakume Master Cupek ateak zabaltzen dizkiela, emakume orori reiez, eta hor izan zenuen zuk esan duzu ez, ni pelotan beti, baina txapelketetan, claro, eneukan kontrariorik, 66 urterekin, hartu zuen nuen parte zuk estreinekoz, txapelketa batean, emakumeekin eta emakumeen aurka.
0: Ba, bai, bai, bai, izan zen, bueno, eroaldi bat, alaba eta bisok, usten ginoen binakako txapelketi zala, Ikerrek beak beti izate ziren, reiez, jokatu inberdezu, a ber, Iker, ze pentsatze oso, hainbeste urtekin, bai, jokatu inbiozu, entrena eta jokatu inbiozu, eta, bueno, ba, alaba eta bisok gazi hola, eta, ze, apuntako eta zukin bada, alabak esate ziren, da, uste ginoen binakako ezala, eta apuntatzea hon ginen, banakako esan hau da. Bueno, ba, bale, aurrera, eta apuntau ginen, eta banaka, Bitorixen jokatu genutzen, alabak hogetan joko zuen, eta beti izate jo behai, jo, ba, zu, nire izte jokatu hogetan onjo, eh? Porque Bitorixen hiru frontoitzen jokatu zin, da nire jokatu bestetan. Nire zelkatu initzen, bera galdu intzeban, baina hogetan joko zuen. Eta gero, binakaku, binakaku izan zen emozionalmente nintzat, kristona, ba, alabakin, eta iruta zazpi urtekin, ba, eta euskobo argazki batzuk, eta, bueno, hola, onge hori emozionak jenez esaten azitxara. Bai, alabakin batea joko. Eta gaina azkena galdu ginu nine, azkeneko partidue galdu klasifikau ingi. Lehenko binakako normalean esan galtzie. Ni dauketan adinekin pelotan zebitzen eskabazen normalean esan galtzie. Nik banakakoen irabazten nunin zaten nuen. Ni mezortzi urte duketan nahi iruta zei urteko neska handa bat irabazen. Izta, ba hori, normalen esan galtzi, baina irabazen ginen, eta gaina, 17, 18 irabazen ginen partidu, 17, 14 galtzen jun, eta irabazen ginen, eta nahi neban, alaba berak protagonismu izati, eta bera izan zen azkenin protagonista, bera entzitun azkeneko bitantue. Eta gero galdu ginunien, ba galdu ginun basant

0: Errez, elimina uinenin, baina, bueno, ni bitanto politik egin itxun, da berak esker gantxo bat ejozun, eta gatu ginen, bueno, txabla irabazi baino bezala.
1: Bai, hori bai. Hortxe daukazu, bihotzean,
0: bai, momentu. Hori alabakin, bo, hori ya, bai, ongi hori emozio nahi jenek entzau, bia.
1: Bai. Emozio hori bai, baina, entzun da daukat zuri, lotxa ere, momenturen batean sentitu zenuela zeneukan adinagatik ez, ez zenuelako akaso zure burua hor ikusten.
0: Gau, eskagazte horien zeien, ama batan, oso politxe izen zan, ibilbidi politxe izen zan, baina bai. Gau, zoiatzen ninda bai, arki baina gero kantxa barruen zarenien, eta ondun dakutzen eskagazte bat, balekuz kanpo sentitzen nintzen.
1: Baina kantxa ederki betetzen zuen, ederki tobatzen zuen olatz,
2: bai.
1: Ere tokia kantxa.
2: Bai, eskenean beti dani pelotarixi izen dana horrek beti mantenduko dugu ez, pelotarixen goda betirako da tekusteakon, kantxan gauzatxu egiten ona, abilesala.
0: Bai, eta gero, adibide bat, azkenin ete benaizun, azkeneko partidu joko nabena, grabazinuek lortzia. Ta lehen azpeiti esaten zion, ez. Abar, ni... Eta hori gizki sentitzen nintzen, benetan, hori benetan esan da, gizki sentitzen nintzen, zebesti desprezio bat eki bezala, pentsatzen nuen zala. Eta, ba, Elena Goloixi esan zen, jorrei ez, bale, eta zu, ja, erretirauko zea, eta guk iztau euki berzuri imagenik, pelotan jokatzen aizeanik. Eta hola jarri zanien, bueno, ba, bale.
1: Zerudi batzuk badauzkagu, horre gaztea zinenekoak jokatzen, iruro eta zazpirekin ere bai, baina gazteago zineneko irudiak ere badaude,
0: Onjokan, egin berri da bergaran, omenaldixe, Joseba Balandra, famosu esan, eta ba, o Aspazen alde, o Haren alde, Eronen alde, alkarregin ipintzein usten, porque errexen xelebre bazan, eta ari omenaldixe nizu hil zan, Bilbon bizizan gainera, eta hil zan, eta omenaldixe intzixoen, Bergaran, eta zan oso eskerti arrata ni politika munduen berrizero patatero, beti zein aparte hona izena, eta zan ziren, ba hola eta hola, onbidau itxezibela, ba, gainea bera azkena gaixoik egon zan indetare asko aitzatzen nindula, eta han erakutsi zituen imagen batzu jokatzen, ba gazte nintzela, eta nik inakizien, ala jokatzen ni, bueno, bolea zo batzuk eta zuekin aportzen nintzen. Ba, egixe, eta imagenak baditut gordeta, baina nintzen akordatzen hola jokatzen unik, ez?
1: Eta zuzu ere txundituta, zeneukan mailarekin.
0: Bai.
1: Olatz, zuia esan du ez, urte batzu, bidea egiten pilota munduan, zer aldatu da, maila ikaragarria hasi da?
2: Bai, ganera, bueno, politxi zeten da ikustie 2017ko lehengo final hori ikusi eskero eta adibidez, oindala pasan urteko finala edo bikotekakoa ikusten mozu, bueno, hor kristo nivela ikusi da, ez? Bai pelota aldatu da, bai kirolari zeke hori behaldatu diz, onja, bueno, ja kirolari hau gara, onja benetan serio gabiz pelotan jokatzen hor gabizenok, eta bai, azkenien hasieran sarsan hobi bat, ba, gustetakuna gauzatxu bat eitea, baina ontseia, bueno, profesionaltasun horretarako bitien bagabiz, pausue bagabiz eiten, nik uste dut ondo, egize da zikeran ba igual pausu oso handiz egizen ziela lehenengo urtietan, eta azkenen urtietan hori importantena beti pausue gomoti da, ez? Igual astirotxua ugoa soin, purate, baina, bueno, beti aurrerantza ordene, bueno, bidea zabaltzen, eta honi nago usasko dugu usiteko.
1: Ibilian bidea egiten, erreiozuko sogartutik, jarraitzen duzu pilota mundua gizonezkoena, zein emakumezkoena, nola ari zarazu prozesua ikusten?
0: Ba, lehen esan duten, azke, oindala erten zebenetik, baina joko naiz, hiru bat urte, egin zituztenetik eta ona, aldakuntza kristona, hau beti idolo bat izen da, Neretzako, idula bat, bai, egiten, ez amen daulako, beti izan da referentea, ba, diferente itxezulako pelotan, beha mutile bezala itxezuen, eta oindala, ba, azizala, masterkapa azizala, mar bat urte edo,
2: ba,
0: hori iru bat urte atzeala gata, pues, zelengo pelota gozuek inde jokatzen zan, azu zer iso hartu iruaren urtetik eta ona atzea, eta bo, inda, no, ikuntza da, pelota, materiala, eta dana, kristona.
1: Horea, pilota ipatu duzu ez, pilotak ere izan du hasieran, ba, pilota goxuak eta orain ja materiala ere aldatzen ari da.
2: Bai, azkenien nik uste dut evoluzio ona indogula ez, arrazoizkoa bat ez be, hasikeratik sartu ezker igual pelota gogorra esan hainbeste neska egongo, lehenengo masterkapeko txapelketan egun bat neska apunta usien, ganera bigunek horre hori emoten dugu, ez? Edo norra zialda pelota horreaz jolasten, aukeri emote otzo edo nori jolasteko, eta horra ziginen, ez? Apurtxu eta eskue baten batzu nila bigunduten euskan, orden berriro eskue gogortzeko eta berriro pelotan azteko, nik ustot erabaki oso nahi izen zala. Da gero ja evoluzio naturala, ba izen zan pelota apurat gogorra gura pasetea, ikusi zanean baia gure nivela be gorazi joala, gu be serio hartzen genbiltzala, eta gu be azkenen pelotari jo be esigidu genuen, ez? Honea sozer politxe aldo guen, honea saldugu maila oso bat emon, eta horretarako ba, materiala eta inguruko guztizia aldatu inbida, eta horretan gabizo nino, nik uste dut honinio ez gara aldu topera, honinio pelotie be aldatu aldala, honinio hor gabiz probak eiten, eta beti hobetzeko gogoakin, orduan nik uste dut hori dela, niri behintzit pelotik, pelotatik azgeien guztetan atena, honinio hobetzeko asko dauela bai pelotaldetik, eta bai pertsonalki be bai, asko dago hobetzeko honinio.
1: Eta pentsatzen dut baldintzen bidetik ere bai, ezta? Esan duzu profesionala izateko bide horretan lanean gabiltza, oraindik pilotatik ezin zarete bizi.
2: Ez, oraindik ez. Baina bueno, nik uste dut azkenen urteetan baldintzak hobetu dizela, ez? On ja urte osoko zirkuito bat esango gudeko gula, azte bururo partidu jokatzen, ja baldintza duin horretarantza hurbiltzen gabiz, baina bueno, egizia da honinio ba, dano gabiz edo lanean, edo ikesten, honinio ezin gara bizi horretatik, egize da joi bat baino apurtxu egize da las, azkenien serio hartzen dugu, ordu asko motetzagu pelotieri, eta bai horretarako bidien goiez, eta horretarako ba, bueno, elkarlanien gabiz bai masterkapegaz, bai institutu zinio desberdinekin, gero ba, ETB behor sartzen da ez, azkenien bizibilidade horretan bai asko laguntzen deu, profesionaltasun hori edo normaltasun hori lortzeko, eta bai, honinua, ia, hemendik urte batzutara esan aldaben, emakume pelotari zeba profesionala dizela, eta horretatik bakarri bizi dizela.
1: Edabideak, aipatu ditu Olatzek Reyes, ze garrantzitsuen ikusgarritasuna ematea, ez da?
0: Bai, kristona. Nik adibide pintzen do, Plaza Andreak, programia, bosta, saioero, hilibete pasan, astelenero, neskan pelota ikusten, hori kristona da. Bai, bultzada emateko kristona, bai.
1: Zer iruditzen zaizu, bidean, zuk ezagutzen duzu, gertutik, zein da maila, emakume pilotariena?
0: Oin dauna, oso altue. Ni gogoratzen do, Plaza Andreak esan dut, oso ondo barrenetuta duketalako, hau izan zan ere lehengo ekipoko, zera, kapitaina, eta irabaz egin duen torneua. Ni sartu egin naiz, da, segin esateakuan. Eta, bai, oin daukaten maila, eta orduku ere oso diferenti da, baina gorak adoia ez dela. Egile da, telebiztan, velozidea eta ez duzu ondo neurtzen. Osa, frontoin diretuen ikusitza bezala, baina hauek jokatzen ikusi. Eta, han telebizta horrindarenak lehen igueltzen, ba, oin ja, komentazio hoxek, ez da bertetzen, hau jokatzen nahi dinin, gau, danak ez daukate hauen maili ondio, eta hori zaila da, gero hori izango die lau edo bost obiak, eta besti gongo die, horien azpixen, baina behu edaukaten lau bost neskadare, bo, pasada bat.
1: Noiz behi pentsatu alduzu, ahi beranduxeago jaio izan manitz.
0: Ba, betu, anai batek esate ziren, ba, indala iguel zazpi bat urtero, ikarrapa behitu nan oie, amala urte euskena nien, da nik ez nuen pentsatzen nahi mistera. Hau jokatzen zena beste jokatzen nuni, baina lehengun omenaldi ordan irudiarek ikusitea dudan gehiatu.
1: Beraz, goz, Olatzi, buruzuruko agotatzeko.
0: Ez que bolea, hone bolea oso ondo iteu, eta nukuston bolea zuek eta, bai, enbirixe zan nue, baina, bueno, nik beti izatet, jokatzen ez detizen ibilbide luziti, baina ni monitore ibili naiz pelotan, Bergako pelota eskolan, oeta marrurtine honaiz, diretiban sortzi launginen emakume bakarra, horretik izaten nien referente marginautea ondan emakume baten zea, hori hola esan dutetik. Eta asko disfruto dut. Jokatzen ezin baduzu, albotik erakin parte hartzene, asko disfruto dut. Pelotai oso agradeziuten, no? Nere epokan etzan oin haue daukatena, baina hauek nere adine ailatzen dini niguel orduko hogei urtekueke beste aukera bat eukikoa behori.
1: Bai, baina ze garrantzitsuen erabakiek hartzen diren toki horietan ere emakumeen presentzia egotea.
2: Bai, hori derrigorrezkoa da, azkenien guk dakigu inok baino beto zer behar dugu momentu bakotzien. Horra etxik esatot ez, azkenien ba evoluzio horretan erabakiak danon hartu biguz, azkenengo urteetan bebai aldaketak edo baldintzak hobetzea gure dogunean, ba azkenien pelotarizo batu izen gara, bakotzak bere ideiak hartu, ideia horrek bebai ba saldu eta bai azkenien emakumeek egon bigara hor. Se gu bizi dugu, bueno, gu egon bigara, gu urten bigara kantxara, gu badakigu zer behar dugun, ze hobetu behar doan, zer ez, eta bai oso garrantzitsu, eta klubetan bebai emakumeek egoti ebe nik ustot oso garrantzitsu dela, ez? Nibe Lea Ibarra Pilota Eskola nabil, umiek entrenaten, arduradun moduen behibilinaz, eta bai oso garrantzitsu da, batez behigual, eure behar referente moduen ikustetzuen, aizta, telebistan ezagertu, azkenean klubean, emakume bat pelotari izendakoa edo pelotan ibiltzen dana ikusten badozu, ba, azkenen herriko txiki batek esan aldeu, ez? Jo, ba, nibe eldu neinke ona. Azteko zetan eldu behar profesionalizetera, baina bai pelotan gozatzera. Orduen, nik uste oso garrantzitsu dela rol hori emakume bat edo beteti bai.
1: Zeman eskatila, dauzkazue?
2: Bueno, ba, deko guz baten batzuk, ez? Sortzi bat neska ongo diz, azkenen ez da klub handi bat, baina, bueno, politxo beda behizenak, ez? Egize da, gero eta gehizago datozela, emakume masterkaperi eskerbe bai, eta emondan bizibiliadieri esker, ba honek, kreston ilusinoa dekie pelotiaz. Eure dau txikitzu bat bai, bere ametsik handizena emakume masterkapen jokatzea dela, jokatzeaz ja, eta emakume masterkapeko kamizeta lortu eskero, neska hori ja pozik egongo da. Orden, hori da politxe. Hori da, nik ustot, geizien betetan dozkuna guri, nik kriston ilusin jaitzeste, torten izan partidutera, edo partidu ikusi, eta neska pelotari guztizek ezagutzen da bezenien. Hori da, azkenien bidea itien gauzari politxena, hori da.
1: Bergaran zuber esan duzu, urte mordo bat, Reyes, neskatilak, bai, badago, arrobia, etorkizuna.
3: Neskak oso gutxi euki ditu. Mm-hmm. Eukidi ditunin zate ginoan beti guketien du urtero gaunetako txapelketi erreko umikin da ginoan urtin urtekuak eta neskak eren artien eitxeko nahi zate ginoan minimo iru eonen biadie, biki magarrik izin duzu iru eonen biadie eta ez ginen behin ekonsegitzen edade batekuek iru eotie eta eukidon bat eukiginoan olatz izeneku eganea infantile garte ibilizan oso ondo itxezun. Ta ordu nazi izan emakumea pelotari federazioa eta txapala eskaintzen eta ba ofreziu ginen kabaria zintzun mutilekin ofreziu ginen eta sakon erraminta gustatzen eta futbolera juntzan eta eukido beti banaka ez dugu euki behin epila oin dare sekule hondien geixen zango nuk eta batzuk oso ondo bat elgetakua da baina Bergako pelota eskolan dabil.
1: Zu, esan duzu, guk dakigu zer behar dauzkagon. Gaur-gaurkoz, beharrik lehen bailen edo eduki nahiko zenituzketenak zeintzu dira?
2: Bueno, nik ustot garrantzitsuena ontxe egize da ez da la harin lortzekoa, bada kantidadie neskatan. Hor elite mailan egizea baten batzu bagauzela, baina gehiago bida azkenin nik ustot kalidadezko txapelketa bat egoteko, ez? Gente gehiago behar da, releboa bai behar dugu, azkenean gente, ba bueno, azkenean urtiek aurrera doiez, ez? Eta bueno, gazte gehiago behar dugu hor maila emoten da benak, eta hori kantidade horretatik ba urtengo diz, ez? Igual hogein eskapunta madiz, ba igual klubaten, ba igual bi onak urtengo diz, ordan mutietan piloa deko zuz, piloa pelotari deko zuz, eta horretatik onak urteti errezau da, neskatan behar da, ba gente asko neskak etorti frontoira baina neska horrek frontoien gelditzie hori izaten da nik uste dut erronkarik handizena klub federazio eta danantzat orden nik uste dut entxegoetan bier hori bier dugu gente gehiago
1: eta gero batasuna kanpotik begiratuta ikusten da hor bi enpresa bezala zaudete ikusten duzu posible batasun hori edo bakoitza bere bidea egiten da bil eta horrela segiko du.
2: Ba, nik ez dut ikusten holan oso bide aukeratu behar danik bide bat edo besti ez. Nik uste dut azkenen bakotzak pelotan inbideu eta bai, izea ba kanpotik ikusitzen moten da bela ez, joen eskagitxi eta ja banatute gauzela. Baina, bueno, bakotzak bere bidie egiten deu, nik uste dut helburu desberdinekin. Eta bueno, azkenien nik uste dut ez da izen izango dan bide izango gu ideala, edo zein funtzionau aldaben, baina bueno, emakumen pelotan aldeen bida, neskak, ba bueno, egoer, baldintzarik alik eta honenak eukiteko urte

0: egia ikusita aurtengo tendentzia hola dijola, ba ez dakitela aiauko gean gustauko litzaigun fetxa taino. Ez dakit ze pasaukoan. Oaingoz, ba belarra lehorra honati ore bilatzen due nun jana eta ordun txabola kartzeitu udeatea. Zetu izan enten bezala belarra nola lehorra ude behar izaten due. Baina, bueno, oaingoz defenditzen nahi die behintzat. Baina ikusiko dugu, ba, datorren hilabetetan ze pasatzen dan.
1: Zuk nun duzu jarrita muga, noiz jetxi nahiko zenuke?
0: Azkenek urtetan normalen, ba, egualdi, segun egualdi izaten da askota, baina azaro hasiera bigarren azten nola jaizten. Nola, esto erditzek, ardin erditzek atzeratu dauzket, orduan ba, bon, ez dakit presik azaron ez diumetzen azten. Orduan, ba, bai gustatzen zaio mendi alik eta gehien aprobetsatzea. Baina, ba, esan dizutena, aurten aiauko beha fitxo egitea, ba, ez dakit. Espero, bai ez, baino asuntza ikusita nola dijo, zai ikusten dut.
1: Ba, izan ere, horre gehigarririk ez diezu ematen, ez da hori gainera helburua, ez da?
0: Nik ez da, etoi ez autu, baino egida azkeneko, bueno, azkeneko lehortea bai izan zan 2002, 2003, baina horren aurreagotik izan zen lehortea 2003, ni oso umean itzen da, ez dauket, ez akordatzen, baina orduan bai badakit, ba, hartzaio, ganao zale bat baino gehiu biliziela betit jana iotzen gora, bai. Zer, ba, mendin azkenen, bukau alegietze olako. Udik ez bali madau janik ez dateatzen, eta orduan badakit bat baino gehiu biliziela iotzen, bain. Ez dakit puntu hortaino aiako gehan, oaia gaitzezken, oze pasauko gehan.
1: Ba, izan ere, zu, bueno, hasi berria zara, txikitatik ibili zara horre aitarekin okerrezpalimanago, argoai urte mordo bat pasaditu hor ezta, aralarren, eta hori zen urrengo galdera, bizka bat aurretik horregon direnek eta zer dioten horrelako egoerarik ezagutu ote duten, zer diote ba zure aitak eta inguruko hartzaiek?
0: Bai, nik azkenen inguru nahitzen nahi nahizena da, eta neonek ikusietena baita izan da, bai, azkeneko, bueno, lehorte handi izan zen 2003, eta urrengoa hola baita lehorte konsideragarrie, azkenen tarte hortan bai oten dio urte hobek eta okerragok, oitanen bezala, baino 2002, 2003, baino ez dago 2002 urte izan zala, orduan horro gehi urte pasazien, baino hain 2006 gare eta beize tokatua. Orduan, ba, ikusten da tendentzie dala, ba, lehen, ba, 20 urte, 30 urten behin pasatzen zangoza bat, ba, giota epealdi motzagotan pasauko gala. Eta giota gehio jasango itxola olako egoerak, eta tristea da, baino oitzen jumarko gea, o de alternatibak bilatzen hasi barko gea.
1: Uraren kasuan esaterako, ganaduari edo ardiei ure emateko arazorik baduzuean, aralarren?
0: Ba, arazo, ur falta, como tal ez pau. Bai dau eskazie zona batzutan. Ganadu larrik azkenen ardike asko ardike ba lehor belarra lehorra danen daolako berokinak gehiu daten duen, baina ezin du konparau ganadu larri batek eaten duela. Ganadu larri batek olako giroekin eta hor goien daun janakin errez ean dezke iruro gelipa eunen. Orduan pasatzen dana da zona batzuk darela ganadu larriek konzentrata dauna. Orduan, zona oitan, bai, ba, aska ustutzen danen, ez diola demoraik ematen aska errekuperatzeko. Naiz eta ude badaun, ez dio demoraik ematen bertan daun ganadu larri guzti horren eskariri erantzuteko. Orduan, ba, ze pasatua, nola ez garen oituta olako egoera estremota, obero estremota eta lehorteta, esan dike, ez daula guztiz ondo prepauta, udeen azpiegiturak. Egeda lan askoa idalaiken, aurten eba eman komunidadea, enerio aralarko eman komunidadea lan askoa idalaiken, eta etorkizunea behida, ba igual fokoa hor jarri beharko da, ba nola metatu ude daun bitarten, ez daunen eukia alizateko. Uh-huh. Ondo mapizkatoi. Gure kasun, ardi larretzen duen lekun ez da guaskaik, orduan ba txabola biltzen ditu, alba da goizta txalde, eta bestela ba eunen behin, behintzat eunen behin ude handezaten. Bai.
1: Lehortea, beroa, belarra, esan duguna, lehorra baitare, jaten ari diren ardiak. Ez dakit, amaia, honek eraginik izango tedun, ba, bueno, ardiak ematen duen esne horretan, zuek...

0: mendiko gazta egiten duzuzuk, ez da? Donitxuri bai, eta bueno, izanerekin, bai, konta iguzu pixka bat zer egiten duzun, eta bueno, nola ikusten duzuen, ez da? Elikadura desberdina dela esango dugu, eta horrek ez dakit, ba, eraginik izango te duen.
1: Bai, bueno, nire kasu, no, esan duzu bezala maiatzen baten iontzen aurten, eta gutxi gora bera, ba, San Pedro, San Ferminek arte, aitzen ez daunen bitan jetzi eta gazta iten. Aurtengo udaberri egi esan, egualdi aldetik ez da bate onuragarri izan, maiatzeko aurreneko bi astek erabat negu izan ziren, temperatura hotzak, ebie, elurre, dana, orduan, oire ez da etan bate ona izan, eta pasaguinen hon batetik bestea, ba, egualdi hortatik udako bero onbita. Eta gero, zesanik ez ja, ekainen euki ditzen, bero estremo, orduan, udaberri guztie, hasierate bukaera ez da bate, ba ez da bate, egualdi daukionez ez da bate ona izan, esnetako, ardik azkenen ez dare ondo, ez guztie bipen eta hotzakin, baina ez da olako berokin, ez eta olako berokin azkenen ardi abaro jartzen da, geldi jartzen da, eta guztie geldi pasatzen da. Orduan, asko anteman da urtean, esne kalidaden ez, baina kantidaden bai. Ba, esate izutena, hasierako hotza eta bustio hortan, ba, ardik azkenen jetxi jendia, esneen kantitaten, eta gero, ba, bero hauekin eba, ba, oain dio bera seitzen dut, orduan, eta gero, ba, gora bera batzuk eontzien, eta aurtengo kanpaina, bai, bukau behar izan nula, nahi baino lehena, oain ja antzututa dauzket. Baina ala ere, lehorte honen, nahiz eta ardik antzututa euki, eragine dauke gaurren den, momentu hontan, daun jan eskazekin eta urreskazekin, baina ja datorren urteko kanpaina behira, ja lehorte honen eragine jasaten nahi gazetio. Lehortea dau goien eta lehortea dau beran. Ordon, beran, neguako prepatzen gea, ardik mendindaren bitartean gu beran, neguako prepatzen gea, beran dakeun jana baliatzen deu, neguako, baina goien ata ez tan bezala xe, beran ez da ata, urdun azkenen horrek eskatzen duena da, kanpotik ekarri barri izatea, eta ba. Eta hortaz aparte, ardike bai, ba, nahi eta behar, baino jau gutxiko daukea, orduan horreke bai, ba, eragiten doia, datorren urtego kanpaina behi da, ba, antzuko purun, abortotan, eta bai arditan, da bai ganadu larri guztitan, eraginek larrek izan dizkea. Eta ez gaur reunen bakarrik, baizik eta ja, urrengo kanpaina behi da. Osa, ja, 26, 27, 28, 27 kanpaina behi da, ja, esan daike, negatibo nazten gehala. Orduan, ba, buelta ematen zaion, o ze noa juten da egoera.
0: Doniturri eta izenarekin okerrez palimanago amaia egiten duzuzuk mendiko gazta, ez da?
1: Hoi da, bai, kanpaina hasiera nigutxu gara bera gazta iten azten aizte otxaien hola beran, aizporra basarren zaldibin, eta hemen azten kanpaina azten ez aizberri markakin, eta gero ja, mendia iotzen aizenen, ba, hoxen, bilabetez hola aizten aiz, gutxu gara bera, eta txabolak Doniturrieta garako aizena du, eta bueno, ba, gazta marka Doniturrieta mendiko gazta da, bai.
0: Diferentea izango da? Gazta goian edo behan egin, ez da?
1: Bai, ni beti esaten dut, ardi berdinen esnea dala eta esku berdinek biela, eta errezetare berdine dala, baina azkenen esnea bea ez da berdine. Ardi esne alegie, gu ba pertsonatan bezala, ze jaten deun, ba hoi emango dugu. Orduan, ardine elikadura, nahiz eta berandarenen baita, larren ibilita edana, lehen esan duten bezala, mendiko belarra eta beko belarrak ez dauken zer ikusik, orduan, esneare diferentea da, eta behaz, ba, gaztan hoi reflejauta ikusten da. Ez da hobea okerraba, batzuk esango dugu bat dala hobea eta bestea dala hobea, baina da, mendiko gazta desberdine da. Desberdina da, ba, esnea desberdina dalako, ardin elikadura desberdina dalako. Bai.
0: Doniturri eta goian egiten duzuna, aitzberri behan egiten duzuna.
1: Hoi da, bai.
0: Gustora, egiten adizaren guztiarekin, Amaia?
1: Bai. Nik izan, ba, hasieran esan duzun bezala, hasi berrien, ez, profesionalki. Ni nire ikasketak, ba, unibertsitate ikasketak initun, eta master bat egin du, finantzatan, espezializautakoa eta etxetik kanpo aitunez lanen, baino hoixe bulte esan duza iulako baita txikitatik, etxekoa hemen ongo dala eta gero, ba, kanpoko aprobatzeko eta bulta une balin behu bultatzeko aukera beti ongo dala, eta ba hoizen oraindela bi urte o ba erabakin ja kanpoko ezaututa gero beize bueltatzea eta bi kanpaina egin ditut ba esango dugu nere ni bakarriko profesionalki onta dedikatu zeintza ordun bi kanpaina amazkit eta ondo hasiera gorra diela esantzonak ba arrazoi emate diot baino gustoa eta sei aurrea seitzeko gogokin beintzat bai
0: amaia mila esker ba gurekin izateagatik
1: bai esker gasko
0: ondo segi
1: esker gasko.

0: Amaia gurtu ondoren zuen galderak erantzuten hasi aurretik, pare bat kontutxo ere baien, naturarekin orekan izenburupean badelako bisita berri bat Lazkao mendiko iztu eta baserrira, esnetako ganaduarekin egiten dutean lana, eta erakutsiko diote, banai duen guztiari, zer egiten duten, bihar, goizeko amaiketatik aurrera, bi orduko bisita batean, hori bai, jakin ezazue joan aurretik, edo joan nahi izatera, aurrez izena eman behar dela. Belardi loratuak ezagutu nahi, ba uztailaren 22an izango duzu horretarako aukera hor. Arkauten balio handiko belardiak ezagutzeko, bisita egingo delako, arratsaldeko 4:30etatik aurrera. Eta gogoratu nahi dugu datorren larun batean, ilaren 25an, Masantio eguna izango dela, jai eguna, eta besteak beste, azoka berezia gainera Azpeitian, 23 sagardotegik eta 22 gaztandegik hartuko dute parte, sagardo eta gazta lehiaketetan, baserritarren egun horretan, jai giroa nagusi izango da, jendetza bilduko da, pentsatzen dugu, ba urtero bezala, ganadurik ez aurten, baina izango da, animalien erakusketa, behorrak, astoak, edota ahuntzak. Eta orain bai agurtu dezagun bai Jakoba Errekondo, paisajista eta agronomoa. Jakoba, egunon.
1: Egunon da noi.
0: Bueno, zer moduz?
1: Ondo.
0: Bai.
1: Freskosi, ota ondo.
0: Bai, entzun dugu ordea lehortea ari dela, arrastoa usten.
1: Bai. Behidatu beste ikiztan. Txugak ikusiko luke.
0: Bueno, freskatu du, baino euri arrastorik ere ez.
1: Gutxi. Atzor, esio xein du, goizian ikusten atxu naiz, baserritar bat, bere probiometroa erakusten, ba, esio xein dula eta 5 litro inditu.
0: Bai,
1: ta da, premillakin, ba, 5 litro ez da izerre. Lurruntzeko aina.
0: Bai.
1: Aixan la musti eta lurrundu. Beraz, ez, premi larrilla da, no? larrilla.
0: Ama biterrietan hitz egingo dugu Euskalmeteko adituekin, esango digute, badatozen egunotan, mazan olako guraldia izango dugun, zer den, zein den aurre ikuspena, eta ea hor, euri pikin bat ikuste ote den. Ama biterrietan egingo dugu bat Euskalmetekin esan dugu aurretik, galderak erantzun behar ditugu, eta gogoratu behar dugu zeintzuk diren, gurekin harremanetan jartzeko bideak.
2: Gure WhatsAppa, 688-666-000.
0: Edo deitu zuzenean, Jakobari galdera nahi izatera, 9400 bat 2200, hori xe da gure zuzeneko telefono zenbakia.

0: Bueno, ba, galdera eta zalantza horiek plazaratzen hasi behar dugu. Entzule batek pare bat bideo bidali dizkigu. Jakoba, Iban Garagartzatik, Bi gauzatxo ditu berak komentatzeko zuri esateko. Tomateak hasi omen dira, ale mordoxka bat omen daukate, baina ale batzuk arra daukate. Duela aste bete insektizida, akarizida tratamentua egin nuen dio, noiz errepikatuko dut, edo beste zeo zer egin daiteke? Frida galderetako bat.
1: Ikusi berko genduk ez insektizida, akarizida erabiltzen nahi dan. Itzoi balimadamaki seguruna oso txarra izangoa. Eta beraz kontu zatekio tomatioi jateko asmo izango, ezta? Nik insektizida ekologikoak eta, bueno, ba, gutzako inungo kalteik sortzen ez dutenak erabiliko nituzke, batez ere jaboi potasikoa, eta biherri zen ezkio nim eta bazilus turingiensisa. Arra, ikusi berko genduke ze arra klase dan, tuta balima da, ba, tratamentu honek earki hartuko du mendian, oso gogorra balima da erasua lau eguneti behin tratamentu hain da, eta, bueno, ba, behak esaten bezala batzuk balima dia, ba, nik saspiz hortze eguneti behin egin gonuke tratamentua. Arpotolo haundi bat balima da, tomatian zulo haundik eta sortze balimaitu, hoi ere errez dominatuko du, errezago indikane, zatik oso azaleko, azalian ibiltzen dan arra da. Orduan nik hiru produktu ekin egingo nuke tratamentua.
0: Ederki. Eta beste galdera bat ere badu, entzule honek, bideo eta guzti, piper landara batzuk, kirtenetik janda agertu dira, bideoan erakusten du berak, ez da, nola dagoen piperra okertuta, eta beste bat, ba, erabat moztuta.
1: Bai.
0: Bueno, ze izango te dau, Jakoba?
1: Bueno, hoi nik izango nuke ez da hola janda, oza, horrez dago koskaizoik, baizik eta gaitza da, netzako. Orduan egiten dana da, lepoaldioi auldu eta estutu egiten da, mehetu itea, eta orduan badirudi, ba, hor falta da la mamilla, ez da.
0: Lehortuta ikusten da, ez da, lurretik ateratzen den lehenengo zati hori.
1: Bai, nik izango nuke hoi gaitzak jartuta da hola, eta gero, ba, hortikan, ba, landaria okertu makurtu egiten da, eta galdu. Hau, aigea, barra-barra ikusten aigea azken alde jontan, batez ere ureztatzen dian baratzetan. Ureztaketa askotan ez du bier bezala iten, eta, bueno, ba, olako porroazik ateatze di, ezta. Nik esan nuke fusariuna edo fitoftora dala, hau da lurreko bi gaitzetako bat, eta piperra oso sensiblia da honekiko, baitaren leka adibidez. Kontuz ureztaketakin, ureztaketa ite malima deu prestatu piper landaren errolian artian prestatu zanga bat, eta zanga hoi ureztatu, eta ureztaketa sakonak eta tarte handiakin ematen dianak egin. Ez axaleko ureztaketak, ba, ureztatu 10 minutu, eta eta kontuz baitare, ba, landaria zirripistintziakin, eta bar, eta bar. Axaleko ureztaketak eta ugari maiz iten dianak, ba, lima, erabiltze balima itugu, beti lurrazala ezia dakau. Eta orduan gaitzak eta ontsuak hor biltze dia baitare. Eta goi komeniz egu alderantziz, ureztaketa sakona itia, ura behera jundeila, eta piperran sustraiak ere luzatu daitezela ur horren atzetikan. Eta orduan lurrazala lehor eukidezakegu, ez tala garazua, baldin eta azpin nahiko ura balima dakau. Orduan nik horti joko nuke.
0: Ederki, loreak buganbilak. Hoxe da urrengo galdera, olatzek egin diguna, Buganbila butian landarea ekarri berri dugu, esi batean landatzekotan gaude, eta zalantza sortu zaigu landarea azteko norabide egokia zein duen ari buruz. Izan ere, landarea ekialdean landatu genezake eta mendebalderuntz luzatu dadila, edo alderantziz, mendebaldean landatu, eta ekialderuntz hasi, eta bidali digu buganbilaren argazkia eta baita eziarena ere, Beraz, zer komeni da edo zer...
1: Bueno, hor... toki bakoitza da universo bat. Orduan ikusi beharko genduke hor ikusten dan itxitura esilloi, hori da ontokin ze aize dan nagusia. Pello Zabalak esatezu mesela gure zazpi aize oitzatikan, zein da hor nagusia. Adibidez, gure etxian ingo bagen duke, gure etxian nagusia mendebala da. Bigarna ego aizia.
0: Bai.
1: Iruarna Frantzia izia. Bainon, itxasaldian balimada, normalian mendebala izango da nagusia. Ordon, haren alde lan hain berko genduke, eta arek gu lagundu zezan baitare.
0: Kontra jartzen balimadugu,
1: hori da.
0: Nahiko lan izango duelako lan tareak.
1: Mendebalian jarriko nuke, eta arek lagunduko digu, baitare ekialdia azten. Ordon toki bakoitzian nik aizian arabera eingo nuke tipo ontako landaketa bat, puntu batian landare bat jarri eta igokari badenez, ba, nora zabaldu, ba, jarri beti aiziak lagundu dezaken tokin.
0: Ederki. Egingo ditugu pare bat galdera batera eta izango da besteren bat ziurrenik porruarekin eta tipularekin lotutakoa, ez da? Honela diote entzule hauek, ez? Egun dira onak porrua landatu eta tipula ateratzeko eta beste bate galdetzen du, gordetzeko tipulak jartzeko garaiz gabiltza? Jarri genituen, baina ez dute bururik egin. Ta bestalde, ba, porruak jartzeko garaian gaudela uste dut, egunik egokiena, bueno, lenguazten era ipatu genituen, baina berriro esan beharko ditugu, Jakoba.
1: Bueno, gordetzeko tipula oain jaso iten nahi gea, orduan oain jartzi alperri da. Oain nahi bali madu jarri, tipulina, ba, udara eta bintza odazkenian, ba, zerbait izateko. Gordetzeko tipula negun landatzen da.
0: Bai.
1: Negun udazkenan bukaera nahi bali madu, abenduan, azaruan batzuk jartzeitu uste baitare, baino benetan gordetzekoa urtarrilan bukaera, otsaila, martxoan erdialde arte.
0: Bai.
1: Eta gero jasoko dugu oantxe. Giro beronak eta egunaia moztutzen azten danian. Porru ba landatzeko, hau ja landaketa bada, orduan landatzeko oantxe gaude, hilberan, azti hau eta datorren aztia, eta nik porrua gustatzen zait, beraz, guk ostua baliatzen dugu, baino buru ba bezala edo sustraia bezala, lurpeko gauza bat bezala, nik uste dala bere usta nagusia. Ordun, billar oso egun ona da.
0: Bai.
1: Eta gero da, astelen atxaldia, aste artia eta aste azken goiza. Lengo aztian ipatu genitun, landaketako egunak bezala. Porrua jartzeko, azajendia jartzeko, ja iritsi da gara ja, azarromaneskuak, azaloriak, brokolia, azagorria, azazuain, azagalegua, oida kale, oidanak landatzeko egun oso egokik diauek. Eta bestia zan tipula jasotzeko, gordetzeko baitare, egun hauek oso onak izango dira. Nahi gustatzen zait, gordetzeko dian gauzak hilberako sustrai egunetan jasotzia. Aldan eta gehiena iraun dezaten zildu gabe edo tontortu gabe.
0: Bai. Ederki, eta porrua landatzeko tasa jendearen zat, landatzeko egunik egokienak baurantxe. Meretzi hogei, hogeita bat, hogeita bi.
1: Oida.
0: Bai, izango dugu ziurrenik, beste galderaren bat honekin lotuta, baina tira, bota dugu lehenengo hau. Bueno, beste entzule batek ere jakin nahi du, tomaten argazkia bidali digu, Jakoba, gaur, goizean. Honela dio, tomateak plastikopean dauzkagu urtero bezala. Landare batzuk horitu egin dira eta aleak ondatu. Ze izan leike, bakteriaren bat, eta hemen ikusten da argazkietan, nahiko tomate landareak nahiko ondatuta bai.
1: Bai, horitzen.
0: Bai, plastikopean.
1: Leno piparrakin aipatu dugun kontu borta joko nukenik. Beste informazioik espalimada bintzat. Lurretik landari ateratzen dan puntu bortan lepoalde horri behidatuko nioke. Eta seguruna, nik esango nuke, bi gaitzoitako bat fusariona edo fitoftora izan daitekela. Besten bat ere egon daiteke. Esklerotimia, bueno, baino hoi dia beste, hoi bilak dian nagusik. Eta baitare kontu zureztaketakin esango nuke. Nere ustez, gaitzaok arrotzen dia, ba, gureztaketa aldrebesan marra egiten degulako. Maizegi eta gureztaketa txikik. Orduan, lehen esan deuna, landare tartian zangakin, aldapan aldea, gureztatu, goiti bera, zangaoik urez bete, gureztaketa sakona izan deila, ordu bete onbiarro alima de ura ematen, baina gero aztu amar bat egunian. Ordu nazala ondo lehortzen da, hau da landarian lepo alde sensible hoi, ba, lehor dao, eta ordu ba, ontsuak horrezin dia nahiko loeken bezala bizi, eta landaria erasotu.
0: Ikasi egin beharko dugu, ureztatzen, badirudi, ez da, horrelako beroekin, eta ez dakit, ba, eguraldi aldatzen ari dela dirudi, agian, hori ikasi beharko dugu, orain arte.
1: Bai, bueno,
0: hori
1: da, ez ureztatzia da egokina, zolantze gabe, Euskal Herri ezian, noski, no? Euskal Herri lehorrian ureztatu inbier da, eta behiratze balima dugu nola, baten bat jute balima dugu nagoetan Tutera, edo Tafalla, edo horre inguru boita, behiratu dezala nola ureztatzen danan. Eta garbi ikusiko du, egiten dia ureztatu, hau da, urez estali egiten da lurra, inundatu egiten dia. Eta horrek zeiten du, ba, ureztaketa hoi oso sakona izatia, landariai behartzea, sustraiak luzatzera, beheruntz, horrek ekartzen du baitare, janari bila beherago junezkeo, ba, janari egokiagoa, elikadura hobia izango dula landari horrek, fruituak beste dasta bat izango dula, beste kolore bat, beste lurrun bat, orduan, askoze egokigoa da sistema hori erabiltzia, eta ez axalian ibiltzia.
0: Bai, axalekoa gastatu egiten dugu delako, ez da.
1: Bai, eta gero
0: axalean baldin bagabiltza,
1: bai, eta gero ba hain berua dago lurra, bai. Lurra bea.
0: Berua.
1: Aelako giro berua dago dakau, ba, lurra xalian dago nuroi kontuatzeako aitaren batian lurruntzen da. Ordun ez digo bateren lanekin eta aldiz sustatu ditu lepoaldian dauden ontsuak. Ezetasuna hortxe da holako. Eta bilar berriz ureztatuko dugu. Eta etzi berriz, ordon ba, claro, haigea bazka ematen ontsuai.
0: Ontsuai. Bueno, Jose Ramon dugu, telefonaren bestaldean. Jose Ramon.
2: Ai, egunon.
0: Egunon, Jose Ramon.
2: Egunon, Mikote.
0: Bai, aurrera zure alderarekin. Bai.
2: Egunon, Joseba.
1: Egunon.
2: I dena nola jakin duken galdera bat egin baldiat.
1: Bai, hoxe.
2: Tomatien buruz.
1: Bai.
2: Kuando tian da urukon torrela, ikun du tomatia ipurdi beltza, beko aldia beltza.
1: Bai.
2: Baina orten duk, erruz.
1: Bai.
2: Ikiet, erditik angora dena galdua.
1: Bai.
2: Zergatik esan hori baki.
1: Badakizu zergatik gertatzen den ipurdi beltza?
2: Zergatik an.
1: Bueno, kaltzio falta da hoi. Da, bueno, janaren landaria duten janari nagusienetako bat. Irun nagusi dien nitrogenoa, fosforoa eta potasioa. Eta hiru urrenguak dia kaltzioa, sufria eta magnesioa. Eta kaltzioa lan izugarri garrantzitsua daka landaretan. Bueno, gure likaduran bezelaxe. Bakizu, gure ezurdura, ez gure eskeletua dana kaltzioa da. Illa erat. Eta landarena ere bai. Guk zuaitz bat ikusten degunean, enborra illa erabat kaltzioa da. Horregatik angero zurtako hautsa sortzen degunean, enborrori zuegor bezala erreta, ba, kaltzio asko eman dieza jokego lurrari. Karia ematen degunean bezalaxe, errautxo horrekin. Orduan, kaltzioa zer da egiturak? Formak. Guk zagar bat ikusten degunean, zagar horren forma hori, egitura hori, eta hori gogorra eta iraunkorra izatia kaltzioak albideratzen du. Orduan, tomatean kasuan, piperra ere berdin-berdin gertatzen zaio. Ez da hain sensiblia, baina piperra ere batzutan ikusiko ezue muturra bestuta. Eta hori da kaltzioa falta. Horrek ez du esan nahi lurrian kaltzioa falta danik, Posible da lurrian nahikoa kaltzio izatia, baino landariak ezin biherraina edo biher bezala hartu. Hori zerk ekartzen du? Uran estresak edo uran goraberak. Eta oantxe itzeiten aigian hau bea da. Tomatiak urestatzen dira, normalian, molako giru egiten dunean jendeak urestatzeko itxura daka. Zuk urestatzen dituzu?
2: Ba, gutxi.
1: Bai, baina nola urestatzen dezu? Bai, nola urestatzen dezu?
2: Ja, bastante, da, gutxi di, balder di bat ogello. Tomate da gutxi bota, te gero, amago este unien horrela, berriro.
1: Bai.
2: Ez dizin diat, hau tengo
1: bai.
2: Tomate aldi honetan.
1: Bai, ba, nik esango nuke, hoixe dala arazua. Hau da, zuk egiten dezuna da, amaboste unian egarrik euki landaria, eta gero balderdi bat eman. Ordon hori da ur pixka bat, balderdi bat tomate landare batentzako da, bueno, zuk basoerdi bat izatia bezala. Oso gutxi da. Ordon ureztatu hierbalimezu, gora bera hoik sortzen dute kaltzilua ezin bihar bezala hartu lurretikan. Ordon zuk ura emantzeko asmoa balimakazu, eman ura. Baina eman, eh? Hau da, litruak eta litruak. Hau da, lehen esan deuna, in zanga bat, tomate errolian tartian, hileran tartian, eta ua ondo bete urakin. Eta ura sakonea jundeila. Eta horrek zer egiten du, sakonea juten danean lurrazpin urak ondo mantentzen da. Zuk eitezu balderdi babota, hoi oso azalian gehatzen da, eta ordun ba, hoi galdo egiten da, ordun landariai, ez tekin nola esan, adar jotze bat egitia bezala da. Ordun, zuk...
2: Aba zabaldu, egin ezer ezeman.
1: Nola?
2: Loriak, landariak, aba zabaldu, egin ezer ezeman.
1: Hori da, eh? Eman, ba, baxo erdi bat. Egarri batian daudenean. Ordon, da kiku bat itia bezala. Eman goit, baina ez dit ematen. Eta ordon, esate izut, nik ingo nukena da sakoneko ureztaketa bat. Eta ondo itezu, amabostian behin, baina ordon, eman lodi. Eta lurrazpik ondo elikatu urez, eta hor daude kalzilua, hor daude beste likagaiak. Baino, haik hartzeko urare eukidezala.
2: Nik ezaznea, nik hemen gogotza goten ziot. Dena gogoztu, eta jarri, eta dena ondo.
1: Bai, boi, bai.
2: Kalzilute dena ondo nahiko esango dik, ez?
1: Ez... gorotza bakarri botatze bali maezu, beti eukiko dezu arazu hau, eh? Me gorotza, hau da, tomatiak karia bierdu, eh? Karia bierdu, lori baitare. Hau da, zuk urtetan da urtetan, baratza hortan, gorotza bakarri bota bali maezu, hau da, sima urtu bakarrikin bali maezu, lurroi azidotuta egongoa, eta hor, kaltzio molekulak mugitzea, batetik bestera, eta landariak hartzeko moun eta erres ibiltzeko, arazuak daude, lurrori azidua dalako. Horretik arai batian karobik zeuden baserritan. Bazekien lurrai karia eman bertzilela... Eta batez ere tomatia eta loko lekadunak, babarrunak, sagastik, belaziak, oidanak kaltzio premile izategu. Eta baratzean urtero, urtero. Hau da, zu gorotzan noiz botatzen dezu?
2: Martxoaldean, hola?
1: Martxoaldean, bale. Proba intzazu, hilebete leno, ilargi bat leno, karia botatzen. Eta urtiak nola dian ez dezula kareik bota, ba, 200 gramo metro kuadroko. Hoi da gaindosi bat. Eta hortik atzea urtero 100 gramo. Baina lehenengo urtian, baina biherdu gorotzakin ilargi bateko aldia. Batek lan kimiko berezi bat egiten du eta gorotzak egiten du beste bat. Eta orduan bilak batea botatze bali madugu ditugu ba lurrian bomba bat.
2: Iuteteko distantzia bat dira, ez?
1: Hori da. Hori da.
2: Bueno, pues aurtengo ya golezan dutxuk.
1: Bai. Hola, biherko hue. Baino ureztatu eta probatu, porque guaindekan ira hila urruti do, eh?
2: Erdino dena gondo ditu.
1: Bai.
2: Hora, amartikan sortzi dena beltzutuak.
1: Bai. Bai, baina hori da, guaindala hile bete, arazua etzan hain larriña, guain bai. Eta konpontzen espalima ezu, ba, abuztuan, pentsatu, ze panorama etorriko zaizun.
0: Jose Ramon, baduzu, nahiko alan, eh?
2: Bueno,
0: eskerrik asko, eh? Deitzea gati, Jose Ramon. Bueno, bai, eta orain bai, orain Euskal Metekin bat egin behar dugu, ba, bueno, jakin behar dugulako, zer nolako eguraldi egingo duen, datozen egunetan, iragarpena zein ote da, izango te dugu euririk, Maialen Martija, kaixo egunon.
3: Egunon.
0: Bueno, zuk esateko duzun horren zain gaude.
3: Bueno, ba, gaur bihar egoera ez da gehi aldatuko, odei asko ditugu parpartean, baita, bueno, goalderaino ere heltzen ari dira odei hoiek, euria pur bat ari du baina oso oso oso gutxi, eta hori izango da egoera bihar ere, gainera eguerdi parterako jasotzeko joera, eguzkia biztan iparpartean, zenbat okitan igual lainetuta egongo da egun osoz, baina egualdean bai eguzkiak aginduko duela, eta gaur eta etzi, bueno, ba, temperatura 25 graduren bueltan gelituko da iparrean eta hegoaldean ba 27, 28 graduren bueltan edo. Baina aztenetik aurrera ja eguzkia berriz ere eginduko du, eguzkiak eginduko du berriz ere eta bueno, ba temperatura ez du ematen gehiegi joango denik gora, behintzat datorren asteko lehen egunetan, baina bueno, ja 30 graduren bueltan ibiliko gara kostaldean ere. Eta barnean, hogeta amabi gradu bat gradu ikusiko ditugu, bai Araba eta baita Nafarroko toki askotan. Eta hori ematen du izango dela egoera, bai astelen, aste arte, aste azken, ostegun, beraz datorren asteko lehen egunetan behintzat. Hori, eguzkitzu, eta bero, ez hain beste, ez, bueno, azkene hilabetean eta izan dakoarekin, bueno, ba, lasaiago, baina bero, esan behar dugu, bai.
0: Maiale Martija, ba eskerrik asko.
3: Venga, bai.
0: Ira garpena egiteagatik, ondo segi, eh?
3: Bai, sentitzen dut,
0: bai. Baina esker, agur.
4: Bargotako sorkinkeriaren astea, uztailaren 17tik 21ra. Zatoz eta ezagutu Joanesen kondaira eta bere akela reberezia izaki mitologiko guztiekin. Bizitatu azoka eta Bargotako bazter emblematikoak erbikumearen bilaketan. Zatoz gure inguruko sendabelarrak eta Bargotako lurrazpiko upeltegiak ezagutzera. Informazio gehiago bargota.esen. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekitaldia.
5: EITB transformazioa. Lurraren zazpiamarren ura dira, ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, eta? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
6: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea, 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao Arenan, 2024ko otsailaren 3an. Azkena balitz bezala gainera.
7: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan, ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
9: Euskadi Irratia.
0: Jarraituko dugu, Jakoba. Euririk ez omen dugu, izango datorren astean. Sentitzen dut, esan digo maiaren
9: parte.
0: Zain geunden, baina tira, beroa, beroa gainera, berriz, eguzkia eta beroa. Eta horrekin lotuta ipatuko dugu, urtzik laukiztik, ba, bueno, bidali digula honek ere piper landare baten argazkia, beno, ba, lena ipatu duguna, bai. Ezta? Honek ere, badio, zerk jan ote duen, baino ez du inork jan, ba, bueno, urestatze kontua da, eta ontsuen kontua, beraz hori ba erantzun da gelditzen da tipula gorria noiz atera dezaken dio beste entzule batek eta bueno hau ere esan dugu ezta orain dela garai honena tipula ateratzeko eta beste entzule batek galdetzen digu baratxuria ea noiz ateratzen den ilgoran edo hilberan
9: ba lehen esan dugun gauza bea tipulantzako esan dugun gauza bea nik uste irauteko eta iraupenoi aldan eta egokina izateko ez usteltzeko hautsa bezala egiten da bestela tipula ez baratxuria eta gero bezala zildure egiten da orduan nik hilberan eta sustrai egunean ateako nituke orduan bitiar egun oso egokia da eta lehen esan duna aste arte hoi astelen arratsaldia aste artia egun osua eta aste arte goiza hoi aste azken goiza hiru egun hoik
0: ederki bihar eta ondorengo hiru egunak izango liazke ederki jarraituko dugu honela dio beste entzule batek egin dituen berua bero handi hauek hortentzia bat erabat kiskali digute komeni da orain kimatzea eta labada nola erabat
9: Bueno, hortentzia gehienak itzaletakoak eta freskura zaliek dira. Horregatik aurten ikeragarri sufritzen ari dira, batez ere euski pixka trapatzen dutenak eta lamauzko lurretan daudena, lur arroxamarretan eta daudenak. Eta bai, asko ikusten dira batian da bestean erabat kiskalita. Loriak bat loria galduta ikuste dira batzuk eta ostuai utzi dienak, baino beste batzuk erabat goitik eta beraino kiskalita. Nik ez nuke moztuko. Nik ingo nuke ureztatu lagundu eta ikusi bean undik ateatzen dan. Zatik agian, gu moztutzen deun toki batian, ba, hor kimoik ez dago, eta aldiz kendu degun pujan puntan, ba, berritzeko gai da, ura etortzen danian. Ordon, nik beri hortan utzi, eta ureztatu ingo nuke, eta ikusi nundi datorren. Eta hor ja, ba, mutur batzuk jarra gehatze bali madia, ba, aik hori moztu. Baina, oain egiten degun mozketa, ez da izan bihar gero horten ziak duen inausketa nagusi joi. Bakar-bakarri bihar du, ijartutako zatik kentzeko. Orduan jakin behar dugu benetan ijartuta zein dauden. Ez guk oain ikuste deuna, baizik eta geho landariak horri buelta eman eta bizi berritzeko ze gaitasuna duna etorri ondoren inbiarko genduke inausketa txo hau.
0: Horri ikusiko da zer geratu den atzean. Ederki, aguakateak, Jakoba. Bi aguakate ondo lorontzian ditugu balkoian, itzalean, eta zorri txuriak atera zaizkio osto azpi eta kimu berritan. Banan-banan kendu nizkion orain dela hilabete, eta orain berriro atera zaizkio eguraldiaren ondorio, ezetasun gehiegi egun hauetan hori dio entzuleak. Berriro kenduko dizkiet banan-banan, edo zer egin beharko nuke?
9: Nere iritziz, abokate onduak txurik balimaitu erasotzaileak ez dia zorrik, Zorri txuri batzu badia, hola, lizun txuri bat bezala izaten dutenak, baina ez zet uste abokate onduako izango txunik. Seguruna kotxinileak izango dira. Eta bai, ba, kendu.
0: Kotxinile.
9: Honena da, kentzia. Bi landarei, erres kenduko dizkio. Eta gero nahi bali maduia, ba, ez pare, ba, beti baten bat, edo ondo ikusi ez teuna, edo ondo izkutatu dana bali madao, eta hor gehatze bali madare, ba, nahi bali madu tabako urakin egurra eman dieza joke. Tabakoa jarri beratzen, gau bat, edo egun oso bat nahi bali madu, uretan, eta gero ur horri xaboi potasikoan naztu. Eta bi produktu egin astuta sortzen da nik ezagutzen duten insektizidaik onenetakoa, kasu hauetako, oso tratamentu txikikin behar ditugu neako. horrekin instagailu bat bete, spray bat bete, eta bi edo hiru egunetik behin ondo guzti alde guztietik. Ikuste ez ditugun tokitan horre onda itxezkelako, eta tratamentu on, hau ba, balekua da, baldin eta intsektua bustitzen balimadu. Ez deu landaria busti behar baizik intsektua. Ordo narrapatu behar deu ezker eskubi goita be alde guztietatik bustita.
0: Ederki. Tabakoa, tabako ura eta jaboi potasikoa. Bueno, musika txau behar dugulako, eh? Zuri asteko hitza eskatu aurretik, Jakoba. Zein dugu aste honetakoa?
9: Bueno, aste honetakoa da erdi.
0: Erdi.
9: Bakio zer dan erdi, ez da?
0: Bai, badakigu.
9: Eta bakio zer dan erditu baitare, ez da?
0: Baitare.
9: O erdibitu, erditu. Bueno, ba, erdi edo erditu baitare esaten da, hau jaso dugu zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian liburu berriko iztegi.
0: Zoragarria.
9: Horko iztegi edo itzen altxorrian. Eta da, moztutako arbolak dauzkagunean, motzondotikan berritu egiten danean. Altxuma berri botatzea ditu, eta horren hoi, gai da, ba, arbola berri bat egiteko, emateko. Horren erdi edo erditu, aditza. Arrietek jasuzun emerezigarren mendian, eta, bueno, nero ustez politia da. Lotzen da, ba, gure erditziakin baita.
0: Bai, bai, hori da.
9: Berritu.
0: Berritu, takimu berria sortu, eta eta aurrera egiteko gai dena, ez da?
9: Erdi, ba, landariakin
0: ere. Bai, pentsa, ez genuen inoiz hor aplikatu. Erdi edo erditu, politia gaurkoa ere, Jakoba, dudari gabe. Eta ederra, egin duzuen liburua, eh? Zoriondu beharrean nago, zoragarria delako. Horremeste lan eginda gero, ba,
9: ba, bai.
0: Gutxien ez emaitza onona, eta pentsatzen dut, hori izango dela pixka bat jendearen aldetik jaso duzuen
9: bai, iritzi, bai, jendia gustoa da. Lehenengo argitaraldi jaia agortuta da. Eta bigarren aia makinetan ordi joa, orduan ba pentsatzen dugu iraileako eskutan izango deula. Bai, bai, bai, oso harrera ona izan du, jendia oso gustoa dago, eta bueno, etortzez eskigun berri, ba, pozik joteko mugukuak.
0: Ederki, opari ederra izan daiteke, eh? Matematik ideianen bat behar baldin badu, ba, zuaitzen liburua zoragarria da, horretarako. Baditugu minutu batzuk, Jakoba, aritzek gaur bertan egin digun galdera erantzungo genuke, argazki eta guzti, eh? Bueno, hemen ere, ez dakit, erantzuna bera ote den, baina honela dio, nire baratzean urtero tomateak ederto datoz, eta piperrak porrot. Zein izan daiteke arrazoia, lurraren ezaugarriak, ureztatu sarri egiten ditugu, nahikoa ote da, eta bi argazki bidali ditu aritzek, ba, bueno, horrera ikusten da, ez da? Egia da, ba, bueno, piperrak eskaxak ikusten dira, eta tomateak, ba...
9: Bai, tomateak ba, edarragoak, obeto daude.
0: Bai, edarragoak, bai.
9: Ez dakit... Ez dakit lehenengo ze piper klase dan, porque guain batza batea jutezea eta 8-10 piper klase topatzeko ez dezu
0: munduko
9: bia daia gedikin bier. Eta bigarren nahi izango litzake piper klase oin landaria nundik eta nola sortu badan.
0: Berezia da ez da?
9: Ez que arraro
0: itxe zait. Bai. Eta luxeska da.
9: Bai. Ja, ez dakitze klase izan daiteken. Orduan, bat da, piper klase hoi egokitzia lur berri batea. Pentsa zaun, ba, ez dakit, italitik ekarri dugun, piper bitxi badala, ba, nahi digulako, ez dakit zer. Ba, bizi gua, pikante gua, gorri gua, ez dakit.
0: Bai. Italianoa omen da, erantzun digun.
9: Ba, beira. Eta, orduan, claro, ua etorri daunea, eta jartze dugu gure etxe onduan, eta pentsatzen dugu, ba, gure etxe onduan ondo bizigean ez, ba, ureke ondo bizibirkula. Eta gero, iten dugu, ba, hori. Ez da, ez posible da, ez egokitzia. Eta bigarrena da, landare klasi hoi, edo tipo hoi, edo varietate hoi, nun sortu badan. Zatik italiano izan daiteke varietatea, baino, adibidez, ez dakit. Ba, ez dakit. Pentsazaun Tolosako montxei batian sortu dala. Hor sortu balimada, baina hasiera hasieratik sorreratik onea egokitu da dago. Baino landari hoi, ekarri balimadegu, Valentzitik, edo ekarri balin pentsazaun, Itali bertatik etorri dala, bitxikeri bezala. Edo, ez dakit, nundikan ekarri degun, ba, ordun ata problema gehiago. Bat da, klase bezala hemen bizitzeko, eta bigarrena da, nun otxuta de ondan txikitatikan, eta txikitea izan dan bitartian, eta gero guain ekarri daula gure lurretan. Nei. Ordun, bikoiztu egiten dugu arazoa, eta nik hortik joko nuke.
0: Esaten du hortik.
9: Garbi dago, lurra, seguruna, ba, antzea prestatuko ditula, tomatiantzako eta biperrantzako lurrak.
0: Eta ez dute, elkar ondo konpontzen dira, elkarrekin ondo konpontzen dira tomateak eta biperrak.
9: Ez dia oso, oso launak,
0: Ez dia launak.
9: Ez dia launak,
0: Hori ere guk jarritakoa izango da orduan. Gu jartzen ditugun tokian hasi behar izaten dute, eta bera galdetzen duea distantziak ondo ote dauden, horregaitik esaten nuen.
9: Bai, tartia ondo da.
0: Bai.
9: Tartia, batetik besteako tartia egokila da.
0: Bai, bai.
9: Ez daude juntugi.
0: Ez.
9: Geo, pentsatu berdeuna da, ondo ongarritutako lurra dala, hau da, bai piparra eta bai tomatia, oso, oso, gosiak dian landariak dia. Oso jalia, jatunak dia. Ordon, janari asko behar dute, leheno esan duna gorotza, lehengo entzuliak esan duna, lodi eman bierza jo, eta kariare bai. Ordon, bigauza oikin, eta kareik eman espali maie, leheno, eman oain. Banatu karia lurraza lortan, eta urrengo ureztaketakin sartu deile barrua. Edo urruna ebile egiten dunean. Baino, urrungo urteako goatu, urez, ongarriketan nagusi egiten dugunean, bi gauza horietatik ondo eman behar diogula.
0: Beno, ba, entzun duzu, goizoko amarrak ditugu gainean, eta maiera eman behar diogulu handa berri saioari, santio eguna, jai eguna datorren larun batean, baina hemen izango zaitu guaiako, ba?
9: Usondo.
0: Bai, eskerrik asko, ondo izan. Bai,
9: berdin.
10: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
11: Egunon guztioi, zazpigarren gauez segidan Ameriketako Estatu Batuek Iranen kontra eraso egin dute airetik eta itsasotik eta hiru hildako eragin dituzte. Erantzun gisa, Teheranek Persiar Golkoko hainbat herrialdetara eta Jordaniara misilak eta droneak bota ditu. Ayatolen erregimenak salatu du, Washingtonek azpiegitura zibilei eraso egin eta zubiak eta tunelak izan dituela jomuga. Eta 10.000 lagun edateko uri gabe geratu direla, gatzkabetzeko instalazio bat kaltetu ostean. Gauzakala, Irango Guardi Iraultzaileak tropa estatu batuarrak dituzten inguruko herrialdei ohartarazpen egin die. Presta daitezela jasoko duten erantzunerako. Hori bakarrik ez, Trumpen gobernuak beste bi edo hiru egunez erasoekin segitzen badu, eskala handiko gerra itzuliko dela mehatxu egin du. CENTCOM Ameriketako Estatu Batuetako armadaren komandantzia nagusiak bere aldetik, sare sozialetan adierazi du ekialde hurbilean 50.000 soldadu estatu batuar prest eta erne daudela. Berriena da, beti ere Irango iturrien arabera, Kuwaiten hainbat soldadu estatu batuar hil dituztela. Gurera etorrita Donostialdean Altza eta Galtzara borda arteko tren saiesbide berria martxan da. Goizeko 7ak pasatxoan hasi dira trenak zati berria erabiltzen. Bide bikoitza ezarri da eta horri esker topoak aurrerantzean Pasaia eta Amara 7 minutu tardian behin lotuko ditu lanegunetan. Mugikortasunari begira aurrera pauso handia dela dio Susana García Txueka sailburuak eta herritarrei deia luzatu die.
12: Antxotarrei eta Gipuzkoarrei dei egiten diet topoa erabiltzera eta gurekin Uztailaren 18an goizean Antxoko gure Zumardian Altza Galtzara borda tartearen hasiera ospatzeko antolatu ditugun ekimen desberdinekin.
11: Bestelakoan Baionako bestetan elkarten eguna gaur egitarau ofizialaren barruan Danborra da abiatuko da laster eta ez ofizialean berriz Gazte Bazkari eta kontzertuak daude aurreikusita. Bilbon bestalde aste nagusirako hilabete falta da oraindik. Aurretik konpartsakide eguna ospatuko dute gaur Pintxo txapelketa, Bazkaria eta Erromeria izango dira besteak beste. Errepidetan eragozpenik ez eguraldiari dagokionez, Euskalmeten iragarpenak dio, ipar isurialdean goiza lainopean joango dela eta xirimiri pixka batekin dezakeela, zaparrada bakanen bat, baztertu gabe. Arratsaldean berriz, ostarte zabalak irekiko dira. Hegoaldean giro argiagoa izango dugu, goizean goizetik. Temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira gaur. Hauek ordu honetan jakingarri, 11etan gehiago.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea urtira. Izozki goxo goxoa kateratzen dira, eta dastatu desira batxuzure maira. Maala, maala, loza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
2: Alkampon, uztailaren 17tik 19ra, Kanarietako banana extra. Poltsan, kiloa, 1,69 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
3: Alkampo sales ganando.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: Barkatu, Mailu, barkatu, baina ari naiz hemen gidoia irakurtzen.
1: Zer duzu?
0: Eta ez dut oso ondo ulertzen hemen jartzen duenak zer esan nahi duen. Zemen idatzen idazu oso termino pomposo bat, oso polita, oso berezia. Baina ez dut ulertzen zer jartzen du. Gaur Urdazubiko ikaburuko lezean egingo dutela historia aurreko bultzagailu jaurtiketa txapelketa. Historia aurreko bultzagailu jaurtiketa.
1: Bai.
0: Zer da hori?
1: Beno, ba, gaur ikaburuko lezearen egunean egingo duten jardueretako bat da, ondo esan duzun moduan, Goio Ualde, Goio Ualde kontatu digu pixka bat, zer den han antolatzen dutena, eta egun honen nondik norakoa, bera da, arduraduna, pixka bat lezearen eta arduraduena, baina tira,
0: Bera kontatu digu zer den orduan?
1: Ez. Ez beste pertsona bate kontatu digu. Sergio Berak kontatu digu zer den Urdazubin gaur egingo duten hori eta zer den bultzagailua.
2: Aurten ba nobeda de gisa, ba Madeleine Garaiko Zabalina jaurtiketa antolatu du, jaurtitzaile bat erabiliz. Tresna honekin jaurtitzailearekin badula 10.000 urte, ba Zabalina lolantza, ba urrunago eta indartsuago jaurtitzea lortu zen. Bada makiltxo bat, 40 centimetro ingurukoa, eta mutur batean baduka gantxo txiki bat, ezurrezkoak dira, aurkitu direnak ezurrezkoak dira, baina segurazki egurrezkoak egon ziren bebai, gureak egurrezkoak dira. Eta Zabalina jartzen da mutur horretan, eta palanka bezala edo lako gestu eginez, ba lortzen da hori, ba indar gehiago eta urrunago botatzea jabalina, eta ka horrekin ba istatzeko momentuan ba ez ziren hurbildu behar animaliara, ezta?
0: Vale, beraz
2: urrunetik ba izaten zuten.
0: Vale, beraz da jabalina edo gezia urrunago jaurtitzen laguntzen duen
1: tresna.
0: Makil bat, ez? Makil bat, gako bat duen alde batean, eta hor erantzen zitzaion makilari jabalina eta xum, botatzen.
1: Bai, edo gezia eta urrutiago edo urrunago tatzeko aukera ematen zuen honek, antzematen dago ez galai, ez garela izan ibiltzen oski.
0: Ez ba, gaur horren txapelketa ingo dute, eh?
1: Bai, Sergio Begak azaldu digu hau esan bezala, bera edesti aurre arkeologia elkarteko kidea da, eta bueno, bereiek elkarte honek antolatu du txapelketa, Urdazubin izango den lehenengoa, Hori bai, Gorka guk ez gure ez jakintasuna izan da hori, guk ez genekion bultzagailu hori zertzen, baina arkeologiaren munduan tresna ezaguna dela, argitu digu Sergiok.
2: Tresna bai da ezaguna arkeologia munduan, jaurtitzaileak esan dizudan bezala, ezurrezkoak dira eta oso bereziak dira, ze normalean apainduta daude. Eta makilaren mutur horretan normalean badaukote animalia.

0: Zuten bere funtzioa, ez da?
1: Dena den, ez da erraza izango, ez? Hor praktika pitin bat edo beharko da, ez? Estiloa eta teknika pixka bat edo geixiago.
0: Pitin bat baino geixiago uste dut nik, Diana bat jartzen dute, eta Diana hori jo behar da. Baina tira badira, badira hemen, horretan aritzen direnak, eta ondo moldatzen direnak, eta txapelketaz txapelketa ibiltzen direnak.
2: Baditugu batzuk handiak, beste batzuk badira txikiagoak, ba, umeek botatzeko. Eta bueno, ba, txapelketan jarriko ditugu Diana batzuk, batzuk egongo dira 20 metrora, gero 50, edo 60 metrora, eta han egongo diren Dianetan, ba, ematen saiatu egin behar da. Besterik gabe. Ez da bat ere erresa asmatzea, baina bueno, praktika pixka batekin, ba, lor daiteke. Badaude ere badituak hortan, normal badaude txapelketak Europa mailan jaurtitzailearekin. Eta segurazki etorriko dira adituen batzuk botatzera, eta horiek bai, emango dute dianak. Baina guk ez normalean, guk nazaren amaturrok, ba ez dugu esmatzen normalean. Bueno, hemen badaude, bai, antolatzen diren lehiaketak ez dira oso ezagunak eta gutxek dira, baina, claro, hemen dira dago jendea botatzen duena. Eta normalean olako txapelketa antolatzen denean, ba urbitzen dira, seguro, ze ba dute, pues olako, olako behar, ez da gustatzen zaio olakoak egitea.
0: Denetariko txapelketa da.
1: Bai, ero guztietako lehiaketak eta txapelketa ditugu, ja danik,
0: Bai, animatuko zinak ez du?
1: Animatuko nizatik, orain, Diana, ez dakit jo ere egingo tenukeen. Ez dakit Diana barruan, kanpoan, auskalo, agian norbait zaurituko nuke, agian arriskutsua izatekeni xabalina bat jaurtitzen jartzea, eh?
0: Bueno, baina umeentzako ere bai dituzte.
1: Ah, bueno.
0: Kikiagoak esan du, beraz.
1: Imaginazuntela izarrotza izango horiek, ez agian borobildua edo izango dute punta hori.
0: Bertara joan behar.
1: Hori da.
0: Gaur esango dugu ordu biak arte probatzeko eta lehiaketan parte hartzeko aukera izango duzuela.
1: Bai.
0: Joaten denak parte hartu al izango du, naiz eta, bueno, ez jakin, nola botatzen den, ezta? Lako tresna batekin, eta esango dugu, ba, honez gain, ba, dela festa eguna, Ikaburuko lezearen atarian, eta izango dira, ba, txalaparta taller, artisaua, zoka, historia aurreko bizitzaren tekniken erakustaldia ere bai, edesti aurre elkarteko kideekin, eta bueno, arratsaldean magia ikuskizuna.
1: Bai, bai, hori guztia esan duzu, Urdazubiko Ikaburuko lezearen 12. egunean.
0: Bai, zuk ezagutzen duzu, Ikaburuko lezea, egontzara inoiz bertan.
1: Ez
0: duena bentzat, eta hoxe Goio Ualde, lezearen ardura duenak, kontatu diguna.
3: Leku polita bada, arron polita, da galeria bat, elurpian dagona, eta baduela erreka txiki bat, mendier gurutzatzen duena, errekorrek atratzen du soinu beresi bat lezearen barnean, erten duten ez horre iztenpa bate egonta, norbaiten ahotsa ere aitzen dela. Lehenagoko jendiak lamiek uste zuten, lamiek solasa ematen zakutela, eta hortik hasten dugu bizita, eta ikusten dugu errekoi, ikusten dugu galeria, ikusten dugu hainbertze formazioneak, lurpian gertatu direnak, estalaktitak, estalakmitak, eta bertze batzuk ere bai, eta gero neguen tortzen balima gara, leku epel baterat sartzen gara, eta ikusten dugu hainbertze urtanta, tortzen garela orain, bero eta zapa ikaragarriotan, orduen arpatiko dugune da, goxo, arron goxo barnortan, amalau grado, da... ya
1: ze ondo
3: bakarrik, ya daltaizu ahi zelekua.
1: Beraz, bero ondia egiten duen egunetan ere leze horretan gustora egon zaitezke. Fresko egon zaitezke.
0: Amalau
1: gradu, ederra. Artuko benituzke amalau gradu. Azken egun
0: hauetan. Noiz izan ditugu, amalau gradu.
1: Gaur uste beste bero egiten. Hemen Donostian behintzat ez duen beste bero egiten, baina... Azken aste hauetan izan dugun beroarekin sartuko guinateke, hortxe leze horretara, Ikaburuko leze horretara, eta bertan amalau gradutan egon.

0: defendatzen duzu, Mailu, kobazulo barrua zaudela, lezean, zaudela, bapatean, Gariren ahotsa entzutea.
1: Ederra.
0: Gustora entzuten dugu, Gariren ahotsa.
1: Gaur horretarako aukera ere baduzu, Bueno, zuk hemen egon behar duzu.
0: Leize zulo batean?
1: Bai.
0: Zer esaten duzu?
1: Bai.

0: kronikari ere baleize zulo batean sartu.
1: Ama logradu tan. Euskaldo, gutxi gora bera. Fresko, fresko.
0: Baina
1: fresko, handere fresko.
0: Ez da urda zubira joango, eh? Baina tira zogarra mordira bai.
1: Bai,
0: bai, eguardiko amabietan, zuzeneko eskainiko du gainera, maldan bera talde kideekin batera, zogarra mordiko lezean esamezela, bueno, toki paregabea da, inbat eta inbat konzertu, ekitaldi egiten diren leze eder hortan, basandakoa gariren ahotsa entzungo da, gari hogeita marrurte diskoa aurkeztuko du berra.
1: Bukere bat dugu gure lezea, eh? Hemen, kristalaren bestaldean, Igor Martínez de lezea.

0: gaur uztailaren 18a da, esan dugu, ikaburuko lezearen eguna dela, gaurkoa, baina gaurko egun honek efemerideak ere baditu, Mailu, efemerideak ere baditu, eta efemeride horien artean topatu dugu oso, oso, oso, oso ezaguna den izen bat, bai behintzat gimnastentzat, ez da gimnasia kontatzen aritzen direnentzat, oso ezaguna den emakume baten izena, Nadia Comaneci.
1: Bai, perfekzioaren ikur bihurtu zen Nadia Comaneci, gimnasta errumaniarra, Monrealen, gaurko egunez, duela 50 urte.
0: Ai, eta zer gertatu zen ba, duela 50 urte gaurko egunez Monrealen.
1: Denoa, Monreal Olimpiar Jokoetan izan zen eta gimnastika artistikoko markagailuak austea lortu zuen Comanechik bere ariketan, 10 nota lortu baitzuen, barra asimetrikoetan. Gimnasta batek sekula lortu zuen lehen 10 izan.
0: Pentsa, orduan lehen gimnasta 10 lortzen, eta gainera gertatu zen oso bitxikeria polita, ze, claro, 10 nota jartzeko, 10ekoak, 10enak ere jartzen zaizkio notari, eta 100enak ere bai, orduan 10,00 jarri behar zuten, baina markagailua ez zegoen preste 10,00 jartzeko, ze aurretik inoiz ez zuten jarri 10,00, eta hasieran 1,00 azaldu zen, eta gero esan zuten ez gaizki jarri dugu nota, eta lehenbiziko emakumea, lehenbiziko gimnasta izan zen, barra asimetrikoan 10eko marka eskuratu zuena.
1: Bai, perfekzioa, eta horrela eman zuten erabidek barra asimetrikoetako ariketa ura.
2: She is really moving well. Another handstand, look at that, right to the handstand.
0: Oh, look at that, begira horri, esatariare, harrituta, txundituta, zur eta lur, amarrekoa lortu zuelako, eta ordutik Olimpiar Jokoen historiako ikurretako bat bihurtu da, kirolari errumaniarra.
1: Bai, bai, nik uste gimnasiatik arago ere ezagutzen den emakumea dela, eta bere arrastoa utzi duena. Sekulako zaflakoa izan zen gainera mundu oksidentalaren txat, ez da? Inork ez baitzuen ezagutzen, 14 ba, gimnasta gazteura.
0: Amala urte besterik ez da, hortxe, 10eko eskuratu.
1: Eta Patxi Briñon kazetariak horrela oroitzen du, Comanechiren lorpena.
3: Mila bedaratzen eta 1976 gara, Montrealeko Olimpiar Jokoetan, Comaneci eta Ejumainak taldea Kanadara ailegatu behiak dira, eta hori aintzin, Comanecik ez zituen Olimpiar Jokoak batere ezagutzen, pentsatzen zuen, Europako txapelketa munduko lehiaketa ospetsuena zela, eta bere memorioetan Comanecik esplikatzen du atleten egiska izugarri handia kausitu zuela, eta ezagutzen ez zituen kirol eta atleta askorekin, eta lehen aldiz pizza, gasna suria, kakauete gurina eta gosaltzeko zituak jastatu zituela han bertan, eta beraz, ba, lehiaketa hasia itzin, beroketan Nadia Comanechiren izena deitzen zuten bost gora gailuetan, eta aldi batez, bi aldi, hiru aldiz, baina bere entrenatzaileak geldirik egotea esaten zion, eta kiroldegi guztiaren ajeta ukan, eta oh bai beroketa astea esaten esan zion, ba, epailean izpiritua markatzeko.
0: Antzematen da mundua asko aldatu dela, asko aldatu dela, pentsa, Monrealen izan zuen Nadia Comanechik pizza dastatzeko lehen aukera ura, ez, lehen aldiz, bere herrialdean ez baitzen horrelakorik. Tira, gaur egun 64 urte ditu Comanechik, Ameriketako estatu batuetan bizi da, Oklahoman, zehazki, eta bertan gimnasia akademia zuzentzen du, 64 urterekin, Gaur, 50 urte, Nadia Comanechiren 10ekoak.
4: Entzun Amaraunako momenturik onenak Guau Plataforma. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau Plataforma. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: hogeita hamar urte izan zen. 1986ko abuztuaren 7an. Egunora normala izaten ari zen Aragoiko Bieskaserriko Las Nieves kanpinean zeuden 100 lagunentzat. Egun normala, ohiko eguna, ariketa arratsaldeko 6ak aldera, ekaitz bortitza botatzen hasi zen arte. Ordubete eskasean metro karratuko 160 litro inguru pilatu ziren. Eta menditik behera etorritako ur, harri, adar eta lokatz uolde batek kanpina suntzitu zuen. Laurogeita zazpi lagun hil ziren, eta beste 187 zauri fisikoak jasan zituzten. Hondamendi hartatik bizirik ateratzen lagunetako bat da Ander Zubillaga. Kaixo, Ander, egunon, zer moduz?
1: Kaixo, egunon.
0: Zu Tolosarra zara, orduan 6 urte zenituen, ez da? Hori guztia gertatu zenean, kanpina hartan zinen, Las Nievesen zinen, uholdearen egunean. Askotan joaten zineten kanpina hartara?
1: Ba, ez, lehenengo aldia zan gutzako horrea jute ginenaz, bueno, lehenago ba, beste leku batzuta da junginan probatzen, ba, kanpinetan da karabanata, da justo urte hortan, ba, karabana erosi genuen, eta area junginan ez, lehenengo estrenoan izan zan, digamos, eta, bai, 6 egun edo da, zemazki guenan, eta, bueno, ba, bai, pixka kontatu dezun bezala izan zan, ez, ba, egun normal bat, eta, ba, ekaitza bai sartu zala ba, normalen baino lehenago, ez, oso oso beltza jarri zan eguna eta euria zizun eta bueno, ba, gu nera nahi atani karabanan sartu ginen, bueno, gura sokin eta horren ginen jolasten, ez,
0: kartan nolakoa zen kanpinura, nolakoa zen lasnitzen,
1: ba, ginen? Bai, ba oso oso politia zan, da, ba, bere piztinake, eta ba, kampin ola normal bat, ez, ba, izala, ba, pixkati ideia iteko, ba, erdiko, digamos, aldapa bat zeukan erdin, ez, eta hortikan, ba, atatzezian parzelak, ba, albotara, ez, eta nola aldapa txiki bat zeukan, ba, parzela horiek eskalonatuta zeuden, ba, hola, pareta txiki batekin bezala, ez, metro bateko pareta bat zeon, parzela batetik bestea, eta hor geuden, ez, ondo, normal, el camping normal bat, eta...
0: Zan dugu egun normala izan zela, ez, bai. Laurogeita maseiko abuztuaren zazpia, nolako eguna izan zen, nola hasi zen eguna, zer egin zenuten egun hartan?
1: Ba, bueno, gu, ni umean nintzen, jolasten onginan, ez, ba, piztinan, pinponen, eta biziketan, da, ba, bueno, hor bueltaka. Gero, bai, hau nien nintzen batzen, baina aitak kontatu ziten, ba, junginala jakara, ba, beidatzea, hola, kanpinako mai bat erosteko, edo tal, eta gero bueltan, ba, ja, kanpina gentozenen, ja, euria horra zizun, eta kanpina iritsi ginen, ba, euri desentea izun, eta, bueno, ba, oi, esan detena ez karabanan sartu ginen, eta han egon ginen jolasten. Eta...
0: Esan duzu ez, nahiko ohikoa izaten zela udako egunetan, iluntzeetan, ekaitza izatea, Pirinioetan, ez? Nahiko ohikoa izaten zela.
1: Nahiko ohikoa izatea, bai.
0: Eta imaginatzen udako... Zira batean, etzen niotela emango hainbesteko garrantzerik, ez? Esango zenuten, bueno, euri zaparra da.
1: Bai.
0: Bazen karabana barrura, ez da?
1: Oia, oia. Eta, bueno, ba, horre... Horre on ginen, atxalden, eta gero, ba, hasizunen ja euri fuertea, kazkabarra eta dena hasizula, ba, bueno, erdiko karretera hortatikan, ba, ikuste denun, ba, errekatxo txiki bat bezala geisten, ez, nera nahia kontuatu zan gaina, eta esan zuen, jo, ebi, hemen paipoak inibiltzeko bezala, ez, ba, pixka brometan...
0: Surfeatzeko modukoa zela, ez?
1: Oida, bai, baina, bueno, ba, ez dakit, euri asko iten duen leku askotan pasatzean bezala, ez, ba, hola... ur pixka geisten hasi zara, eta, bueno, baina hortikan, ba, minutu batzuta, ja, esan du, aita, eta, bida, eta, ba, kriston olatu bai azetorren, ez, ba, lokatzezkoa, eta, bueno, esan zu mezera denetik zekarren, eta aita ikusi zuen panorama, eta esan du, guazen hemen digital, eta korrikatea ginean, eta, bueno, nahi aitak hartu ziten besotan, eta junginan korrika, ba, komun eta komunak...
0: Barkatu, baina zanotzu korrika atera zinetela,
1: bai.
0: Erraza balitz bezala, baina ja ordurako ur desente zegoen.
1: Bai, ur desente zegoen, geisten, ni guatzen egin zatean nintzenen, bai, ja ikusi nola kotxe bat flotatzen, eta gu gure, digamos, parcelara ikusi nun nola sartze zan ja ur deixente, ez? Eta, ba, ezagit, ordun ja belaunetaino edo kubrituko zuen, eta, bueno, ba, korrika junginan, saltatu behartzian komunea iristeko, ba, leno esaneten eskaloi hoiek, ez? Gu irugarren partzelan geuden komunetatik, ze komunetako edifizioa hortzeon nahiko gertu gure partzelatikan, ba, 50-60 metrota edo.
0: Zergatik joan naizen duten komunetara?
1: Ba, oizalako edifizio bakarak gertu zeona, ze garbi zeon.
0: Hori urak ez zuelako eramango.
1: Bueno, hoi ez genekigu, baino karabana emango zula, seguro. Orduan, ba, bueno, izan zan gaina, reakzion, ni uset, momentuko reakzioa, bakoitza ukana, ez, de supervivencia, eta aita, jantzun, guatzen emendik, zehara, komuneta, eta alain genuen, ez, esatik daitak, ja, zera, eskaloi horiek jaisten, ja, ematezun pixkat txirrista bat izango balitz bezala, ez, ja, urak eramatezion. Eta, bueno, ba, lau okiritsi ginen komuneta, eta, bueno, ba, horre eskaiera zeuden komunetan gaina, hoi importantea, ze altura baten zeuden komunak, ez zeuden arras del suelo, baizik, altura baten zeuden, eta, bueno, ba, jo ginen hoi eskaiera eta han ja, ba, zeon jendea, ba, leku baino lehenago iritsi zana komuneta, eta bar, eta orduan, ba, bueno, izan zan, hor ja, ur asko zetorren, ez, eta ja, ja, karabanak, eta ikuste zan dena eramaten aizala, ez? Eta, bueno, aita saiatu zen pareta zulatzen, bestaldeko pareta, digamos, ba, ura sartzen azte mazan, ba, ateatzeko, ez? Edo, behintzat, ba, pasoa egiteko, baino ikusitzen ezinezkoa zala hori, ez? Oso pareta haundik zian. Eta, ba, ikusitzena, ba, tetxua, ba, horako felso tetxo bat zeon, ez? Karratu bitakoa dauzkana. Eta horiek, ba, puskatu, eta ba, lababotatik ilo ginen gora, zeo goran zeuden ba, biga handi batzuk, hormigoizkok, eta bazpare ba, horrea ilo ginen, familia guztia, eta neon ginen itxoiten, ba, dena pasa arte, ez? Bai.
0: Zer bat demora pasatzen dutena, komunean?
1: Ba, ez, nao, seguru, baino orduk, izango zean, pare bat ordu, edo, ez dakitzen bat, ordu tapiko, behintzat bai, ba, dena pasa arte, eta gero, etorri arte, ba, etorzean bombero da guardia zila eta ba, reskatatzea eta ja hor hartu ziguten denoi eta ba, guatzen aiz patrol baten sartu zigutela eta eraman ziguten ba, bieskaseko polideportiboa ze han ja zeon izugarizko jende pila bildu zan ba, laguntza emateko ez behaien txetatik ekarita ba, mantak, arropa ze pentsa osa, ni neon, ba, kamiseta tiranteko batzukien, eta galtza motz batzukien, osa, zer gabe. Eta, bueno, hor baita, ba, ja, familia askok, ba, behaien etxek, ba, eskenezizkibuten, ez, eta behaien etxetan ingenun lo, eta, de hecho, ba, oi, Zaragozako familia bate guri behaien etxen akogitu zeuten, eta han ingenun lo, eta hor duzkeo gaina, ba, behaiekin oso harremanun naukau, ez.
0: Etxean askotan hitz egiten duzue, duela 50 urte gertatu zen hartaz.
1: Bai, desentetan, bueno, a ver, askotan kriston pilatan, ez, baina urten behin opar bat aldiz, ba, igual bai atatzea, ez, tema, eta, bueno, bai, nik uste, ba, da gauza bat etzaiguna inoiz aztuko, eta bai, itzein izan daur, ez, horri buruz, eta, bueno, ba, gertatu zen nahi buruz, eta, bueno, daukau nahiko imagen kompletoa, ez, pasazan gure kasuan imagena bintzat nahiko kompletoa haukau, ze, bakoitzan ikuspuntua, bakoitza kontatzen modura, ba, beti detaile ezberdinak hartzeitu zu, ez.
0: Esango zenuke zure bizitzan arrasto handi utzi duen gertakari izan zela, ura?
1: Ba, ez dakit, pentsatzet baiet. Osa, nik uste, olako gertakari bat, ni oso txikia nintzen, baina perfektamente guatzen izan, eta zordun horrek esan nahi du baita, hor grabatuta gatu zitzaitela, eta noski eukiko zula, ba, zehaz, bai,
0: zait. Eragina, ez da? Eragina. Zai urte zenituen orduan, 50 pasadira, 56 dituzu gaur egun, musikaria zara. Zer dela eta erabaki duzu orain, gertatu zenaren inguruko kanta bat egitea, komposatzea, musika bat egitea?
1: Ba, bueno, nahiko kasualia ez izan zen, Ba, justo guen komentatu duena, ba, nere gura sonatzen neon, itzen genuen zeo zer, ba, bieskasetaz, eta bar, eta justo etxen ba nere amak ere gitarra pixka jotze du eta gitarra dauka hor eta hartu nun gitarra eta hasegintzan jotzen eta bueno ba ideia bat atean non politxa iritu zitzaitena eta pixka lotu nun ostras pues igual da momentua ba zerbait konposatzeko honi buruz ez eta gainean nahiko ez dakit nola esatea, baina momentuan etorri zitzaiten melodia eta jarraitu nun gaina komposatzen, desente komposatu nun, ja, bai egun hortan da, bai urrengo egunen joan baita, berriro hartu nun, eta joe, ideiak oso azkar fluditu ziaten, ez? Eta garbi ikusten nun, joe, ba, hemen igual historia kontatzea aukat abesti honen bidez, ez? Eta ala xein nun, ez? Guaindala urte eta piko izan zan hoi, eta, bueno, pixkanaka, ba, forma ematen juna izan nahi, ez?
0: Eta zure asmoa zein izan da, kanta baten bitartez, egun hartatik gogoratzen duzun hori musikatzea nola bait, zure minak analizatzea, biktimei omenaldi egitea, zein izan da pixka bat asmoa?
1: Berez asmoa, hasieran zan, oi, egun hortan nigo atzetena behintzat, plasmatzea abesti baten, eta, bueno, abesti hoi instrumental bat, non entzuten dunak, ulertzea daukan modu batea da bestea, pixka bat, ba, egun hortan gertatu zena, ez? Bai, ba, lasaitasunetik hasi eta kaosera, eta pixka bat, oi nahi nun plasmatu abesti honetan, bai.
0: Kanta abiatzen da, jolasean ari diren ume batzuekin, 1976ko abuztuaren 7 bezalaxe.

0: Aztonetan bertan argitaratu duzu kanta, estrenatu duzu, eta kantarekin batera argitaratu duzun informazioan jartzen du obra egin duzula finger style delakoan. Zer dondatza finger style estiloa?
1: Bai, bueno, finger style estiloa pixkat dan nik nere proiektuakin gehien bat lantzen deten estiloa, ez? Eta pixkat basatzen da, ba, gitarrarekin egin ala izatea, erritmoa, baju, bai, bajuak, akordeak eta melodia dena batea.
0: Dena
1: batea, bai. Oia, hortan datza, ez? Eta, bueno, finger ba, style. Finger style-arekin astea abesti hau, ba, oi, gitarra bat, ba, bere erritmo suabe batekin eta bere melodia erekin, dena bat da, bai, gitarra bat bakarrik dago. Baina, abesti osoan, ez da, batzutan igual esaten diate, baina oiz, da bat ritmo aiten, da bestea melodia, ez dena bat.
0: Dena bat zuzeuk eta aldi berean eginda, ez da.
1: Hori
0: teknika komplikatu izango da, komplexua izango da teknika hori,
1: ez da. Ez da arrexa, ez da arrexa.
0: Eta tira, Bizkaseko tragediaren ari argitaratu duzun kantan, trumoiak ere entzuten dira. Ander Aroztegi, Euskadiko...
1: Igor
0: Aroztegi, Euskadiko Orkestrako perkusio jotzaile Tolosarraren perkusioekin, trumoiak eta beste makina bat gauzaren musikatu dituzue kantan.
1: Bai, bai, Igor Aroztegikin izan da, bai, izugarrean, indeun lana, ez? Abestia komposatu nunenik garbi neukan, ba, adibidez guen entzutean, ba, sokak egongo ziala, gero koro bat egongo zala, hoi garbi neukan, da, gero, ez neukana garbi izan, perkusio aldetikan nola enfokatu, ez? Ni oso, digamos, ba, musika modernotan ibiltzen ezen da, ez? Bateria eta erritmo tipikoak, digamos, asko lantzeitut, baino ikusten una besti honek ez zitela eskatzen, oi, ez? Beste zerbait eskatzen ziten, eta jo, esan un, Igor Aroztegi nekin, nere txikitagatik, nere laguna izan dakoa, eta gaina olako perkusionista puska, ba, erabakinun bat beakin itzaitea, ez? Eta gehatu ginen, eta kontatu nion historia guztia, ba, zekin aneo nintza, baina ez zekin historia detaiatuta, ez? Eta esan zuen, buah, ba, bale. Eta pixka bat ideiak biltzen junginen, ze sartu, zer esartu, ze kabe, gorre jotzaitu instrumentu pila bat, bai, perkusio klasikon da, pasada bat, zenba gauza jotzaitu zen, eta, ba, izan zen, izugarria, ez? Etorri ginean gaina hemen, Miramonea Euskadiko Orkestan sedera, eta antxe grabatu genitun, baina ez da gizten bat instrumentu, baina pila bat, ez? Kajak, bomboak, bombeteak, platoak, marimba, vibrafonoa, gonga, timbalak, oza, izugarrizko instrumentu pila, eta, jo, eske plasmatu zun oso ondo, abestiaren ambientea, ez? Esan dezuna, ba, trumoiak sartu zitun ora, azea, plaka batekin, euria ere sartu zun, oso ondo plasmatu zun, osea, izan da, netzako izugarrezko esperientzia hau grabatzea.
0: Kanta suabe abiatzen da, eta pizkanaka indarra hartzen du kantak, ez? Da, kretxendo moduko bat, ez? Bai, pizkanaka, gero eta potenteago, eta horretan bere biziko garantzia izan dute beste Tolosarra batzuen ekarpenek ere, esate baterako Xabi Ertzeberioren arizko musika tresnek edota Odei Ertz abez batzaren epikotasunak.

0: esan duzu Euskadiko Orkestraren egoitzan grabatu duzuela abestia eta bideoklipa bieskazen bertan. Kampiña zegoen lekuan.
1: Bai.
0: Iñaki Gereidu, irudigire Tolosarraren laguntzaz, bertara itzuli zara. Zer sentitu duzu dena gertatu zen lekura itzultzean?
1: Ba, berezi izan zen, egia esan. Ni ez nintzen bueltatu ordu ezkerotikan, nire familia ere ez. Osa, pasa hortikan askotan pasa gehaz, gero udarak ere, udara asko pasaitugu saien dega egon, eta bar. Baina ez gina, ez neone onda horrez, berriro. Ze, bai da hola, ba, parke bat intzuten, memoriala, ba, hildakoi, ba, omentzeko, eta bar. Eta, bueno, ba, han permisoa eta eskatu non, eta sartu gina, ba, oi, kampiña, gaur egun, ba, abandonatuta dago, ez, da, dena zuaitzak, eta denetik dago. Baina bai daola, ba, sarrerako edifizioa zana, ez, arrerako edifizioa. Eta, kao, ni nahi nitun bilatu baita, haber, komunak eta aurkitza denun ez edifizioa, baina oia ba, bota edo ingo zuten, etzeon edifizioa, baina edifizioa izan lekuun, justo, kontuatu ginean hor zara edifizioa zan lekua, zeon esplana txiki bat bezala, nun hor etzeon zuaitzek, digamos, eta zeon enbor bat, hola lurren moztuta, ez, eta Iñaki izan zuen, baki hemen grabatuko du. Garbi ikusi zuen, hemen grabatuko
0: du. Anexerita.
1: Bai, anexerita, eta gero Iñakik ere, ba, dronakin eta ibiltzen da, eta, ba, hartu zuen, ba, pixka bat, barranko de araz izan zara, ba, hortikan ur guztia jetxi izan lekua, digamos, eta, ba, hori grabatzen egon zan dronakin, eta nola jetxi izan ura, eta, bueno, ba, bideoklipen baita ikustea, ez nola pixkat uraren ibilbideoi, eta, joa, izan zan oso berezia, egia esan.
0: Agustuaren zazpian, 30 urte, beteko dira, bieskazeko kanpinari izandako uholdeak 87 lagun hil, eta beste 187 fizikoki zauritu zirenetik. Gerora jakintzen, kanpina euri jasak daudenetan erreka bihurtzen den gune batean eraikia zegoela, bere garaian adituek egindako txostenei entzun horreginez. Antzinen zu, Ander, zure anaiarekin, zure aitarekin, zure amarekin, Laurak salbatu zineten, eta gertatutakoaren beste testigantza bat da sortu duzun bieskaz izeneko kanta. Ander Zubillaga musikaria, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Ai, jota gaude, amaraunan jota gaude. Jota Pizarrorekin, Jota Pizarro, egunon, zer moduz?
1: Egunon Gorka, ondo,
0: bueno,
1: ondo.
0: Zara Jota Pizarro, zarelako Jose Pizarro.
1: Ni naiz Jose Joaquín Alberto Pizarro Carrasco. Hola, va, ni de tituloa, bai, bai, bai, bai, bai. Hori da, baina, claro, la buena artean Jota.
0: Chiletarra, zematen da, chiletarra zarela,
1: bai.
0: Jose Joaquín Alberto.
1: Hori da, bai.
0: Baina gero, Espainiar herritartasuna eskuratzen zenuenean, galdu zenuen Alberto.
1: Jose Joaquín, baina mantentzen dudan bakarra da Jota. Txikidatik, pertsona guztiek esan diatelako Jota, eta nahiago gotegi esan. Horregatik, aurkezen dut nire buruan Jota izenekin.
0: Jota, Jota ez.
1: Jota, Jota ez. Jota oeto.
0: Jota, Jota Pizarro.
1: Hori da, bai.
0: Jota Pizarro. Zeizan ere, Espainiar estatuan ezin dira hiru izen izan.
1: Hori da, claro, nobleza tituloren batez badauku, ba, iru ez, bi izen bakarrik.
0: Eta Txile noikoa da iru izen izatea?
1: Naiko izen nire garaian bai, askoz normalagoa zan gaur egun, esango nuke gero eta normalagoa dala izen bat bakarrik erabiltzea. Baina geratzen dire hori da nostalgiko batzuk, bi izen edo iru izen mantentzen dituzte.
0: Bai, ez telenobeletan bezala, ez da, izen komposatu horiek, ez da. Bueno, Jota Pizarro, gure psikologo soziala. Bai. Eta zurekin saiatzen gara, Jota, ulertzen ea zergatik jokatzen dugun bezala. Uh-huh. Adibidez, zergatik kostatzen zaigun hainbeste iritziz aldatzea.
1: Bai.
0: Adibidez, eztabaidatzen ari garenean, askotan, tematu egiten gara, gure iritziarekin, gotortu egiten gara, uh-huh. eta ez diogu aldamenekoari entzuten, eta ez gara konturatzen askotan, oker gaudela edo oker geundela. Bai. Guri, geure buruari konturatzeare kosta egiten zaio, ez? Kosta bai. Egiten zaigu, gotortu egiten gara, eta esaten dugu. Hau, horrela da, eta punto nik esaten dudalako.
1: Hori da.
0: Ez? Eta askotan gero, hotzean pentsatzen baldin baduzu, edo azte batzuk beranduago, esaten duzu, kontxo, ba, agian bazuen berak ere, arrazoi puntu bat, ez baina momentuan gotortu egiten gara, eta izugarri kostatzen zaigu iritziz aldatzea.
1: Bai.
0: Jota, zergatik gertatzen zaigu hori?
1: Zergatik, oso galdera ona, eta hola da, bueno, erantzun motza izango litzateke pertsona garelako. Baina oso motza da. Erantzun hori. Erantzun luzea
0: eta oso motza eta orokorra.
1: Hori da. Askoz eleganteagoa izango litzateke izatea, koherentzia eta zentzua mantentzeko joera oso indartsua daukagulako. Eta gustatzen zaigu koherentzia mantentzea. Eta claro, asko aldatzen badugu gure iritzian, denboran zehar, galtzen dugu koherentzia, galtzen dugu kontrola pixkatxo bat. Mm-hmm. Eta hainbat mekanismo daude, koherentzia hori mantentzen laguntzen diguten.
0: Bai, bueno, koherentzia mantentzea gustatzen zaigu, baldin eta politikoa ez bazara.
1: Hori da,
0: Den gabe esaten dute gauza bat eta kontrakoa, ez? Beraz, bueno, baina gainerakok, nahiago izaten dugu, itxur oso geratzeko besten aurrean, pertsona duinak bezala geratzeko, koherentzia mantentzea, ez da? Eta hor, sare sozialetara begiratu besterik ez dago ikusteko jende asko zeinen tematuta bizi den, ez? Are gehiago mundua oso azkar aldatzen ari den momentu honetan, ze iritzi aldaketa edo iritzi aldatzea izan daiteke inteligentziaren seinale, ez da? Ba. Aldaketa teknologiko eta sozialetara moldatzeko gaitasunaren isla izan daiteke hori, ez?
1: Bai.
0: Eta iritzi aldatzeak lagun diezaguke, ba, gizartearen aldaketetara egokitzen adibidez.
1: Bai, hori xebera, eta hala ere, ba, gure barruko hainbat motivazioak bultzatzen gaituzte horren kontra jotzera.
0: Aurreko lagun batek esaten zidan, jo, Gorka, iritzi aldatu duzu?
1: Aha.
0: Eta esan nion, bai, ze duela 10 urte gauza gutxiago nekizkien, eta orain ikasi egin dut, eta ikastearen poderioz iritzi aldatu dut, baina gaizki ikusia dago gure gizartean iritzi aldatzea.
1: Bai, nik esango nuke baietz, eta ezaera zaharrak ikusi besterik ez dauku, eta ezaera zaharran artean adibidez, claro, gaztenagatik etortzen zaizkit batzuk gehiago, baina euskerak ere, mantentzen dira batzuk oso politxak direnak adibidez, aizeak nora zapiakara, nola bai, beste bat, aukitu dana izan da, gaur, itzeman bihar aizeak eraman, gero, ikusten badugu adibidez beste perspektiba batekin, adibidez filosofiatik adibidez, oso indartsua ikusten dan umiltasun handiz iritzi aldatzen duen pertsona, ba, boteretsua ikusten dugun, baina klaro, ba, kaleko elkarrizketetan da txaketero. Ez?
0: Hori da, bai, gaizki ikusita dago iritzi aldatzea gure gizartean, eta bai. Horrek eragiten du, uh-huh. alde batetik eragiten du, gu gotortzea edo tematzea gure iritziarekin, uh-huh. eta hortxe, mantentzea, tinko, ez, naiz bai. Eta askotan arrazoirik izan, ez, eta baita ere agian izan daiteke errealitatea ez dugulako ikusten den bezalakoa, ez?
1: Bai.
0: Agian ikusten dugu bakarrik komeni zaiguna eta komeni zaigun bezala.
1: Bai, ikusten dugu komeni zaiguna eta sortzen dugu komeni zaiguna. Ez que oso ondo esan duzu. Guk pertsona, esan dudanean, pertsonan garela, esan nahi dut izakia razionalak ez garela. Asuntoa da, prozesu automatiko askoengatik guk sortzen dugu gure realitatea, eta ikusten dugun behar duguna eta baldintzatuta dago dana gure zinezmena, gure balioen gatik eta bar.
0: Eta badaude esperimentu batzuk demostratzen dutenak, bai. Hori, nola ikusten dugun de realitatea komeniz egun moduan.
1: Yes, yes, bi esperimentu eta ikerketa polit bat ekarri ditut gaur, eta lehenengoa, gorila ikusi zinan esperimentua, Simon eta Chabris, Perception aldizkaria argitaratua, eta zer egin simple bat zeukaten partaidek esperimentu honetan, eta zan zenbatzea, zenbat aldiz, ba, pasatzen dan pelota, ba, jokalari batzuen artean, dana zan bideo batean.
0: Vale.
1: Eta pertsona zeuden...
0: Teniseko partida bat, edo?
1: Zan basketbol vale. partida batean.
0: Eta elkarri batzuten ari ziren, baloia bi jokalari.
1: Hori da, bos jokalarin artean.
0: Ah, bale, bos jokalarin artean.
1: Ni juten naiz zenbatzen adibidez zenbat aldiz pasatzen dan, hemen dignora, eta bapatean, abizorik eman gabe, bideoaren erdian agertzen da gizon bat, gorilaz jantzia zeraman gizon bat eta azten da gorilaz keinoak egiten eta gero dana bukatuta ba galdetzen zien partzaidei ea ikusi zuten gizon hori eta pertsona asko ke zuten ikusi eta oso interesgarria da nik erabiltzen dut bideo hori eta askotan eta nire klasetan beti egoten da gutxienez pertsona batek gorila ikusten ez duena
0: eta da oso zentratuta dagoelako baloiarengan
1: hori da
0: baloia bakarrik ari da begiratzen ez
1: da
0: eta
1: orduan
0: inguruko ezer beste ezer ez zaio importa naiz eta gorila bat pasa hor mozorratuta edo beste edozein astakeri
1: bai.
0: Ikusi ere ez
1: eta horrekin badakigu guk ez dugula ikusten errealitate bat baizik eta gure helburuak ikusten ditugu Bestalde dauku beste polit bat orbain ikusi zinaren experimento dana ikusi zinez da orbain ikusi zine hau da zauri baten orbaina aurpegian zeukaten pertsona batzuk eta kondizion experimentaletan pintatu zizkieten zauri bat aurpegian partzaidei eta gero esan zieten venga junbondura jendearekin interakzioan izatera Hala ere, esan zieten, etorri bizkatxo bat, etorri bizkatxo bat, retoke batzuk emango ditugu eta. Eta retoketxo hauekin, modu eskutatu dan, kendu zizkieten markak zauriak eta orbaina.
0: Beraiek jakin gabe.
1: Beraiek jakin
0: gabe. Esan zieten,
1: oso importantia.
0: Aurpegia pintatuko dizugu zauri bat, orbaina.
1: Hori da,
0: bai. Pintatuko dizugu aurpegian. Pintatu zieten.
1: Hori da.
0: Eta batu ere bai beraiek konturatu gabe. Oh, eta atera kalera.
1: Atera
0: Ordan,
1: kalera.
0: Beraiek atera ziren kalera, pentsatuz zauri bat zutela margotuta aurpegian. Oh, eta
1: zer pasazen? Oso galdera ona. Partzaidek uste zuten besteek diskriminatu egin zituztela eta mespretsuz tratatu zituztela. Eta horrekin badakigu, guk berriro ere ez dugula errealitate ikusten baizik eta gure espektatiba, gure itxaropenak ere.
0: Claro, beraiek kalera atera ziren eta aurpegian normal zuten.
1: Hori da, hori da.
0: Eta beraiek pentsatu, orduan pentsatuko zuten kontxo arralo begiratzen dira.
1: Claro, hori da, eta galdera ez bebio enteratu ziren,
0: claro,
1: pertsona batzuk sentitzen ziren oso geizki tratatuak, beitxu pertsona geratzen dira nire begira, modu txarto batean, baina claro, ez zeuen markarik. Eta irugarrena da, oso ikerketa, bueno, etnografia esango nukenik, Leon Festinger psikologoak egindako, Leon Festinger, by the way, oso izen potente, Leon Festinger, eta berak sortu zuen disonantzia kognitiboaren teoria. Eta zer egin zuen berak, detektibe pribatua izango baliz bezala, sartu zan sekta batean. Eta sekta horra, ba, ez zan, edo zein sekta zan, munduaren amaieran zinezte zuen sekta batean. Eta klaro, berak nahi zuen ikusia, berze pasatuko litzaizaken persona hauega dibidez.
0: Zertu den apokalipsiaren zain, zaude.
1: Hori da.
0: Mundua bukatzeko zain.
1: Hori xe. Eta ze pasatzen da dibidez profezia bete zenean? Claro.
0: Se beraiek pentsatzen zuten data zehatz batean mundua bukatuko zela.
1: Hori xe, barkatu geizki esplikatzaren
0: oso ondo,
1: bai, komplementatzen duzu.
0: Beraiek uste zuten egun jakin batean mundua bukatuko zela.
1: Hori da.
0: Demagun. Zalina hazi egunean.
1: Bai.
0: Kitxo mundua.
1: Eta Leon Festinger zeuan zain, a ber, ze pasadoko dan urrengo egunean. Eta klaro, guk...
0: Etzen bukatu.
1: Bai, etzen bukatu, noski.
0: Irizitzen eguna eta mundua etzen bukatu.
1: Eta hemen jarraitzen dugu mundu politxonetan. Eta, beraz eguan zain, a ber, ze pasatuko zan pertsona hauekin. Eta, klaro, guk animalia arrazionalak izango bagina, pentsatuko genuke adibidez, ah, klaro, aldatuko genintxuzke gure zinezmenak ez da, azken finean, mundua jarraitzen du.
0: Bai, pentsatuko genuke agian ez negoen zuzen, gezurra esan didate, edo etzen...
1: Hala ere...
0: Gauzak ez ziren uste genuen bezala,
1: ez? Hori da, baina hori ez zen pasatu. Pasatu zana zan, jarraitzaiek sekta honen jarraitzaiek sekulako ondo ez psikologikoa sentitu zutela eta pertsona batzuk jarraitzen zuten sekta horretan eta zinezmenan gero eta gogorragoekin. Haiek pertsona asko hasi zien pentsatzen mundua salbatu zela euren zinezmen fuerteagatik. Eta haiek nolabait izango balira adibidez salbatzaileak.
0: Mm. Beraz aldatu zuten errelatoa.
1: Hori da.
0: Baina jarraitu zuten hortxe sekta horretan, eta tematuta, beraienean, eta hor ikusten dugu, askotan ez dugula ikusten mundua den bezalakoa baizik, eta komeni zaigun bezala.
1: Hori
0: eta
1: da.
0: Geure eskemetara egokitzen dugula askotan mundua, ez da?
1: Huez goiaz mundura pentsatzen, behitxu, ontxe aurkitu dut evidentzia hau, eta eguneratuko ditut nire zinezmenak, ez dugu hori egiten. Guk egiten duguna, nahi barik, pertsona garelako, guk ikusten dugu gure mundua, gure zinezmen eta balioen gatik.
0: Mm-hmm. Eta horrelakoa ikusten dugu.
1: Hori da.
0: Eta beste batzuek, bestera batekoa. Dena den, mm-hmm. iritzi aldatzeko zailtasuna, ze horri buruzari gara hitz egiten, mm-hmm. zergatik osatzen zaigun nahi beste iritzi aldatzea.
1: Bai.
0: Hori lotuta egongo da behar bada pertsonen nortasunarekin, ez da, ze badira pertsona batzuk agian errazago aldatzen dutenak iritziz, eta beste batzuk hor jarraitzen dute goskortuta, ez? Hori nortasunaren kontuare izango da, ez da?
1: Bai, badago, eta askotan jartzen diogu hori ba, pertsonalitate nortasun estrukturari jartzen diogu arreta ondia. Eta bide honena izango litzateke nire ama, oso burgo gorra da, maite dut, baina oso pertsona burgo gorra. Eta, klaro,
0: ba. Nire izango
1: naiz,
0: eh? Seguro bai ez.
1: Eta
0: didate, egoskorra naizela.
1: Eta azaltzeko adibidez, eta ikusten baditugu adibidez, zaugarri psikologiko batzuk, hauek dira oso egonkorrak direnak, nortasune zaugarriak, topatzen dugu bat, deitzen dana, irekikotasuna. Openness to
0: experience. Bai, irekitasuna,
1: barkatu bai. Eta horrek azaltzen du ideia berriak esploratzeko joera bat edo interesa edo modu berriak jakiteko eta egiteko joera bat. Eta pertsona batzuk oso onak dira oso modu kreatiboak barneratzen dituzte adibidez idea berriak, tendentzia berriak eta bar. Baina, claro, gero ja pentsa ezakegu, claro, pertsona hauek askoz modu errezago batean aldatzen dituzte edo eguneratzen dituztela, hobeto esan da, euren zinezmena eta balioak. Eta galdera bat egin dezakegu, zehatik ez gara dano korrela.
0: Hori,
1: claro, ez que ezaugarri psikologikoekin pasatzen dana, da, ezaugarri guztiak, baina guztiak dira, no lezaten da, gaztelaniaz, arma de doble filo, ba, bi ahoko labana, eta,
0: vale.
1: Eta alde batetik irabazten dugu asko, baina bestalde beti egongo da galeraren bat. Eta claro, guk oso kreatiboak, persona oso kreatiboak, oso irekiak, munduari irekiak izaten bagara, kreatiboak irabazten dugu, ikasten dugu erresago, aleta guziz ere, claro, joera handiago izango dugu, ba, odeietan bizitzeko, edo impulsiboagoak izateko. Eta ya kasu extremoetan moral erlatibismoarena jotzera.
0: Vale, orduan, oso pertsona irekiak baldin magara, iritziz erraz aldatzen baldin madugu, arriskua dugu impulsiboegiak izateko,
1: bai.
0: Agian, odeietan bizitzeko eta hankak lurrean ez jartzeko.
1: Hori da.
0: Eta orduan, badu bere alde ona eta badu bere alde txarra, ez da?
1: Beti, ez augarri psikologiko
0: guztu. Eta etxia izateak badu alde honik?
1: Bai, claro, baiet.
0: Iritziz ez aldatzeak eta tematuta bizitzeak horrek badu alde hon psikologikore.
1: Noske, baiet, errestasun handiagoekin mantenduko luke ba, bere talderen koezioa, balioak eta konservadoria izan arren, izango litzateke ba, talde koezionatuago bakean. Eta hortik badakigu irabazten ditugula gauzaz.
0: Taldea ipatu duzu.
1: Bai, taldea.
0: Hor zer dago, taldearen presioa.
1: Bai.
0: Iritziz aldatzen duen jendea taldeak zigortu egiten du.
1: Mm-hmm. Bai, askotan.
0: Lagun talde bat nahi balima dugu, Euskal Herrian kuadrilla nahi balima dugu.
1: Bai.
0: Txilen ez dago horrelakorik, ez? Ez dago zorion ez horrelakorik. Talde bateko partaide izan ten jarraitu nahi balima dugu, ez da komen iritziz aldatzea.
1: Hori da, presio soziala. Ez que, klaro, taldeak oso garrantzitsuak dia gure bizitzarako. Eta gero, badaude beste gauza batzu, klaro, badauku leialtasun bat punturen bat gure taldeekiko, sentitzen dugu talden normak, eta barneratzen ditugun talden normak, koesioa mantentzeko, ba, ez dakit, status quo, eta gero ja, eta gehien gustatzen zaidana da, claro, emozio bortitza sentitzen ditugu taldean identitatean gatik. Claro, zu ez zara idea bat adibidez atakatzen, zarea atakatzen nire taldea, eta horrexegatik nik sentituko nuke adibidez nazka edo azerrea, eta behin sentituta emozio bortitza hauek, emozio hauek pensaratzen digute, claro, eske, sentitzen badot, hau, izango litzateke arrazoia daukadalako, mm-hmm. eta zentzua dauka asuntoa, baina, claro, gauza bat sentitzeak ez du esan nahi
0: arrazoia
1: dauzunik.
0: Hori da, garrantzitsua, gauza bat sentitzeak ez du esan nahi arrazoia dauzunik, eta zuk sentitzea norbait ari zaizula behar bada eraso egiten, edo norbait gezura esaten ari zaizula, edo norbait engainatu nahi anabilela, horrek ez du esan nahi, ez du esan nahi, horrela denik.
1: Bai.
0: Eta esperimentu horiek, argi erakutsi digut, eta batu dizun esperimentu horiek, ba, errealitatea ez dugula ikusten den bezalakoa, eta horrek eragiten duela beste gauza askoren artean guk iritziz ez aldatzea askotan eta tematzea. Jota Pizarro, Jota gaude eta posten gara, eh? Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, gorka, urrengo arte.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Iberiar Penintxulan, Zaragozan, sua mendean hartu ezinik jarraitzen dute 5 bila inguruan. Garreka 15 mila hektareatik gora kiskali dituzte dagoeneko eta 800 lagun inguru etxetik kanpora daude. Tartean, Nafarroako Petila Aragoiko 30-en bat bizilagunak. Aurten Espainiar Estatuan piztu den suterik handiena da jada. Santos Navarro, 5 bilas baiarako presidenteak, suhiltzailez gain, nekazariak egiten ari diren lana goraipatu du.
2: Poner un valor porque se juegan el su dinero con sus maquinarias y su vida, bueno, puede pasar alguna cosa, había llegaban a ver 110 tractores.
1: Guadalajaran beste 11 herri ustu behar izan dituzte, 400 lagun ari dira angarrak amatatzeko lanean, 3.400 hektarea erre dira. Kasu hartan, sutea, usta biltzen ari zen boxeko alkate batek eragintzuela uste da, berak, ez direla gaizkileak adierazi du, nekazariak baizik. Errusian 7 pertsona hil dira Ukrainak eragindako erasoetan, Kievek salmenta elektronikoko konpainia baten biltegiak izan ditu jomuga besteak beste Moskun. Errusiak berriz, hildako bat eragindu Odesan. Ekialde hurbilan bestalde Israelek beste 3 pertsona hil ditu Gaza hirian egindako bombardaketa batean. Gazan bertan, barizela agerraldi batek 9.000 ume baino gehiagori erasan die. Gurean, ertzaintza 23 urteko gazte bat igertzen ari da, atzo goizaldean, Santurtziko jaietan emakume bati ukituak egin zizkiolakoan. Protesta gisa, bart gauean ordu erdiz itxi egin dituzte Santurtzin txosnak. Errepideetan aparteko eragozpenik ez ordu honetan, segurtasun sailetik adirazi digutenez, eguraldiari dagokionez, Euskal Meten iragarpenak dio, ipar isurialdean goizala lainopean joango dela, eta xirimiri pixka bat egin lezakeela, zaparrada bakanen bat baztertu gabe. Arratsaldean berriz, ostarte zabalak irekiko dira. Hegoaldean giro argiagoa. Temperatura altuenak, 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Hauek ordu honetan jakingarri, 12 gehiago.

0: iritsi da, iritsi da teknologiaren garaia, teknologia, teknologia, eta gure teknologia aditua, Asier Rasti, zer moduz?
1: Kaixo, egunon, gorra, ondo, oso pozik hemen egoteaz.
0: Oso pozik zaude.
1: Bai, bai, oso pozik nago hor, bai.
0: Hemen ibilizara trasteetan, masiak, uskuxian ibilizara, bai. Ea nola dauzkagun ordena gaioa jarrita. Ez dizut bada espada iritsirik eskatuko. Ez dizut galetuko.
1: Ez, oso txukundako azu, bai. Oso txukundako azu estudioa, bai.
0: Bueno, estudioa, bai.
1: Bai, bai, bai, bai, telebista plato bat irudionek, eh?
0: Bai, bueno, badauzkagu traste batzuk horre,
1: Segun egia da.
0: Nora begiratzen duzu trasteleku itxurare ardezake.
1: Bueno, baina hori ere modan dago, ez?
0: Bai.
1: Irratiko eta telebistako tripak ikustearen hori, ez?
0: Bai, hori bai. Baina ez dakik guztertarako zondo, eh? Bai, emezteko morboa eragiten dugu.
1: Bestak, lehen agian bai, gaur egoina ez dakit, eh?
0: Morua baino gehiago agian baten bati atzeraka eman igual. Agian hori bai, ez? Ai, ama, Asier Rasti etorrezeko estudiora, badakizue, bera teknologia gaien inguruan aritzen den kazetaria dela. Eta azte horretan izan dugu horrelako egun berezi bat,
1: bai.
0: Teknologiaren edo teknologiaren alorrean zeresara eman dezakeena, ze atzoko eguna izan zen, emojien nazioarteko eguna.
1: Ba bai, alaxe
0: nazioarteko eguna. Emojiak dira, okerrez baldin banago, WhatsAppean edo chatetan, normalean chatetan, ez da?
1: Bai, datizko
0: aplikazioetan.
1: Hori da, mezularitza zerbitzuetan eta alakoetan, bueno, gaur egun.
0: Emailean ere bai.
1: Emailean ere bai.
0: Emailean ere bai, gure enpresakoan ere azaldu dira, batean. Eta hor idazteko garaian, idatz ditzakezun edo jar ditzakezun marrazkitxoak dira, ez? Aurpegitxo irribarredunak, edo malkoa darion aurpegi bat, edo lotxatuta dagoen beste bat, edo marrazkitxoak, ez? Letren tartean sartu ditzakezun marrazkitxoak, nola baitu lertzeko.
1: Hori da, nik uste dut gaur egun azalpen gutxi behar dutela.
0: Bueno, auskalo, auskalo.
1: Bueno, jakintzazuk, batean
0: bat. Nik zalantza bat izaten dut beti. Gauza bera dira emojiak eta emotikonoak adibidez?
1: Ba, ez, eta begira, gaur ikasiko duzu zergatik ez diren gauza dela.
0: Vale.
1: Ondoren
0: nahastu egiten ditut, eh?
1: Ondoren azalduko dizut, vale. baina esango dizut, esaldi bakar batean, emotikonoak sortzez behintzat direla, ba, bi puntuazio, bi puntu eta parentesi itxiera, eta hoiek dira, hasierako vale. Emotikonoak.
0: Vale.
1: Emojiak zer diren orain azalduko dizut, Gorka.
0: Vale, iratzizko zeinuekin osatzen zirenak, bi puntu.
1: Karaktereekin.
0: Hori da.
1: Bai, karakterekin.
0: Ikurra, ez, arridura ikurra, aldera ikurra, parentesia, puntua, bi puntua. Bizka
1: espresioa imitatzen zituzten, ez? Bueno, karaktere.
0: Bai, karaktereekin, hori da.
1: Bai.
0: Karaktereekin egindakoak. Mm-hmm. Baina tira, emojiaren eguna izan da. Ez emotikonoena.
1: Ez, ez,
0: emojiaren eguna izan da. Eta nondi dator hori, emojiaren kontzertu? Hori.
1: Ba, begira, nik ere nekien, baina, bueno, badago alde batetik emojipedia, ez dakit noiz behiz sartu zaren bertan.
0: Ez, emojipedia orain sartuko naiz.
1: Ba, da Wikipedia moduko bat.
0: Emojipedia.
1: Ondoren izango dugu, azkenean, bueno, ba, generazio artean ere arrakala eta desberdintasuna somatzen ari delako azken urteetan.
0: Begira, emojipedia, home of emoji meanings.
1: Hori da,
0: alegia.
1: Hori da. Zertarako edo ze bururekin sortu ziren edo ze adierazi nahi zuten emoji hoiek sortuak izan zirenean.
0: Bai, da, enziklopedia moduko bat.
1: Hori da.
0: Eta horra saltzen dira emojien esan nahiak.
1: Hori da, originalak.
0: Bada espada.
1: Baino gaur egun zetabela unaldiak buelta bat eman dio horri.
0: Hombre, adibidez, hemen lehenengo azaltzen zaiguna enziklopedia honetan bihotz gorria.
1: Bihotz gorria...
0: Hemen jartzen du...
1: Ingelesez
0: azaltzen da, baina tira jartzen du... klasikoa dela, gorria, eta maitasuna adierazten duela. Uh-huh. Bueno, ba, zer adieraziko du, ba?
1: Hori da.
0: Bihotz gorriak.
1: Ez duzu komplikatuen aukeratu,
0: Lehenengo azaltzen zena. Hau dira, most popular, erabilienak azaltzen dira.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Ba, ez dakit hor ikusten duzu, baina... Noiz bai fijatu altzara egutegiaren ikonoak, edo kasuanetan, bueno, emojiak, zedata duen.
0: Badago, claro, badago emoji bat, badago marrazkitxo bat,
1: bai.
0: Egutegi baten orrialde bat erakusten duena hilabetekoa, eta badago egun bat markatua.
1: Uztailaren 17a, atzoko eguna. Eta horregatik aukeratu zuten.
0: Eta hori guztietan, WhatsAppetan
1: guztietan, bai.
0: Konprobatuko dut.
1: Bai.
0: Enaiz fidatzen zuekin.
1: Jul.
0: Teknologistekin.
1: Jul jartzen du eta 17 bat beian eta hain zuzen horregatik erabaki zuten, ba, bueno, egun hori izan behar zuela, ba, emojien nazioarteko eguna. Eta hortikan dator, Gorka, hortikan dator eta, bueno, guka aprobetsatu dugu aitzaki hau, ba, hain zuzen, gaur egun gure hizkuntzan hain txertatua, ez? Hain barneratua dagoen kode honen inguruan hitz egiteko. Aipatu dugu lehen bere garaian, bueno, ba, bestelako karakteren batzuekin adierazten genituela giza espresioak, baina badakizu noizkoak diren emoji hauek? Sortzez. duela 27 urtekoak, 1989 urtekoak, Shigetaka Kuritak sortu zituen, bera diseinatzaile japoniar bat zen, edo da, ez dakit biziote den edo, eta telefonia operadore batentzat egiten zuen lan. Eta zer izen pasatzen Gorka? Ba, SMS-ekin, ari zirela konturatzen, pixkanaka, bueno, ba, gizartea garai horretan etzegoelako bereziki ohituta idatziz komunikatzera elkarrekin, ba, gaizki ulertuak suertatzen hasiak zirela. Ez dakit, bueno, imaginazan...
0: Zehatzagoak dira orduan marrazkiak letrak baino, eh?
1: Ez dakit, ba, bueno, ez dakit zer esan.
0: Berak ala interpretatu zuen.
1: Bai, eta hain zuzen, arazo horri soluzio bat ipintzeko, helburuz sortu zituen 12x12 pikseleko, 166 piktograma. Eta piktograma hauek, bueno, badira, lehenengo emojiak.
0: 12x12 piksel zer da, hundia da, txikia da?
1: Oso txikia.
0: Gaur egun erabiltzen dugun tamaina da? Edo
1: bai, gaur egun erabiltzen dugun tamaina bera.
0: Emojiena.
1: Bai, gaur egun egia da, ondoren Instagrameko historietan, edo beste toki batzuetan ipintzen badugu emoji hori, kalitatea hundiagoa dutela. Baina tamaina bera hori da, 12x12 pikselekoa. Eta bitxia da honik hauenekien...
0: Ezo markatu,

0: Zulei eskatuko diet, beraien mugikorrean sartzeko eta eta konprobatzeko.
1: Bai.
0: Ez dakit, nere kontua den, edo. Bueno, ez dakit nondikan gindoa zen. Bai, emoji hitzak zer esan nahi duen. Ba, japonieraz, e, da, hemen dauka txuleta, irudia, eta moji, karaktere edo letra.
1: Vale.
0: Orden, hortik dator.
1: Vale.
0: Eta flipatuko duzu gorka. Patzuergo bat dauka. Elkarte bat.
2: Emojien elkartea.
0: Emojien elkartea. Unicode du izena eta
2: bueno, zen necesidade hori sortzeko.
0: Ez pentsa edo nor dagoenik, eh? Patzuergo horretan Silicon Valley dago kokatua noski, eta bueno, Apple, Google, Microsoft, Meta, Adobe eta alako multinazional erraldoiak daude honen atzean, eta pixka bat helburua zein den, bueno, ba estandarizazio bat sortzea. Egia da, zuk
2: konprobatu duguna ez dela ondo aplikatzen.
0: Zuk Android bat daukazu, nik iPhone bat, baina ondoren egia da.
2: Baina itxan, honek probatxo bat egingo dut. Begira, nik Android da dut.
0: Bai.
2: Eta zuk duzu iPhonea.
0: Bai.
2: Bidaliko dizut nik ikusten dudan otsailaren 24ko egutegiaren emoji hori, ea zuri zer iritsi zaizu.
0: Nik badakiz zer gertatuko den.
2: Badakizu. Iritsiko zaizura zurea, ez?
0: Itxan,
2: ikusten zaizu.
0: A ver, hemen zuzeneko esperimentu da.
2: Bidali dizut, Nik ikusten dut otsailaren 24ua. WhatsAppez bidali dizut.
0: Eta nik ikusten dut
2: 17, uztailaren 17.
0: Zergatik, ba, hain zuzen hemen dago gakoa. Patzuergo honek ez duelako erabakitzen amaierako diseinua, baizik eta erabakitzen du ze transmititu behar den emoji bakoitzarekin. Orduan ondoren estetikoki Androidek, Applek, Metak bere, bueno, ba, linea diseinu, ez? Bueno, ba, estilo hori jarraitzeko aukera du eta horregatik ikusten ditugu estilo ezberdinetako emojiak, baina ustez behintzat transmititu beharko luketen hori berdin-berdina da.
2: Vale. Orduan, hori da, nolabait estandarizazio horren ondorioz, nik egutegi bat bidaltzen bali maizu, zuk egutegi bat jasoko duzu.
0: Hori da.
2: Kontua da gero, ba, egutegi horrek izan dezakela itxura bat edo beste bat, orida. Baina ez duzu jasoko kotxe bat.
0: Hori da, adibidez. Vale. Nik hemen iPhonean ordenagailuaren emojia Apple batena da, MacBook batena da. Hori ez duzu izango. Bueno, horrelako lizentziak ere badauzkate. Eta, baina, bueno.
2: Baina elkarte horrek behermatzen du nolabait, esateko, nik bidatzen badizut zuri ordenagailu bat, zuk ordenagailu bat jasoko.
0: Hori da.
2: Naiz eta itxura ezberdina izan.
0: Hori da, estetika ezberdinarekin, baina mezua bere horretan berdina beharko luke izan. Eta, bueno, gorka, lehen aipatu duzu, ikusi duzula emojipedian, zein den erabilienetako bat, bihotz gorrian ikusten dute, edonork, asuma zezakela.
2: Bueno, barre algara ere oso erabilia izango da, eh?
0: Hortxe.
2: Nik askoz gehiago erabiltzen dut barre algararena bihotz gorria baino.
0: Zuzuk maitasun gutxiago banatzen duzu, idatziz.
2: Zer esango dizut, ba?
0: Ba, begira, gorka, asumatu duzu, lehenengo emoji erabiliena barre algarena da, bueno, malkoak badakizu.
2: Hori, malkotan barrez.
0: Hori da. Bigarrena bai, bihotz gorria. Eta hirugarrena, barre algara zeta negarrez dagoen emoji hori, baina albo batera.
2: Bai, okerra.
0: Okerra. Bai. Oiek dira, hiru erabilienak egia esan ezkara bereziki originalak,
2: Ez, ezkara originalak. Aizu, eta gero, horri izan dira kanpaina batzuk, esan ziguten bere garaian herrialde bakoitzak aukeratu zitzakeela emoji batzuk, eta Euskal Herrian adibidez, zabaldu zen kanpaina bat ikurriña sartzezaten, bai. WhatsAppen, nik ez dut ikurriñik hor.
0: Ez, nik ere ez, eta inorrek ez du ikurriñik momentuz.
2: Norbaitek sartu nahiko balu emoji bat hor, WhatsAppen adibidez. Claro, WhatsAppen emoji bat sartzeko beste Silicon Valleyko elkarte horrek onartu beharko luke.
0: Hor dago pixkate.
2: Vale, beraz, WhatsAppek ezin ditu jarri berak nahi ditu.
0: Ez. Keba.
2: Ezin ditu jarri, berak, aplikazio batek ezin ditu jarri idazteko garaian berak nahi dituen emojiak. Baizik eta, elkarte horrek kudeatu behar du eta horren estandarizazioa behar du.
0: Hori da. Jareko dizut, oso komplexua da, eh?
2: Eta nola onartzen dute,
0: hori emojiak. Jareko dizut adibidez, ni ere enitze konturatu egia esan, hau prestatzen konturatu naiz, badaukago gula Valentziako paellaren emojia.
2: Bai?
0: Bai, omen dela Espainiara estatuko emoji bakarra, onartu izan den emoji lokal bakarra. Eta, bueno, benetan, prozesua izan zen.
2: Bai?
0: Oso harritzekoa.
2: Bai, hemen dago, paella.
0: Duela marka bat. sortu zuten.
2: Bele zartagi beltz horretan, bai.
0: Bai. eta Valentziako arroz marka

0: ezagun batek bultzatutako herri ekimenaren bitartez edo ekimen horri esker iritsi ziren arroz marka horretako ordezkariak Silicon Valleyra eta egin behar izan zuten sekulako aurkezpena
1: konbentzitu egin behar izan zuten
0: bezala
1: joan itzaldiak eman eta begira zeinen garrantzitsua den paella mundu osoko jendeak erabiliko du
0: merezi
1: du paella bat jartzea WhatsAppen eta ez beste zerbait
0: eta lortu zuten emojien
1: kartearen oniritzia
0: baina emojien sortzailearen bestakin nola baina bere aldeko apoioa emojipediarena ere bai eta ondoren behin onartu izan zenean paella arroz marka honek esan zuen oso ondo onartu izan da baino ez dugu onartuko edozein motatako paellak eta zehatz mehaz ipini zuten ze zaugarri izan behar zituen paella horrek bakizu valentziarrak oso
1: zorrotzak dira paella
0: bai oso zorrotzak dira eta ustez behintzat nire naiz valentziarra baina
1: errespetatzen dute.
0: Paella horrek errespetatzen omen du Valentziako
1: paella horrek.
0: Bai.
1: Bai, orduan imaginatu behar ditugu euskaltzainak imaginatzen ditugun bezala hitz bati marratxoa jarri edo kendu eztabaidatzen, imaginatu behar ditugu Silicon Valleyko elkarte horretan Unicode edo nola da?
0: Unicode
1: izeneko elkarte edo partzuergo horretan hainbat lagun emoji zainak, nolabait esateko, emoji zaindia izango litzateke, erabakitzen eta orduak ea paellaren marrazkitxoa jarri behar duten ala ez.
0: Hori da. Beraz, ez dakit...
1: Dejora librea dute,
0: Euskal Herritik ez dakit nor joan beharko litzatekeen gure emojire mateskatzera, ikurriña, ni baizera... ez dakit, euskal pilotaren emojia, izan ditzakegu guk hainbat emoji gure, ez?
1: Euskal Herratiarena.
0: Euskal
1: Herratiarena. Txoria, eitebeko txoria.
0: Eitebeko txoria, ez da txarra.
1: Ez dakit, abeza hondirik izango luke, baina zina. Tira, esan dugu, ustailaren 17an emojiaren nazioarteko eguna dela, eta gero, aipatu dituzu zeintzuk diren emojirik erabilienak. Mm-hmm. Esan duzu irribarrearena, negar malkotan parrez ari den maurpegiarena, bihotz gorria, eta bar, badago ikerketarik erakusten duenik segun eta ze adin duzun, segun eta gizona da emakumea zaren, zeintzuk erabiltzen dituzun gehien?
0: Bai, egiz, harrituta geratu naiz, ez dakit, egunka baina dozenaka ikerketa dudelako bai psikologikoak, soziologikoak, era guztietakoak, eta argi eta garbi, uzten dute hauek, baby boomerrek eta milenialek, euneko haundi batean sortzez eman nahi zioten esan nahi horrekin erabiltzen dituztela emojiak. Baino zeta belaunaldien euneko 74ak ez ditu zentzu horretan erabiltzen.
1: Ja, alatuta, esan nahi alatuta.
0: Adibidez, esan dugu, barre algalaka dagoen emoji hori dela erabiliena. Ba, gure artean, guia helduak arelako horka. Bai,
1: ni mileniala naiz.
0: Nire bai, justu usartzen naiz, baina hortxe.
1: Posten hau hori entzuteak, Zu naiz eta nire baino gazteagoa izan, belauna liberekoak arelako,
0: Ez askoz gazteagoa, Ba, haizu, ez galdu, zeta belauna aldikoek, erabiltzen omen dute, kaskezurraren irudia,
1: bai.
0: O barrez hil direla, edo barrez hiltzen ari direla, bai.
1: Garezurrarena erabiltzen dut zerbait txarra edo toksikoa edo
0: bai.
1: Esan ez bezala, buf, hau desastre bada.
0: Bai.
1: Gaurko programa adibidez, zer moduz atera zaizu gaurko programa gorka, garezurra jartzen badizut.
0: horrelako hainbat ezberdintasun daude eta egia da askotan entzun dudan zerbait da gurasoen eta semealaben arteko
1: gaizki ulertuak eragiten ditu horrek. Adibidez, orduan, niri bidaliko baditorain gazte batek, benetako gazte batek.
0: Ez
1: 28 urte gazteak, 28 urteko persona bat ez da gaztea. Ez gara gazteak, sentitzen dut.
0: Ez da gaztea.
1: Benetako gazte batek, 20 urteko batek bidaliko balit garezurraren emojia, garezur bat, ona litzateke.
0: Bai.
1: Barrez hil dela, esan nahiko luke.
0: Bai, barrez hiltzen ari dela. Hiltzeko ere era...
1: Bai. Era xamurrenetakoa da, barrez hiltzea.
0: Bai, kontua da, alderantziz askotan, semealabak erasotuak ere sentitu izan direla, jende helduaren alde.
1: Adibidez,
0: zure amak bidaltzen badizu irribarre arrunta duen emoji bat, hori zure amarentzat izango da, superondo, ze guai, oso ondo.
1: Irribarrea da, horpegia, horrela.
0: Hori da, estandarra.
1: Hau haitxita baino, irribarrez.
0: Zeta belaunaldiko gazte batentzat da, ironiaz beteriko ba, emoji pasibo-agresibo bat.
1: Ni atera ingo naiz jazareta. Tika, mundutik ere bai, ja.
0: Goruntz apuntatzen duen
1: bai,
0: eskua
1: atza,
0: bezala.
1: Bai.
0: Pixka bada ironikoa.
1: Atzo lodia goruntz. Ez?
0: Ok puntu.
1: Ba, bueno. Nik norbait jatik asko erabiltzen dut hori.
0: Bai.
1: Lanean adibidez.
0: Oso,
1: lanean adibidez. Egorka.
0: Oso lehorra.
1: Alta hau egin izut. Tak, atza goruntz.
0: Ok puntu.
1: Hori dako. Oh, guai, guai.
0: Baina pixkat polvora ja bezain lehorra, eh?
1: Bai, nik erantzun nuen. Ok jartzea arriskutsua dela.
0: Ba, oso arriskutsua, oso arriskutsua.
1: Bueno, WhatsAppen, bai. Badugu lankide bat, imeietan ok jartzen duena askotan erantzuten.
0: Bai, uf, hori bortitza da, eh?
1: Bai, oso. Lehorra esango nuke, ez?
0: Lehorra. Eta azken datu bat, mendik bota horretik, Gorka, zeta belaunaldiko gazten euneko berrogeiak
1: bai.
0: Onartu du, hainbat ikerketetan, elitzatekela sekula aterako, elugelako inoiz bikotekide moduan izango, emoiak erabiltzen ez dituen pertsona
1: bai.
0: Bat.
1: Jende hori ya ez da gurut izan, no? Azier, mesedez? Azier, baina.
0: Ni oso emoji zalea naiz.
1: Bai.
0: Eta egia da, beste gertutasun bat transmititzen
1: bai,
0: duela.
1: Hori egia da. Aizu, eta hor, Euskaltzaindiarekin egiten dugun bezalaxe, askotan urtean behin edo egiten dugu, Euskaltzaindian sartu diren hitz berri, iztegian sartu diren hitz berriak, Euskaltzaindiaren iztegian.
0: Bai.
1: Emojien zerrendan badira batzuk sartu berriak direnak, edo sartzear direnak, edo badagorrelako zerrendaren bat, eta...
0: Bai, etengabe, urtean bai, behin, bi urtatik behin, sorta berri bat onartzen dute, kasunetan, datozen aste eta hilabetetan, pixkanaka, ikusiko dugu
1: adibidez.
0: Aurpegi dardaratxu bat edo distorsionatu bat,
1: ai,
0: estresa edo zorabioa azaltzen duena.
1: Hori erabiltzen zen garaibatean Messenger zu gogoratzen duzu Messenger, baina Messenger Windows Messenger,
0: zumbido bat.
1: Hori, hortzeko zerbait izango da, ez? Aurpegi dardaratxua.
0: Bai.
1: Zumbidoa zen egidazu kaso.
0: Baina zumbidoa zuzenean leioa irikitzen zen, zaraota atatzen
1: zuen. Eta zurekin hitz egiten ez egon,
0: bai.
1: Egidazu kaso,
0: mesadez. Aurpegi horretaz gain, orka bat, onartu dute, komikien iruditeriko borroka odei bat, hori ere bai, ozkatutako sagar bat, ez dakit niko rapelek zer ikusi hau izango duen edo ez.
1: Horrele lobiak izango dira.
0: Claro, uniko den esan dizut, ba? Meta, Apple eta hauek daudelatzean. Pepinillo bat, tximeleta bat, edota itxasargi bat. Horiek momentuz, laister gure mugikorretara iritsiko direnak.
1: Osondo. Ba, Asier, errazti, teknologia gaietaz hitz egiten digun kazetaria, eskerrik asko, eh?
0: Eskerrik asko zuri Gorka.
1: Orduan ez izut atza goruntz bidaliko?
0: ez, baino, oraintxe bertan...
1: Gaurko tartea kalifikatzeko horrela jarriko banizu gaizki? Garezurua bidaliko dizut.
0: Oso
1: ondo pasa dudala esateko.
0: Ba, poste naiz, nik ez dut hain ondo pasa, orain, etxera nijo ordenagailu hartu, eta ikertzera ze pasa den egutegiaren egun horrekin.
1: Bueno, datorren astean kontatuko dugu.
0: Bai, buf.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Gure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea, 2014 bilbidua. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
5: Gure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaueko 10ak eta 4denetan, ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
7: Alkampon, uztailaren 17tik 19ra, hegaluzea, moztuta, kiloa, 10 eta 45 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
8: En Alkampo sales ganando.
9: Euskadi Irratia,

0: soinu hori, tren soinu hori, historikoa da. Historikoa da, edo historikoa izango da. Zegoizeko zazpiak eta amabi minutuan grabatu dugu soinu hori. Ordu horretan, ordu antxe, atera baita, topo izenez ezagutzen den Donostialdeko metroaren pasaiako geltoki berriaren zerbitzua eskaini duen lehen trena. 901 zenbakia duen unitatea, tren horrek eskaini du lehen aldiz bidaiarientzako zerbitzua pasaiako lurpeko geltoki berrian. Gaur goizean, eta horrekin batera, ba, inauguratu da Donostiako Altza eta Errenteriako Galtzara Borda auzoen artean da, eraiki duten 2 kilometroko tunel berria. Tartean da pasaiako geltoki estrenatu berri hori, eta gaur, esan dugu, egun handia dute pasaian, lurpeko geltoki berria martxan da gaurtik aurrera. Eta bertara bidali dugu Euskadi Irratiko unitate ibiltarian Ana Abarizketa lankidea, Xabi Gallastegi soinu teknikariarekin batera. Ana, egunon, zer modu zaudete?
1: Egunon, Gorka, ederki, bai, eta jada Donostiako Altza auzoaren eta Errenteriako Galtzara Borda auzoaren arteko trenbide saihesbidearen parte da pasaiako geltoki berria. Lurpeko geltoki berria hau gure Zumardia plazaren azpian kokatzen da eta plaza honetan bertan aparkatu dugu, gure unitate mugikorra. Beraz, trenak azpitik ari zaizkigu pasatzen, un honetan bertan gainera, eta sarri-sarri ze tren geltoki berriari esker hemendik aurrera 7 minutuko maiztasunarekin igaro dira trenak.
0: Bai, pasaiatik eta baita altzatik ere, ezta? Ze orain arte pasaian eta altzan 15 minuturo igarotzen ziren trenak, eta saiez bide honi esker, trenbide bikoitza jarri dute, eta horrek aukera ematen du, 7 minuturo trenak pasatzeko, astegunetan eta asteburu arratsaldetan. Justu, asteburu goizetan, orain txadibidez, 15 minuturo pasatzen jarraituko dute, baina gainerakoan 7 minuturo. Eta Ana, zu gainera izan duzu lehen egun honetan geltokia barrutik ezagutzeko aukera.
1: Bai, hori da, Euskal Trenbide Sarea erakunde publiko arduratu da ohi bezala, batrenaren berrikuntza lanez, eta Eusko Jaurlaritzak finantzatu du, bagoizean goiz elkartu gara Gorka Erainarekin, bera Euskal Trenbide Sareko komunikazio arduraduna da, eta elkarrekin egin dugu eraikin berrira bisita. Zaiantxoko gure Zumardia plazan gaude, Gorka, zehazki geltokiaren sarreran, Koralina deitzen den estalkiaren azpian.
2: Bai, Holanda itzen da, Koralina, izen hau, etorten da, ba, 2010-an, 2011-an ingurun, nazioarteko lehiaketa bat egin zan. Zertarako, ba, lehiaketa hau egin zan, batez be, topoaren sarrerei nortasun propio bat emoteko, nola bait, ez? Bilbon, jakingo dozuenez, Fosteritoak dauz, Norman Foster arkitektoaren izena daramatzate eta horren metroaren ba berezitasun ikusgarria da. Ba nolabait Donostialdean ba gauza bera gutxi gora bera nahi izan genuen egitea. Horretarako nazioarteko lehiaketa hori egin zan, Norvegiako estudio batek irabazizun lehiaketa hori, Esnogeta estudioak. Eta bere proposamena, bueno, hemen ikusten ari zaretena da, bada Koralina deitzen da, eta hau da, irudimentzioko egitura itxastarra nolabait esan nahi du, erakutsi nahi du, koralaren antzekoa, hortik izena, eta altzairuzko erdoil gaitzezkoa, beirazko zafla finez estalia dago.
1: Ba, sargaite zen geltokira eta geltokira eizteko, ba, bi modu daude, ezta? Batetik eskailera mekanikoak eta bestetik igogailua.
3: Gu jaitsiko gara mekanikoetatik, ez?
2: Ederteo, nahi da baduzu, venga, aurrera.
1: Iritsi gara jolera, hemen zer nabarmenduko zenuke, Gorka?
2: Ba, bestibulo hau edo sarrera hau oizko baino handiagoa da. Zergatik? Trenbidea eta geltokia diseinatzerako orduan, ba, trenbidea alde batetik jun behar zan, eta gero igogailua be jarri behar genuen. Vale, igogailuan bakarrik dagoen lekuan jarri behar izan dugu. Zergatik, geltoki osoa, plaza be, gure Zumardia plaza be, nola zaten da, maila freatikoaren azpian dauz. Hau da, marea biziak baldin badagoz, nolabait, ba, uraren azpian gerta daiteke geratzea. Ez hori bakarrik, uold pentsa eurite izugarriak egoten baldin badira, gauza bera gerta daiteke. Orduan, marea biziak, uoldeak, aldaketa klimatikoa dan hori kontutan hartuz, igogailua oizko baino gorago jarri behar izan dugu, eta adibidez ikusi dozunez, uste do konturatu zarela. Eskilera mekanikoetatik sartu baino lehen, beste iru edo lau eskilerak
3: bai, ikusi dugu, bai,
2: ego ditugu. Hori da bermatzeko nolabait, uholdeak, marea bizia gertatzen baldin badira, geltokia salbu egongo da.
1: Dozena bat langilere ikusten ditugu hemen, eta alde banata parez pare dauzkagu binasa, ez da?
2: Bai, binasa. Bueno, bat Donostirat juteko, eta bestea ba, Irun Hendaiara juteko, bai, beti bezala, bai.
1: Pareta zuri-zuriak ikusten ditugu eta dizdiratsuak. Zer nabarmenduko zenuke, zer esango zenuke eraikinari buruz, paretei buruz?
2: A ber, ba, hormak, nola baita esateko, ezberdintasun bat dago, Bilboko metroaren eta Donostialdeko topoaren artean. Vale, Bilbon, bakizu metroa eraiki zen edo martxan jarri zen 1985ean, azaroaren 1985ean, gogoratzen badut, eta hor hormigoi aurre fabrikatuzko plaka jarri ziren. Bueno, gero mantentzeko pizkat zailagoa da. Hortik ikasi genuen nolabait, eta hemen topoan hasieratik lehenengo egin genuen lehenengo geltokia modu honetan intzaurrondokoa izan zen. Hori 2012an zabaldu genuen. Vale. Hori hobetzeko, mantentzen lan hoiek hobetzeko, ba hemen nolabait pentsatu zen beste larru bat jartzea. Larru hori esaten dugu dela beiraztutako altzairuzkoa. Garestiagoa da hasiera batean hori fabrikatzea eta jartzea, baina gero mantentze lanak egiteko eta nolabait itxura hobeago eukiteko, pentsatzen dugu material hobeagoa dela.
1: Joan da trena eta une honetan gorka zuetan ibakarri gaude hemen geltoki honetan, eta dena dago zuri-zuri eta garbi-garbi. Ez dakit erabiltzaileek ikusi ezin duten gelaren bat edo baute dagoen hemen eskutuan.
2: Gauza asko, nik esan nun bere garaian, zuzendari nagusi bat, esaten zuena nolabai, musika osoa nazen azpian edo trenbideren azpian dago. Vale, hemen be, goian be, bestibuloaren parte honetan be, beste gela teknikoak badauz. Baina, pentsatu behar duzue, nazaren azpian sartu zaitezkela. Eta hor, kable pila bat dagoz. Pentsatu behar duzue, tramo osoan, bakizu tramo hau 2 kilometroko tramoa dela, altzatik galtzara bordara ino, 160 kilometro kable.
1: Horixe Gorka kontatu diguna, ordurako bai. Gainera erabiltzaileak joan etorrian zebiltzan, Pasaiako tren geltoki berrian, gehiegi ere, aitortuko dizuegu, gaur larun bata da,
4: bai.
1: Antzematen da.
4: Eta goizto, eta, larun bata
1: eta galdetu diegu, erabiltzailei, ea zer iruditu zaien geltoki berria. Zaian txoko gure Zumardia plazan gaude, Gorka, zehazki geltokiaren...
5: Nire bizitazan normalena izan dira, lan egun.
1: Egunon, zer iruditu zaizu geltoki berria?
6: Egunon, zoragarria. Oso komodoa gainez, eta benetan harrituta geratu naiz. Oso ederra.
1: Erabili duzu dagoeneko?
6: Bai, eske gu Donostian bizi gea eta etorri naiz bilobakin estrenatzea.
1: Propio etorri zara hortaz, bai. Geltokia zagutzera.
6: Bai. Oso ederra, oso polita.
1: Zer iruditu zaizu geltoki berria?
7: Polita, egia esan da. Leheno geneukana baino ez berinagoa da. Ta ez dakit.
1: Nondik etorri zara?
7: Donostitik.
1: Donostitik ona Pasairaino, ez da?
7: Ebi da.
1: Jotan erabiltzen duzu?
7: Ez ba.
1: Gustatu zaizu geltoki berria?
6: Bai, oso.
1: Zu gaina ikusi zaitut, bertako bizilaguna zara, ez da?
6: Bai.
1: Eta aldaketa ikusiko zenuten hemen?
6: Hemen, tercer piso.
1: Bizizara hirugarrengoan. Eta gustatu zaizu obra.
6: Bai, asko.
1: Hendik ez duzu ikusi geltoki berria eta badaukazu asmoa probatzeko?
8: Bai, baino datorren larun batean,
1: Erabiltzen duzuzuk normalean trena?
8: Askotan, bai.
1: Eta gustatu zaizu eraikin berria?
8: Bai, gustau bai, baina ez dut hendik ikusi barren.
1: Barrura zertzartu zara ikustera gen?
9: Bai, porque astereneako sí, hartu barre topoko izen, nitorreko naiz beti bezala para 7:27.
1: Eta gustatu zaizu, polita iruditu zaizu?
9: Untikiat oso politiak, azkaila normalak enakin badaude, jetxi eta oso ondo. Bueno, amaraan bezala, amara easoko ez da zen joa bezala, untikiat oso bai. bai, nabertena ondo junda dela, eta bueno, abersemos.
1: Ba, horixe...
4: Hozik, erabiltzailea, koroar.
1: Bai, gustura daude, bai. Eta hemen gure unitate ibiltarian, ba, Gorka Ereña Euskal Trenbide Sareko komunikazio arduradunaz gain, ondoan daukate trenzale amorratu bat, Ekain Munduat, egunon, Ekain.
10: Kaixo, egunon.
1: Trenetan aditua da bera, izan ere ingeneria trenbide sistemen irakaslea da, Kataluniako Unibertsitate Politeknikoan, eta Ineko Espainiako ingeneria enpresa publikoan ere lan egiten du. Ekain, zu espreski etorri zara geltokia eta tunel berria bisitatzera.
10: Bai, hori da. Bueno, ni Donostiarra naiz, orain Bartzelonan bizi naiz, eta bueno, ba, Donostian familia eta lagunak ditut, eta noski ba, momentu historiko hau ikusi nahi nuen, eta bai, horretara etorri naiz. Hori da.
1: Bai, hori da. Zerritu ditu zaizu.
10: Ba, oso geltoki zabala, identitate propioarekin, eta argitasun on bat duena, eta herritarrentzako, ba, institut oso inbertsio nahi izan dela ere, eta segurtasuna transmitituko dire ere bai erabiltzaileei.
4: Barkatu, Ekain, hor, atzean musika entzuten dut.
1: Bai, plazan hemen hasi dira parrilla piztu dute, musika ere duela gutxi piztu dute, eta aurpegi pintaketak eta egiten ari dira, globoak ere piztu dituzte, baina esan digute, aurreratu digute, festa beno, orain hasiko dela, edo, ba, bueno, eguerditik aurrera, vale. Amabietatik aurrera.
4: Orduan, ekitaliak antolatu dituzte, geltokiaren inaugurazio hori, herritarekin ospatzeko, gure Zumardia plaza horretan, geltokiaren obrei esker berritu den plaza horretan, ba, hainbat eta hainbat, ekitali. Hori ze izan da, hobekuntzetako bat, gure Zumardia plaza hobetu dute, dela, baina ez dakit Gorka, Ekain, zuek zein hobekuntza nabarmenduko zenituzketen, bi kilometroko tunel honek eta pasaiako geltoki berriak, lurpeko geltoki berriak, zen donako hobekuntzak ekarri dituzten, zeintzuk azpimarratuko zenituzkete?
10: Bueno, alde batetik, bizilagunei, ba, espazio berri bat ematen zaie, geltokia eraistearekin, geltokizarra eraistearekin, baina, bueno, trenbide sistemaren ingenieri bezala niretzako, ba, harrigarriena da, ba, maiztasuna hobetuko dela eta trazadura berri bat edukiko dugula. Eta ez da bakarrik altza galtzara bordatu nela, baizik eta hau lotzen da Intxaurrondon 2012an eraiki zen tunelarekin eta altzara 2016an eraiki zen tunelarekin. Ordan edukiko dugu 5 kilometro baina gehiagoko tunel bat bezala metro zerbitzu batekin. Eta hori da pizka niretzako atentzio gehien ematen didana.
11: Bai, ni azpimarratuko nuke batez be Ekainak hitz egin dau trenbidearen obakuntzari buruz, nik hitz egingo nuke batez be beste ikuspuntu batetik. Hau da, nolabait hiriak transformatzen ditugu. Hau hemen Pasaian gertatu da, hemen berreskuratuko ditugu ba jendearentzat gutxi gora bera 3500 metro karratu berri. Zergatik? Bueno, biaduktoa gero itxengo dugu, gura badozu biaduktoa bai. Botako dugu, momentu batean, eta hala ere, gure Zumardia plazan lehen hemen azoka deitzen zan eraikina zegoen, bale. Obra egiteko, eraikin hori bota zan, ekipamentu kulturalak zituen eta hori ja hemengo udaletxearen gauza bat izan da, baina ekipamentu horiek beste eraikin batera eraman dituzte, orain obretan dagoen beste eraikin batera. Bale, zergatik esaten dut hau, ze hau Pasaian, Pasai Antxon gertatu da, baina ez da bakarrik hemengo gauza. Donostin gertatuko da, Bilbon gertatu zen, Gasteizen be, Gasteizko tranbiaren eraikuntzarekin martxan jartzea 2008an be gertatu zen, hiriak hobetzeko beste tresna bat gara. Eskotan, gure asmoa zein da, gure funtsa zein da, trenbidea hobetzea. Hori argi dago. Bestela ez ginateke sartuko hiriaren funtzionamenduan. Hiriaren transformazioan be beti udaletxeekin harremanetan eta adosa edo akordioa lortuz gero egiten dugu.
4: Kain, aipatu duzu, orain inauguratu berri diren 2 kilometro hauekin, 2 kilometroko zati honekin, osatu dela 5 kilometro pasatzu dituen tunel luze bat, justu Errenteriako galtzara bordako geltokitik hasi eta kasik Donostiako Loiola auzoko geltokiraino, tartean hainbat geltoki ditu tunel horrek. Gipuzkoako tunelik luzeena dela jarri duzu isa sare sozialean, Kain.
10: Bai, bueno, pixka bat atentzioa ditu zian zen jarri dituzte kartelak tunelaren luzeraekin eta galtzara bordan ikusi nun jartzen zula kartelean 5200 metro. Taroan hasi nintzen begiratzen aberze tunel daude Gipuzkoan eta ikusi nun ba, autobideko tunel bat dagoela, baina ez hain luzea, orduan nistu dut dela tunel luzeena orokorrean Euskal Herrikoa ireki arte.
4: Eta gainera, tunel hori pasatzen da Molinao errekaren azpitik, eta Gorka, imaginatzen dut hori izango zela obra honen erronketako bat, ez da erreka baten azpitik pasatzea.
2: Bai, normalean bai, hemen eta beste lekuetan be. Zergatik, ba, erreka desbideratu behar da. Eta beti mantendu behar da, ba, errekaren urraren zirkulazioa mantendu behar da. Obra honen buruan egon den gure ingenieria, Álvaro Moral izan da, eta berak esaten zuen nolabait arrakasta hori azpibarratzeko, ba, bueno, gaur egun ez, inoiz ez dira ateak beti egon dira. O sea, ez dira jun momentu batean edo bestean, baina bai desbiderak eta horiek egin direnean, beti ateak egon dira. Beretzako horrek esan nahi du, ba, nolabait gauzak ondo egon direla, baina bai hori erronkantia.
4: Eta ez dela ura kutsatu, ez da? Ez dela ura kutsatu, ez dela kutsadurarik egon, ateak jarraitu dute, nahiz eta ibaiari, ba, ibilbidea aldatu behar izan zaion. Pasaiako geltokia, gure Zumardiako geltokia, eraikitzeko zuloa eginda, ez? Lehenbizi inguruko hormak, pantalla hormak, gero ustu, barrutik eta horrela eginda Pasaiako geltokia, baina tunelaren beste zati batzuk ez dira horrela egin, ez da? Beste makinaria batekin egin dira, zulagailu batekin egin dira, ez da?
2: Bai, hori da, alde batetik, tunela egiten da, ondeak eta marruzkatzeko makina bategaz. Hortik, Sasoategiko sarreratik ingenun eraso galeria bat, hortik esartu 400 metroko gutxi gora eraso galeria bat, hortik lineako tunelera heldu ginean, eta makina bategaz, uste dut, makina bategaz, pas antxora, eta beste makina bategaz altzako norabidean.
4: Ni oso frikia naiz makinen oso zalea, eta makina hauek oso ikusgarriak dira, ez? Dira, beso erraldoin moduko batzuk, puntan dituztenak xafla edo kutxilla batzuk, ez? Bueltaka
2: da bilen.
4: Hori da pina moduko bat, hori da pina buru baten antzeko bat dute bueltaka da bilena, eta horrek marruskaduraren bitartez apurtzen du arroka edo harrapatzen duen lurra, ondoren erortzen dira behera ondakinak, eta makina horrek berak badu zinta bat ondakin horiek atzerantz botatzen dituena kamioietara, eta bar, ezta? Oso bai, makina ikusgarria dira, handiak.
2: Handiak, eta ikusgarriagoak dira batez be, ba, berri-berriak dauzenean eta obrarentzen direnean.
4: Gero zikinak.
2: Ilabetek pasata gero, ba, oso zikinik eratzen dira, eta ez da gauza bera. Makina horiek erabiltzen dira batez be, alako tunelak egiteko, ba, iriguneetan. Bale, iriguneetan, Bilboko metroan, Donostian, hori erabiltzen ditugu. Adibidez, abiaduratuko trena Gipuzkoan egiteko, ba, lergailuak erabiltzen dira, nolabait mendi partean edo beste erako tokietan zauzlan egiten, eta beste modu batzuk erabiltzen dituzu, baina irigunetan bakarrik, hau da, nolabait esateko, errentagarriena, bai obra aurrera egiteko, eta baita ere ekonomiaren aldetik.
4: Bueno, aipatu duzu Gorka, momentu batean, geltoki honek eta bi kilometroko tunel honek ekarriko duten ondoriotako bat izango dela, orain arte, Pasaian, Antxon, kale baten erdi-erdian, etxeen artean, zegoen biaduktoa eraistea, ze orain arteko geltokia, kale baten erdian dago, biaduktu batean, etxeen ondo-ondoan, eta zu geltokian zaudela, ikustezakezu etxeen, sukaldea, egongela, logela, eta dena ikustezakezu ez, eta orduan, orain, biaduktu hori eraitxe egingo da, eta ana, zukitze egin duzu, biaduktu horren ondoan bizi izan den pertsona batekin, eta zer kontatu dizu?
1: Bai, hori da, Gelasio Aramburu kaleko bizilaguna da bera, eta aitortu digu oso pozik dagoela trengeltoki berria inauguratuko dutelako Antxon, inauguratu delako, hobeto esan da, eta batez ere, ba hori, ba lurpetik igaroko delako trena aurrerantzean. Inigo Diez deitzen da bera, eta honela deskribatzen du etxeko leioak irekitzen ikusten dutena.
5: Sokaldea eta egongelako leioak ematen dute topora, eta azkenean, ba hor, bueno, gutxienez ez dago hainbeste pegatuta topora, beste eraikin batzuk bezala, hor dago tarte bat zabalagoa, baina bueno, entzuten da, eta batez ere, bueno, ez dudan bezala, ba, bazkaltzen ari zargela, edo afaltzen, entzegiten, edo gongela, ma, bueno, telebista ikuste, ba, bai, 15 minuturo, edo 30 minuturo, ba, tren bat pasatzen denean, bazkenean soinu egiten du, ez? Eta azkenean batzutan zaude hor telebista ikusten zerbait, eta galtzen dezu esaldiren bat, edo, bueno, horrelako gauzak gertatzen dira, azkenean justo topoa pasatzen da parez pare, ez?
1: Topoa parez pare, baina neurri batean sorteare izan dutela aitortu digu, beren eraikin blokea eraiki zuten azkena izan zelako, eta ondorioz beste etxe bizitza batzuekin alderatuta, ba, urrunago dutelako topoa, gutxi gora bera, 10 bat metrora esaten zigun. Hori bai, soinua denek berdin entzuten dut.
4: Bai, ze di ezek ez du ordulariaren premiarik, ze ordu den jakiteko, trena izan baitu erreferentzia.
5: Normalena izan dira lan egunetan 15 minuturo eta azte burutan 30 minuturo. Eta bai, azte burutan zaude etxean, esan dute, jo, pasada bat, eta orain beste bat esan duzu, bueno, ba, 30 ordu erdi bat pasada, ez? Eta ikasten zaudenean, edo, bueno, lagunekin, edo familiakin, ba, badakizu ze ordua den, ez? Edo, atera behar baldin bastea, zeren gratuzea edo horrela, esan duzu, ba, ja dira ordu hau da, ez? Eta azkenean, badakizu ze ordu den, zeren nola beti pasatzen den ordu berberan, ba, hori, ez? Azkenean, horrela, ba, gira bezala balio zuen, ez?
4: Trena izan da bere ordularia orduan, orain arte.
1: Hori da, eta iraganean hitz egiten du jada Inigo Diezek, eh? Galdetu diegu, behin topoa eraitsi ostean berak zer nahiko lukeen ikusi etxeko leiotik.
5: Neri gozatuko leitzaidake, ba, ben nida bat, edo, bat bezalako egitea edo, bueno, edo kale, luze bat egitea, eta, bueno, ba, landaria, baina, bueno, ez zuaitzak landatzea, zer orain arte beti izan dugu biaduktoa hor gainea, eta orain, zuaitzak aurrean izatea, ez nuke gustoko, eh?
4: Bueno.
5: Baina, bueno, landaria bai, baina gian pesaen eltua zuaitzak bezala, ez? Zena azkenean, biaduktoa izanen tagero, ba, orain zuaitzak izatea, baina, bueno.
4: Bista nahi ditu, dena den klima aldaketa betean, zuaitzak beharrezkoak izaten dira kaleetan, eh? Baina tira, ez gara hor sartuko. Gorka, urrengo urratsak zeintzuk izango dira, lehenbiziko urratsa imaginatzen dut, hori biaduktoa eraistea izango dela, ezta?
11: Bai, hori da, orain proiektua ia bukatuta dago, ba, laster ezin dut esan, baina oso laster nik uste dut licitatuko dugula proiektuaren hori botatzea, eta normalean prozesu administratibo horrek ba, eramaten dauz obrak hasi asteko ba, 4-6 hilabete gutxi gora bera. Gutxi esan da 4, asko esan da 6. Osea, pentsatzen dugu agian datorren urtearen hasieran, ez dakite urtarrilan, otsailan edo basteko gai izango garela. Eta, galdetzen badozue, zer egingo den
1: hori
11: behin botata, bueno, gure proiektuan bakarrik aurreikusten da biaduktua botatzea. Zer egingo den hortik aurrera, ba hori Eusko Jaurlaritzak hemengo udalarekin hitz egin beharko dau eta adostu beharko dute. Hemen gure Zumardia plazan ba egin den moduan proiektuak beti aurreikusten ditu ba apurtzen nolabait esateko, argi esateko. Apurtzen dozuna berriro egin behar dozu. Zegoena, bueno, normalean egiten dozu zegoena, baina hobetuta.
4: Mm-hmm.
11: Bueno, bakasu horretan ikusi beharko da, ze hori pentsa biadukto hori 2000 eta barkatu. Orain 113 urte hasi izan trena hortik pasatzen, gutxi gora bera. Momentu horretan hor zeuden ez etxerik, apenas etxe batzuk bazeuden, baina apenas zegoen etxerik. Eta bueno, ba denborarekin ba herria hasi da ta etxe asko dauz, ia eskegita dagoen arropa hartu dezakezu trenetik eta bueno, hori hemengoentzat ba asko sobetuko da.
4: Hori da. Tira, eta gero urte amaitu baino lehen Pasaian egin den gauza berbera egingo da Donostiako erdigunean ere eta hori ere inauguratuko da. Iragarri dute eguberria baino lehen, Gabonak baino lehen inauguratuko dela Donostiako pasantea, Amara, Kontxa eta Bentaberriko geltoki berriekin eta horri buruz ere hitze egingo dugu. Ba, Gorka Eraina, Euskal Trenbide Sareko komunikazio arduraduna, eskerrik asko.
11: Ba, zeu, eh?
4: Eta Ekain Mundudate ingenieria, tren sistemen graduko irakaslea, Kataluniako Unibertsitate Politeknikoan, eskerrik asko zuri ere, eh? Gozatu.
10: Eskerrik asko.
4: Ana, gero arte, eskerrik asko.
1: Gero arte, Gorka, gero arte.

0: zenbat lagun, zenbat jende interesgarri ezagutzen dugun amarauna saio honetan, eta bereziki urte osoan zehar, irrati urtean zehar, hemen amabostean behin izaten dugun atal batean, Sabel Trabel izeneko atalean, bertara etortzen zaizkigu atzerrian jaiotako euskaldunak. Eta bertan ezagutu genuen, besteak beste, Estanislava Txankova Karalieva. Kaixo, Estanislava, zer moduz?
1: Kaixo, ondo.
0: Ondo?
1: Bai.
0: Eta Estanislavak kontatu zigun Sabel Trabel atar horretan, besteak beste bera Bulgarian jaioa zela, eta adizela ikasten elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntza.
1: Bai,
0: hala da, ez da ondo esan dugu, ez da?
1: Hori da, oso ondo, bai.
0: Eta esan, no, Jose, gauza interesgarria elikagaien prozesu eta produktu berrikuntza ikastea, eta kontatuko zeniguke Estanislava hemen astero-astero udan, zer ari zaren ikasten, ze gauza berri, topa ditzakegun janarien munduan, esate baterako etorkizuneko janaria, etorkizuneko elikagaiak nolakoak izango ote diren, eta esan zenigun baietz.
1: Noski baietz, beti presto, horrela denok ezagutuko dugu gauza
0: exaktenago. Ez dut gogoan zer ekarri zenigun, zer badakizu ez, Sabel Trabel atalean eskatzen diogula gonbidatuari bere sorterriko janarire bat ekartzea.
1: Bai.
0: Eta ez dut gogoratzen Estanislavak zer ekarri zenigun.
1: Musaka.
0: Musaka egia da, ai egia da, aragia duen, aragia eta bexamel estiloko zerbait duen.
1: Hori da.
0: Ai, ze ono!
1: Gainera esan zenuen zu, que juerga ondoren
0: bueno,
1: oso ondo sartzen dela.
0: Hori sartzen da, izugarri ondo, eh? Aizu, eta etorkizunean, Estanislava, nolako elikagaiak izango ditugu? Adibidez, asko hitz egiten da proteína alternatibo ez. Proteína alternatiboak. Zer dira proteína alternatiboak?
1: Lehenengo jakin beharko dugu proteinak direla gure gorputzak behar dituen mantenuai garrantzitsuenetariko batzuk.
0: Aragitik hartzen ditugu adibidez, ez?
1: Bai, aragitik, arrainetik, arrauzetik eta esnekietatik vale. Adibidez. Karo, kontuan euki behar ditugu ere pertsona vegetarianoak, veganoak eta bar.
0: Esan duzu aragi arraina arrautzak epatu dituz, hirurak dira animali jatorrizkoak.
1: Esnea baita ere. Karo. Orduan proteína alternatibak badira nolabait proteinak lortu alizateko erabiltzen diren beste jatorri batzuk.
0: Beste modu batzuk, ez da proteína lortzeko. Eta nola lortu daitezke proteína alternatibo horiek? Nola lortzen dira?
1: Ba, orain aipatuko ditugu, baino badira landaretatik ateratzen diren proteína batzuk eta intsektuetatik baita.
0: Bai, Landarek ere badituzte proteínak orduan barruan?
1: Bai.
0: Eta zer egiten zaie, proteína horiek ateratzeko, nola ateratzen dira?
1: Laborategian badugula hainbeste makinaria, hoien tartean dagoela soxklet izeneko bat. Zer esan nahi dut
0: horrek? Zaitxula du makina horrek, soxklet horrek. Soxklet esan duzu.
1: Bai, aparatutxo ba kristalezkoa da, eh? Baino baditu tubo batzuk, hemendik,
0: zara, kristalezko kubo handi bat bezala, oditxoak dituen alde batetik eta bestetik?
1: Gutxi gora bera, imaginatzeko modukoa.
0: Vale, bai.
1: Baino gauza da, barrenean ipintzen dugula landare zati hori, interesatzen zaigun zati hori, eta algodoi baten gainean noski baietz, bai. Eta gero poro batzuk dauzkagu azpian eta bar, ze gainetik ja ipintzen diogu produktu kimiko zehatz batzuk. Proteína zehatz horiek extraitzeko.
0: Bale, orduan kimikoen bitartez egiten da extrakzio hori.
1: Bai, eta horrek ez gaitu beldurtu.
0: Goiko odietatik botatzen dituzte produktu kimikoak.
1: Bai.
0: Azpian, kotoi gainean dagoen landare horrek askaditzen bere proteínak, nolabait esateko?
1: Askatzen dira eta gas moduan nolabait esate baterako edo likidoa jarraitu izan daiteke izaten eta ondoren beste tubo batetik atera dezakegu ja likido hori edo volatil diren
0: gasak
1: eta bar, eta orduan ja
0: hortik ateratzen dira, ez
1: hortik ateratzen dira.
0: Kimiko horiek zer dira, ez dira toksikoak izango, ez?
1: Ez, inoiz ez beldurtu, ez nahi zaituztet beldurtu.
0: Vale.
1: Bota ez dakegu hexano, azido etiliko eta bar.
0: Eta kimiko horiek zer egiten dute, landare hori desegin, nolabait, horren komposizioa apurtu nolabait esateko eta hortik gero liberatzeko proteinak.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Landarea uzten dugu barnean, botatzen diogu produktu kimikoa, baina ez pentsatu hemen kopuru
0: handiak
1: direnik.
0: Pitxin bat.
1: Beti neurtua, kriston segurtasunarekin, eta ondoren bota egiten da, eta hor bere prozesua egiten du, izan daiteke kontinuo, agian ordu bat. Hori depende zenbat, ze proteína zehatza extraitu nahi dugun eta guzti hori. behin lortzen denean eman behar zaio proteina horreri behar den mantenu gaia ugaldu alizateko, eta behin ugalduta...
0: Mantenu gaia esaten duzunea, zer esan nahi duzu?
1: Proteina bakoitzak behar ditu bere...
0: Elikagaiak edo?
1: Elikagaiak esate baterako bai. Ondorioz, kultibatzea bezala da.
0: Bai.
1: Eta kultibatu ondoren, baduzu zure proteina txori. Eta ondoren ja proteina hori erabili daiteke eta elikagaiari eman. Ba, baditugu ezagun egiten zaizkigunan gaur egun aragi vegetarianoak adibidez. Hoiek egin ahal izateko hartzen da landaren proteina zehatzoiek eta ondoren mix bat egiten da, mix bat, gehitzen diozu olio mota ezberdinak, espezia ezberdinak, horrekin gero makina berezi batzuetan ipintzen da pasta modu hori eta ondoren ja baduzu.
0: Horan forma ematen zaio, molde moduko batean.
1: Bai. Eta listo.
0: Eta textura, eta kolorea, eta hori guztia.
1: Kontuan euki behar dugu proteina batzuk, eukiditzazketela beraien kolore...
0: Propioak,
1: hori da. Eta bestela, koloranteak gaitzen zaizkie.
0: Hori de bai, ez da.
1: Bai.
0: Trampatxo hori egiten da, ez? Izan dezan animalitik eratorritako aragiaren, edo animalitik eratorritako arrainaren antza izan dezaten, ez da?
1: Bai. Baditugu baita ere landaren proteina adibide bezala, tofua eta seitana. Gaur egun tofua nire iritziz ezagunagoa da, tofua sojarekin egiten da, eta seitana gariaren glutenarekin.
0: Haizu, eta landaren proteinak erabiltzeaz gain, intsektuenak ere erabili daitezke, ez da?
1: Intsektuenak
0: erabiltzen dira.
1: Erabiltzen dira, baina bai egia dela ez dela soikoa, ez gure zonaldean bereziki, jendearen onarpena zaila izan daiteke, arazoa ez da gehien bat teknologikoa baizik eta kontsumitzaiaren onarpena.
0: Ja, zepizka bat atzeraka ematen digute intsektuek oraindik ere, ez da?
1: Bai, badira herrialde batzutan oso aurreratuak eta jendea elikatzen dela intsektuekin, kusitzazkegun bezala, edo...
0: Bai, ez?
1: Bai, edo irin motan, bale?
0: Ezan izan digute askotan kontsumitzen ditugun produktu, prozesatu askok badara matzatela jada intsektuetatik eratorritako osagaiak.
1: Bai, hori bereziki behiratu beharko genuke, ba, elikagaiaren etiketan, agian disimulatuta bezala bai. Sartzen dute, baina ez da nabaritzen eta gozoa.
0: Irin batzuk eta adibidez ez, sortzeko ere baliatzen direla intsektuak.
1: Bai, ze intsektuak laborategian noski kultibatzen direla, eta ondoren... ba, irina lortu dezakegu eta irina sortu orduan pastak ekin ditzazkegu, galletak, baita ere barrita energetikoak eta ez da nabaritzen eta karo, egia da intsektuak proteina asko dauzkatela, baina ez dute hainbesterako ura eta janaria behar. Eta horrela geroan kriston pilak oiztu daiteke.
0: Iraunkorragoa da orduan intsektuak aztea.
1: Bai.
0: Abel buruak aztea baino adibidez.
1: Bai.
0: Askoz elur gutxiago eta janari gutxiago behar dutelako.
1: Hori da. Askoz gutxiago.
0: Aizu ez da nizla bat. Gero ikusi dugu posible dela esnekiak sortzea esnerik baliatu gabe. Alegia, jogurrak, gaztak, eta horrelako elikagaiak esnekiak direnak, esnetik eratorriak direnak orain arte behintzat.
1: Bai.
0: Posible dela horrelakoak sortzea esnerik gabe.
1: Posible da. Bai.
0: Eta nola egiten da hori?
1: Gauza da, kontuan eki behar dugula, hartzidura sortzen dituzten mikroorganismoak jogurra zein gazta adibidez sortzeko.
0: Bai, adibidez, adibidez esneari, botatzen dizkiogu mikroorganismo batzuk, hortik adibidez jogurra sorda dien, ez da?
1: Hori da.
0: Eta mikroorganismo horiek hartzen dituzue. Hartzidura eragiten duten mikroorganismo horiek.
1: Hartu egiten ditugu, eta horiek, ekoiztu egin behar ditugu.
0: Bai. Sortzen duzu klima apropos bat eta inguru apropos bat, hartzidura egiten duten mikroorganismo horiek ugaltzeko eta zabaltzeko.
1: Hori da. Beraien atmosfera zehatza behar dute, eta horren ondorioz, hazi egiten direnean, kontuan euki behar dugu gauza garrantzitsu bat, mikroorganismoak proteinak badituzte. Eta guk behar duguna laborategian da, mikroorganismoen proteina horiek. Hori lortu alizateko, beraiei baita ere ipini behar diegu, karo, begiratzen ditugu badezpada lehenengo, ea dena ondo dagoen, ez dakitze, eta hori egin ondoren, baita ere, atera izazkegu kimikoen bitartez, edo lehenengo egin behar dugu, baita ere beste kondizio batzuetan ipini mikroorganismoa eta horrela proteinak atera, edo baita ere batzuetan hil behar ditugu mikroorganismoak eta proteina batzuk orainikan bizi jarritzen dute eta atera ditzazkegu, bai bai. Vale. Eta behin, proteina horiek
0: atera ditugula,
1: hori da, sortu dezakegu berriz jogurra edo gazta esnea erabili gabe.
0: Pentsa duela bai. Urte batzuk, pentsa ezina zirudien haragia sortzea landareetatik abiatuta adibidez.
1: Claro.
0: Eta gaur egun egiten da.
1: Eta gaur egun egiten da.
0: Euskal Hemendik 10 urtera zertaz hitz egingo dugun.
1: Batek daki.
0: Ba, Estanislava Txankova, elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzan ikaslea, eskerrik asko, eh?
1: Zuei.
0: Datorren astera arte.
1: Agur, bai.
2: Eguerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, berriena Gasteiztik ertzaintzak 33 urteko emakume bat atxilotu du bikotekide ohiari labanaz eraso egiteagatik. Bart gauean gertatu da Koroatze auzoko etxe batean. Hilketa saiakera egotzi diote. Biktima 42 urteko gizonezkoa ospitalean ingresatuta dago. Ertzaintzak ikerketa hasi du. Emakumearen gandik urruntzeko agindua baitzeukan gizasemeak eta ura urratuta joan baita Bart neskaren etxera. Uztailak 18 gaur 80 urte dira Frankok estatu kolpe militarra eman zuela. Gerra zibila eta 40 urteko diktadura ekarri zituen altxamendu hark. Eta urte urrena gogoan bilkura egingo dute ordu honetan hasita Gasteizen, EH Bildu, Podemos Euskadi, Ezkerra Anitza, Berdeak Ekuo eta Sumar mugimenduak antolatuta. Atzoko eta gaurko fasismoaren aurka Errepublikak eraiki lelopean. Ironian berriz, frankismoaren biktimei omenaldi egingo diete, erorien monumentua eraistearen alde dauden elkarte memorialistek antolatuta. 3,700 hilketa eta milaka errepresaliatu izan zirela gogora ekarriko dute San Francisco plazan. Lodosan azkenik, han hil zituzten 136 pertsonei eskanitako oroimen plaken mosaikoa inauguratuko dute. Bertan izango da, Ana Ollo, Foru Gobernuko Memoria eta Elkarbizitzarako Kontseilaria. Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak asteleheneko mahai sektorialera eramango du, medikuen lanbaldintzak hobetzea helburu duen akordio proposamena, ba, UGT sindikatuak uste du, langileen arteko desberdintasunak eragin ditzakela balizko akordio horrek, medikuei privilegioak emanda. Donostialdean Altza eta Galtzaraborda arteko tren saihesbide berria martxan da. Bide bikoitza ezarri da eta horri esker topoak aurrerantzean Pasaia eta Amara 7 minutu tardian behin lotuko ditu lanegunetan. Pasaian lurpean geltoki berria egin dute gainera, Amara una saioan pozik hitz egin digute herritarrek.
4: Zoragarria. Bea oso komodoa gainez eta benetan harrituta geratu naiz. Oso ederra. Ez kegu Donostian bizigea eta etorri naiz bilobakin estrenatzea.
5: Polita, egia esan da. Leheno geneukana baino ez berinagoa da.
3: Baionako bestetan elkarten eguna gaur Bilbon berriz konpartsakide eguna ospatzen ari dira. Mari Jaiari harrera egin baino hilabete lehenago. Idoia Ugalde Bilboko konpartsakidea da.
6: Egun oso polita da, juntatzen gara guztiok, aztena guztia ja zigara usaintzen, eta, bueno, ba, ja emozioz eta ikusten dugu adatorrela Mari Jaia, eta, bueno, ba, polita da guretzako juntatzea, eta ondo pasatzea, eta ikustea, ba, bueno, ja gotxo falta dela.
3: Errepidetan ibilgailuen emana handia dela eta autoilarak sortu dira A8an Muskizen Kantabri aldera eta Nazional 622an Gasteizen Burgosera bidean eta Tolosan ene batean herrilanak direla eta autopilaketak sortu dira bi norabideetan. Eguraldiari dagokionez Euskalmeten iragarpenak dio ipar isurialdean ostarte zabalak irekiko direla arratsaldean. Hegoaldean goizetik dute giro argiagoa. Termometroak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
3: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.
6: Amara Una, Gorka Otaegi.

0: Baionara jo behar dugu, amabiak eta sei minutu direnean, momentu honetan zuzenean, Baiona bestetan murgilduta dago, eta imaginatzen dugu, honez gero, Leon erregea esnatuko zela, imaginatzen dugu, jadanik hor herriko etxearen balkoian ikusi izango dugula Leon erregea esna, eta gaurko egitaragoa martxan izango dela. Hori kontatuko dugu, Baionan bertan den gure lankideak, Unai Maziasek, Unai, egunon, zer moduz, non zaude, kontaiko zu?
1: Egunon gorka, patxa plazan dago une honetan, Baiona txikian, hemen dago beste alternatiboen gunea, patxoki, patxondo eta zizpa gaztetxeak antolatua, karrikaldirekin batera, Baionako festen gune euskaldunenetako bat da gorka.
0: Hori da, eta segiro dago momentu honetan, kontaiko zu?
1: Ba, egia san giroa bikaina da, oraindik gutxinaka hurbiltzen ari da jendea, eta badu meritua, izan ere, bart gauera arte, hemen bilduta egon zen jendea, RTZ eta Kalume taldeen kontzertu ez gozatzen, gainera hemen bikordu erdi eskasera hasiko dira berriro emanaldi musikalak hemen, Patxa Plazan, Patxi eta konpainiak emango dio hasiera, eta festetako gune euskaldunenetako bat denez, euskaldantzak, eta ere protagonismo berezia izango du.
0: Tira, Baionan goiztiarrak dira, goizeko 10:00 hasten da Leon Erregearen desfilea, ez da?
1: Bai, hori da, goizeko 10:00 erraldoien gortea askatasun plazatik abiatu da, Espainiako atealaino, pizkanaka jendea hurbiltzen joan da, eta duela 10 minutu agertu da herriko etxearen balkoia Leon erregeak txikienen gozamenarako, eta gaurko agindua argia da, Baionako festen azken aurreko eguna, ahalik eta gehien gozatu.
0: Hori da, eta nolakoa izaten da gorte hori, Leon erregearen gortea?
1: Ba, giganteak agertu dira, gainera urten beste berri bat dago, Leon Bona dago, a Espainiako atera joan dira, eta gero bueltatu egin dira, eta ja esnatu da Leon erregea, bakizu, hauek beranduago esnatzen diela.
0: Hori da, izu eta gaurko egitaragua esan dugu martxan dela, ez dakit nolakoak izan dira lehenbiziko egunak, eta gaua nola, ja, nolakoa izan da, ez dakit zu ibili gotezaren unai, parandan ibili zara gaur gauean?
1: Bueno,
0: eseguzu egia, egia esan.
1: Pizkat egon geha, baino ez asko, atzo gauan izan zen ETS-eren kontzertua, eta hortxe egon ginen Laskatasun Plaza, bete zuten, jendez gainezka zegoen beren abestia kantatzen, herriko etxearen aurrean, eta atzoko eguna, ba, adineko pertsonei eskaini izan zen, hasi que pizkat lasaiagoa, besteak beste, haientzako bazkari jendetsua egon zen, eta musika leku guztietan ikusi ahal izan genuen. Gainera, esan beharra dago, prefekturak gau lasaia izan dela adierazi du, guztira, 18 pertsona atxilotu dituzte hainbat arrazoirengatik, eta horietatik, 9 polizia zaintzapean geratu dira. Gau lasaia, gutxi gora bera, baino, bueno, analizio ere egin
0: dute. Bueno, gau lasaia, 18 atxiloturekin, ez dakit, lasaia. Bueno, agian beste gau batzutan gehiago izango ziren atxilotuak.
1: Horre segatik izango bada, bai.
0: Tira, datu deigarria ala ere, gau lasai batean 18 atxilotu izatea. Izan duzuzuk festara joan direnekin hitz egiteko aukera, zer kontatu dizute?
1: Ba, bueno, goiztiar batzuekin hitz egiteko aukera izan dugu, batzuk gozaltzen, beste batzuk gozaria prestatzen, eta nekean abaritzen da, hasia da dagoeneko, baina urtean 5 egun besterik ez dira Baionako festetakoak, eta bete-betean aprobetxatu behar dira.
2: Beraz, atzo bikain hemen gure irratiko gunean bete-betea izan da, kriston giroa eta biziki polita izan da. Kampotik jendea iniz bazen, baina giro honean, beraz, ni pasa naiz Patxa Plazatik, gero joan naiz konzertua ikusteren talzambiantua ikustera erriko etxeko plazan, eta bikain giro polita bazen bai. Bi egun geratzen dira, beraz atxiki berda indarrak, bukatzeko ongi festak.
3: Atzoko eguna bikain eta lasaikiren egin dugu hemen baskaria biltzukon, bahintuen 75 persona eta baskaltzeko, eta gero izan gira Monto Plazan, eta han gure irratia egin, eta bikaina izan da giroa ere, eta eguna oso bozik, eta uste baino berantago joan gira ere oherat, bada Patxa Plaza, bada eta bai Karrikaldi, eta aurten badia aukera euskararen aurkitzeko Baionako festetan, eta Monto Plazan biztan dena, eta Biltxokon ere, bada.
4: Osongi, egia, goizetik etorri naiz ni,

0: ba, denetik pizka bat dago, jende adindua, jende gazteagoa, ba. Eta denok, ba, farra giroarekin.
1: Txosna, txosnan jende asko dabil hor, patxaplazan hor, benetan garrantzitsua txosna izaten da.
0: Bai,
1: jende asko dabil txosnaren inguruan.
0: Bueno, badabil, badabil, horrendik ez zaimeste baino badabil, gutxinaka, gutxinaka, bai, onera bertaratzen ari dira, eta lehen gara gardoak jatera dira hemendik.
1: Bai, bueno, horre patxaplaza bada, nolabait, ekitaldi alternatiboen gune, ez da?
0: Bai, gunenetako bat da, baina ez da bakarra. Gune alternatiboen artean daukagu karrikaldi, dago gure plaza, gure erretiak antolatua, hor konponen gunea Espainiako atean, gero hor niko etxarte joko du bere kontzertua, eta nola ez, ba, patxaplazako gune hau. Hemen du ekimen guztiak hobeto azalduko dizkigueneka Barnetxek, nahi badezu, Zizpagaztetxeko kideak. Eneka, bai, arratsaldeon.
2: Egunon, bai.
1: Tira, bueno, zuek patxaplazan zaudete, zer moduz, aurtengo jaiak, Eneka, zer moduz hasi dira?
2: Ongi, momentuz ongi.
1: Eta zer da Zizpagaztetxeak gune horretan eskaintzen duena?
2: Bueno, Zizpagaztetxeak hemen baionoko pesta alternatiboak antolatzen ditu, hau da pesta euskaldun egikoi eta transfeministak pixkat baionako pesten eredu tradizionaletik aldentzeko ez.
1: Eta zuek esan dugu, antolaketa ofizialaren aurrean ekitaldi alternatiboak eskaintzen dituzuela. Badira urte batzuk jadanik egitarau alternatiboa antolatzen hasi zinetenetik, lortu duzue nolabait jendearentzat referentziazko espazioa izatea?
2: Bai, nik uste baiet, 2008an antolatu ziren lehen besta alternatiboak, eta geroztik urtez urte joan da garatzen, handitzen ere gunea, eta uste dut baldela gaur egun jende euskaldunarentzat eta Baionako herritarrentzat gune eroso bat eta erreferentzialtasuna duen gune bat.
1: Bueno, iguzu, ez dakit, iguzu inbidia pixka bat, zer antolatu duzu gaurko zeintzuk dira datozen orduetan izango dituzuen ekitaldi politoriek, konta iguzu zer antolatu duzu?
2: Ba, orduan, orain eguerdit erditan hasiko da patxi eta kompaniarekin dantzalia eta pintxo batzuk eskainiko ditugu atxalean zehar, eta gero kontzertuak egonen dira gauean.
1: Ze kontzertu, konta iguzu?
0: Unik esan dizkizu behira, dago Aramu, dago White Cartes, dago Txoriburu, dago Perla, eta gaur punkarentzako ordua da, eta bukatzeko leku gaz amabiter dietan, berandu bukatzen da, Eneka hau.
2: Bai, bai, iruetan izten dugu txosna, eta gero garbiketa, eta lauetan etxera edo.
1: Bueno, ba, hortxe, hortxe, patxaplazan beraz, Baionako beste negune alternatiboetako bat, hortxe dira Unai Macias eta Eneka Barnetxe. Unai, aipatu dugu patxaplazak ze gitarau izango duen datozen orduetan, baina gitarau ofizialari dagokionez ere izango dugu kontzerturik eta ekitaldi handirik, ez da?
0: Bueno, denetari dago gaur Baionako festen azken aurreko egunean, gaur elkarten eguna ospatzen da gainera, ekitaldi nagusien artean, ba, ikusi dezakegu petanka txapelketa, iruretan hasiko dena, eta hamarretan bukatuko dena, arratsaldeko bostetan Jean Doguer pilotalekuan txapel jaurtiketa egongo da. Horrez den,
1: txapel jaurtiketa,
0: Txapel jaurtiketa.
1: Horrez burua zer da, alik eta urrunen jaurtitzea txapela?
0: Bai, eta atxalpargata, jaurtiketa egon zen.
1: Ez partitza jaurtiketa atzo orduan.
0: Bai, atzo egon zen hori, gainera horrez gain, Baionako Oxford eta Cambridge estropada jokatuko da, kasu honetan Abiron Baione, eta Baionako itxas elkartearen artean.
1: Hori ze ordutan?
0: Bostetan aterako dira, bai.
1: Bostetan izango da, hori?
0: Bai, eta gero...
1: Aturri, baian, imaginatzen dugu?
0: Bai, eta gero jakina kontzertuak ere izango dira protagonista, arratsaldeko zazpiretan Espainiako atean Niko Etxartek joko du, gaueko amarretan argien desfilea izango da, eta horren arira ipamen berezea egin nahiko nioke aurten mendurren ospatzen duen Baionako Gaskoileraren Akademiari bere hizkuntzaren alde egiten duen lanagatik, eta beti erakutsi duten aditasunagatik, haiek izango dira desfilari hasiera emango diotenak, omen aldi gisa, politala ere bai.
1: Bueno, Niko Etxart aipatu duzu, Niko Etxart berriz ere hortxe, jotake, holtzetan, ordutan esan duzu, Niko Etxart?
0: Zazpiretan, Espainiako atea nor konpone kantolatua.
1: Niko Etxart, Unai Macias, eskerrik asko, ondo pasa, txintxo ibili,
0: Eskerrik asko, txintxo ibili. Bai, oso zintxo, agur.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Alkampon, uztailaren 17tik 19ra, oiasko iztertxoak, kiloa, 3 eta 75 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: En Alkampo sales ganando.
5: Euskadi Irratia.

0: Begira, iritsi da gure Tinderra zabaltzeko momentua, bueno, Tinderra baino gehiago, biotinderra, zebadakizue, udan amarauna saioan animalien Tinderra zabaltzen dugula, zabaltzen dugu biotinderra, eta ibiltzen gara kuskusean, ea animaliek nola egiten duten elkarren artean match, nola ligatzen duten animaliek, nola seduzitzen duten elkar, eta horren berri ematen digute gure hiru biologo gazteek, hemen ditugu Ane Fradejas, Dunixe Urruti Beaskoa, eta Jon Esnau, hola, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
0: Gaur ere atera duzu Tinderra, hor duzu esakelako telefonoan.
2: Bai, bai.
1: Kuskusean zen ibiliana.
0: Bai, bai,
1: bai.
0: Bai, eta gaur noren profiletan sartuko gara?
2: Ba, bueno, hola pixka bat sarrera moduko bat egitearen. Ba, akit, San Ferminetan egon zinen, ez da?
0: Bai.
2: Eta...
0: Zure enteratu zara?
2: Euskal Herro
0: bai, bai, oi, ama, oi, ama, hain nabarmen ibili naiz, Uste noa sekretu bat zela, baina tira, bai, ibili naiz, bai.
2: Eta izan duzu ondartzara joateko tarteri? Ola, tartetxori...
0: Tartea, bai, baina ez naiz bereziki ondartza zalea, ze gainera nik debekatu dut eguzki hartzea. Zatxuria naiz, eta bai, dermatologoak esaten dit, bueno... Ez aida la komeni, ondartzara joate, eta joate maldi manaiz, ba, bixera jantzita, eta krema mordoa manda, bai.
2: Ba, kontu zibilize, azken aldian eritu ginen ipurtargiaz,
0: bai.
2: Jazaldiaz ere eritu
0: bai.
2: Ginen, eta azken aldian...
0: Jorge Mari eta nola ziren?
1: Mari Jorge.
0: Ba, Mari Jorge eta Jorge Mari, ezagutu genitu de pasaren astean, bai.
2: Ez que gure izenak
0: dira. Bai, bai, bai, eta aztenetan?
2: Ba, begira, kontua da... Esan genuen azken aldian pista moduan, ez ginele itxasotik aterako, eta ekarriko genituela kutxumutxu autoktonoak.
0: Bale, txutxumutxu autoktonoak, bertakoak, bai, lokalak asko gustatzen zaizkigu. Herriko txutxumutxu, hori dira garrantzitsuenak, ez? Saltza handiena sortzen dutenak.
2: Eta zer dago, euskal kostan autoktonagorik ondartzetako marmokak baino.
0: Oi, bai, bai, bai, bai.
2: Ez, bai, txean ma motxila prestatu dezu, eguzkitako krema hartzen dezu, toai ez dakize, ondartzen iritsi, eta bandera gorria, marmokak. Ba bueno, animalia
0: azken urteetan gainera ugaritu egin dira, ez esaten dute klima aldaketaren eraginez, zura berotzen ari dela eta horren eraginez, gero eta gehiago iristen zaizkigula, baita marmokak ere.
2: Hori da, eta animalia horiek hobetxeago ulertzeko asmoz, ba gaurko Tinderrean ekarri ditugu marmokak.
0: Vale, eta egin dezagun match, ez?
2: Hori da, Tinder match edo kosk.
0: Match edo kosk.
1: Ba gaur marmoken inguruan ibiliko gara Jonek ondo esan da demogura, eta horretarako, ba, lehengo ekarri dotzu egu garrokoitz.
0: Garrokoitz, vale.
1: Hori da.
0: Garrokoitz, bai.
1: Garrokoitz dugu marmokarra, eta beste marmoken antzera, ba, bere gorputza gelatinakara da, eta bere gorputzen bauneko laro gaita maoz tinguru, ba, ura zuzatuta dago.
0: Bai, eta ze textura dutene, ai.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Zer kukitu duzu inoiz marmoka bat?
1: Ez.
0: Ez da komeni ukitzea, baina noiz baita izan duzu sorte txarrori, ez?
1: Ez, egi da. Momentuz ez. Eta holan jarraitzea,
0: bai. Azken puntu bat ematen dute, eta gainera gero, bai, gero eragiten duten ere, eta xamorra izaten.
1: Bai, ikusi behintzen ikusten dut danokin deula, eta dauk lan, ba, aterkin formia, eta betik, ba, garruak, ez da?
0: Beti betxatzen dut, eta nondituzte begiak, edo badute begirik, edo badute garunik, badute...
1: Ba, hain dira basikoak ez daukela, ez garunik, ez bizotzik, ez azurripez, eta zirkulazio sistemari pez dauke.
0: Orduan, garrokoitz zer da, etero basiko bat.
1: Ba, egitza esan, ulertu lehike holan. Baina, bueno, banan-banan, aztertuko ze... Azartuko duren fisiologia, orduan, ba, bueno, bazteko, marmoka tauke zirkulu itxurako giharrak, eta horrek tira azkan finean, ba, azur barik mugitzi albidetzen dotzenak, eta argarri jaimoten badaube, pasadan aztean itxasaldizakin esan genduan, itxasaldizak zirela igerilari oso eskazak,
0: bai.
1: Baina marmokak aldiz dira energetikoki animali igerilari efizientenak.
0: Esportzu txikiena egin behar dutenak igerian egiteko.
1: Hori da, bai.
0: Ah, esportzu txikia eginda... kilometro de xente.
1: Hori da, eta gainera dauke simetria erradiala, eta esan daumura garunik ez dauke, baina dauke estatozisto eta ozelo deitzen dizen gravitate eta argi zentzore batzuk, eta horren bitxartez dira gai, ba euren burua geolokalizat eukitzeko, eta hola, norientatzen dira, hori da.
0: Garrokoitz, norkeztu diguzu, baina garrokoitzek beste norbaitekin egin beharko du match, ez da?
2: Bai, hori da. Eta garrokoitzekin batera aurkeztuko dizuegu Jellifer.
0: Jellifer.
2: Ez da, ne?
1: Bai, bai.
0: Jellifer, zer da jelly?
2: Ingelesezko jellyfish.
0: Ah, bale. Eta marmoka.
2: Hori da. Eta horren da horrekin.
1: Hori da.
2: Jokutxo hori. Jellifer, jellyfish.
0: Bale, nire ingeleseko irakasleak ez ezala da. Itzali erratia, mariaje itzali erratia.
3: Jellifer, ba, emea da. Baina, haien maitasun historia, ba, nahiko hotza da.
2: Eta kontua da, esan dugun bezala, oso igerileria efizienteak dira, baina ez dute ez da ere energia askorik, orduan animalioek dira pelagikoak. Pelagikoak esan nahi du, ez dira adibidez arrain bat bezala. Arrainak igeri egiten du eta badakin nora dijoan. Korronten kontra egin dezake igeri. baina marmokek ez. No. Marmokak bizi dira, korronten den.
0: Vale, eraman, bere burua eramaten uzten dute, ez?
2: Oso basikoak dira.
0: Bai, eraman nazala urak, nahi duen lekura.
2: Hori da, oso Netflix and chill dira. Sofan, badabiak, bai garrokoit, eta bai jelizer.
0: Bai, haizu, eta marmokek bikotek ideak ere horrela aurkitzen dituzte, korrontean.
2: Hori da, garrokoitan eta jelizerren historia.
0: Kasualitate
2: ez
0: topatu zuten elka.
2: Ez dago ezer romantiko.
0: Ez dago ezer romantiko.
2: Ez. Ez dago, ez dakit.
1: Ez dago sortzi orduko dantzari, pez.
0: Ez zute erakartzen, elka.
2: Erromantizismoan.
0: Batean hor zebiltzan duretan topo egin zuten beste erekin, da, bueno, bale.
2: Baina ez tekutu ere, eh?
0: Ez, ba.
2: Hau da, gametua.
1: Bakoitza bere aidera bota.
0: Hori da. Baz, baz urekin, venga.
1: Hori da.
2: Konformatu.
1: Bueno, bikoteanak ez dira erromantikoa beti, así que. Bueno, euren ugalketia dao, ba, ingurumeneko faktore, ba, ugariren menpe, bat artean uraren temperaturia bera, egunen luzera, ilargizen zikloa bera, eta horre danak sinkronizatuta marmoka danak, bueno, espezieka, askatzen da bez sinkronizatuta gona da danak uretara. Orduan gertatzen da kanpoernalketa masibo bat, eta pentsa hori itsasuan ikusteko zelako ederra izan leiken, ezta?
2: Bai, bai, ikaragarri izan da.
1: Bai.
0: Kanpoernalketa masibo bat, hori zer izango litzateke, arrok, espermatozoideak eta emeek obuluak botako bagenitu bezala hor lurrera, eta hor elkartuko balira bezala kanpoan.
2: Hori da,
1: bai.
0: Orduan ez dira gorputz barruan elkartzen, baizik eta kanpoan.
1: Hori da, espermatozoide eta obulo elkarketa hori ez da guztiz ausazkoa, jelliferrek askatzen dau konposatu kimiko erakarliak, eta horrek eragitzen dau garrokoitzen espermatozoideak igeri itzen dabe, ba usain edo, bai, usain edo gradiente kimiko horretaruz, eta horretan itzen dabe, olra lintzen dabe topo espermatozoide eta obuluak.
0: Ah, bale, ordan, obuluek erakartzen dituzte espermatozoideak, baita.
1: Hori da.
0: Hemen nago, eta hor joaten dira.
2: Hori da.
0: Bale.
2: Eta orduan.
0: Uretan hori guzti.
2: Hori da. Guzti itxasuan. Orduan behin.
0: Claro, hauek ikusten dira. Edo mikroskopio bat beharko genuke ikusteko.
2: Mikroskopio bat beharko
0: genuke. Orduan begi usaz ez
2: ditu.
0: Zepena.
2: Oso begi zin-ziunak izamarko genituzke. Barretarako. Orduan, kontua da. Behin obulu eta espermatozoidea elkartzen direnean, sortzen da, zigoto bat, eta hortik ateratzen da, planula moduko bat. Orduan,
0: planula bat?
2: Ba, planula da, larba moduko, animalia oso txikia.
0: Hori zela, tximeleten...
2: Zimil bat egingo...
0: Arraren antzeko zerbait.
2: Hori, bai. Vale. Eta planula horrek dazka, iletxo oso txiki batzuk, eta igeri egiten du nora, itxasondora. Eta hor, harrapatzen du arroka bat, eta hortan finkatu egiten da.
0: Eta, bai? Eta nork esaten dio, itxasondora joateko...
2: Bere
0: ADN-an dago, ez hori informazio hori,
2: horretarako bizitza. Eta behin planula finkatuta, planula hori polipo bihurtzen da. Arrokan horrelako gelatina moduko bat oso txikiago ere, pegatuta gelditzen da arrokean, eta hau...
0: Txikle bat baliz bezala.
1: Anemona modura.
2: Hori da,
0: vale.
2: Eta bertan gelditzen da, eta seksualki ugaltzen da, ugaritu egiten da, bora guztian ari da banatzen. Ez?
0: Adigia sortzen dira hortik.
2: Bai, hortik ugaritu egiten da. Zenbakiz ugaritu egiten da.
0: Adigia, elkartu dira obulu eta espermatozoidea, osatu dute hor arroka batean erantzita geratu den gauza bat, eta hortik ateratzen dira izaki pila bat.
1: Bai.
0: Zenbat atera daitezke, asko?
1: Eunka, bai.
2: Hori karabarri da.
0: Orduan, ugaltzen dira izugarri
1: azkar. Oso azkar ugaltzen dira, bai.
2: Eta behin bola da iristen denez, udaberri horrela temperaturak gore egiten dutenean, ba polipo hori segmentatu egiten da, eta gertatzen da zerbait deitzen dena estrobilazioa, eta polipo horretatik, anemona horietatik, ateratzen dira efirak. Eta efirak zer dira? Ba efirak dira oso marmoka txiki.
0: Vale.
2: Eta hoiek.
0: Nano marmokak.
2: Adibidez. Bai. Hoiek. Hazi egiten dira, garatu egiten dira, eta hortiz sortzen dira, ez, garatzen dira, guk ezagutzen ditugun marmokaiek. Orduan, hau da pixka konturatzeko marmokak, guk imaginatzen ditugu marmokaiek, ez dira la denbora guztian, urte guztian zehar ez dira marmoka. Pasatzen dute, bere bizizikloan, ba fase ezberdinak. Mm-hmm. Batzutan dira polipo, bestetan dira marmokak, larra...
0: Zer bat ira hondezak fase horrek guztiak, esan nahi dut, arroka horretan itxatxita geratzen den horretatik,
2: azken finean,
0: marmoka guk ezagutzen dugun marmoka horrelako bat sortu arte.
2: Azken finean ziklo guztiak, ba, urte bete inguru iran godu ez, eta urtaroen arabera, ba, fase bakoitzo, temperaturaren arabera, gazitasunaren arabera, ba, horrek ere nola baiteko eragina izango du.
0: Orduan urte betean berriz ere horrari dira, ja, espermatozoideak eta obuluak botatzen ja.
2: Hori da.
0: Eta berriz ere ugaltzen.
2: Eta udaran berriz ere agartzen dira gure marmokak, ba, gure kostan.
0: Ah, bale, orduan udatik udara da ziklo hori gutxi arabera.
1: Bai.
0: Ah, bale. Eta zergatik iristen dira gure hondartzetara?
1: Ba, hondartza berez haientzat trampa hilgarri bat da.
0: Bai,
1: marmokak, ba, esan bezala, nora ezean dabiltza, ba, itxaskorronte etatik, ba, aurrera eginez. Eta udan, ba, ipareki aldeko aizeak
3: itxasoko korrontea, bueno, o sea, itxaseko azalan dauden urak kosatik urruntzen ditu, mm-hmm. eta orduan ondoan dauden urotzak ba, azaleratzen ditu.
0: Bai.
3: Eta haiekin ba, marmokak ere bai azaleratzen ditu. Eta ondoren, ba, olatuak ba, ondartzetan uzten ditu.
0: Ah, bale, orduan ja behin ondartzetara erizten direnean,
3: ez dute huelta egin.
0: Ez dakite nola itzuli, karo.
3: Ez, klaro, ezin dute korrontean kontra egin.
0: Orduan, ikusten ditugunean ondartzan edo ondartza inguruan marmokak, ja azkenekotan daude,
3: ez da? Bai, bai, bai.
1: Bai, eta gainera ezin dugu aztu, bai txabe gizakizok erabina daukagula marmoka izurrite horretan, izan be nekazaritzarako ongarrizak, ongarrizen izurketak emoten dizenean eragitzen dugu itxasoko eutrofizazioa, eta horrek esan egena da itxasuan elikagai larregi daola, orduan, eta beste alde batetik itxasuan dagoen plastiko kutsaduria eta beste hainbat kutsadurak eragitzen dabe marmoka honen arraparizak be gitzio dauzela gaur egun, ordun bi faktore horren eraginez daukauz itxasuan marmoka ugari jateko askoaz, baina harrapari gitziaz. Orduan, ba, oso esangarria da gure eragina horretan.
0: Ja, eta horrek ere eragingo du marmokak erakartzea, ez? Eutrofizazio horrek esan duzu ongarriak eta botatzen balima ditugu uretara, marmokek janaria dute soberan, baina beraientzat trampa den leku horretan, alegia kosta ertzean, ondartzetan, eta bertara iritsi eta hile egiten dira.
1: Bai,
0: arazoa handia da, badakit beraientzat trampa bat dela, guk kostaldera erakartzen ditugula eta gero hile egiten direla, baina ez didate bat ere penarik ematen. Ez didate bat ere penarik ematen. Ze, ni uretan sartzen naizenean eta marmoka batek zistatzen dagoenean, ba, ordean ere empatia biologiko guztia desagertu egiten da. Edo ondatzara joan eta bapatean esaten didatenean ezinezkoa da bainatzea, marmokak baitaude. Bueno, eta zer esanik ez, karabela portugaldarra baldin badira. Bueno, ya,
2: kontuz, Gorka.
0: Zer.
2: Karabela portuguesak ez tira marmokak.
0: Ah, ez?
2: Ez, hemen trampa txiki bat dago.
0: Ah, bai.
2: Bai, karabela portuguesak tindararen similarekin jarraituz, esango lirateke catfishing egiten duten horiek. Ah. Perfil faltsua sortzen dute ez tira marmokak.
0: Bai, zer jartzen dute gezurrezko argazki bat beraien
2: partilla. Hori da, bai, bai, bai.
0: Kontuz.
2: Karabela portuguesak ez tira marmokak sifonoforoak dira.
0: Sifonoforoak.
2: Beste animalia mota.
0: Barkatonik sifonoforo entzun eta burura datorkidan lehenbiziko gauza da arraskaren azpian dagoen sifoia. Sifonoforoa.
2: Ba, kontua, sifonoforoak direla, imaginatu, guazen imaginatzen, ba, legozko eraikin bat.
0: Bai.
2: Ba, azkenean, pieza bako itzazango litzuteke, izaki dizudun bat. Eta orduan hauek egiten dutena da, kolonia moduko bat, eta orduan, fitxa bakoitzak, edo pieza bakoitzak daka, ba, funtzio jakin bat. Batzuk egiten dute, ba, daude espezializatuta jaten, beste batzuk mugitzen, beste batzuk ezakit orientatzen.
0: Eta batek jaten duena beste entzatere balio du.
2: Bai, kolonia bat dira.
1: Eta gainera, adibidez, espezializatutako batzu dira daktilozoideak, eta honek dauz espezializatuta ziztatzera. Orduan eta honeko beto ikusitza, ba, ulertu aldugu zelan gertatzen dan, karabela portugesen ziztada hau.
0: Vale,
2: karabela bakar batean, egon daitezke milaka individu.
1: Hori da
2: kontua.
0: Aprobetsatuz, udan godela eta gure entzule asko eta asko ondartzara joango direla, egun hauetan edo jadanik joan direla, gogoraziko dugu zer ezten egin behar, zorandik badago jendea uste duena horrelako marmoken batek ziztatuz gero, ur minerala bota behar dela, edo are okerragoa, Friends Teresa joan bezala pixa egin behar zailola, ziztada horri.
2: Hori da, eta hori, aztakeria eta arriskuizu izugarria da, gorka izan ere, ba, ur gozo botatzen badugu, do, pixa botatzen badugu gainean, kapsula hoietan ura sartzen da nolabait, diferentzia osmotikoa gatik, eta kapsula hoiek lehartu egin daitezke, eta horrek, ba, neurotoksiko hoien eragina areago gautu egiten du.
1: Mm-hmm. Bai, orduan, ba, bueno, ba, espada argizteko gaur ondartzera jungo sarienok pentsan edo ez totzuela kalabera portugaldar batek pikalko, baina ba, espada, amendegaz gomendizo batzuk.
0: Ea ba.
1: Lehenengo, bueno, batez be, banderia badao, sokorristarik asuein. Eta gero, zauriza garbitzu, itxasoko uraz beti, eta igurtzi barik. Badaukazue bebai, bueno, gero garruak kendu, garro ondakinak kendu, ba, adibidez, eskura badaukazue kreditu txartel bat, ba, horixe arrastra pizkatzu bat, eta kendu, inoiz bez, eskuaz. Hori garrantzitsua.
3: Eta azken eta garrantzitsuena, ba, beroa aplikatu behar da. Toksina horiek proteinak dira, eta beroarekin, ba, desnaturalizatu egiten dira. Beraz, zauria, ur beroan, ba, 40-45 gradutan, 15 minutuz utzi, eta ondorioz, ba, pozoiak bere eragina galduko du, eta, ba, mina arindu egingo du.
0: Bueno, hazen nahi duzu, esatean, imetzatik zutu egin naiz, Bueno, ondartzara joateko motxilan, eguzkitako krema zaparte, diru zorroa, eta ur berodun termo ere manbeharko ditut, hemendik aurrera, edo zuzenean, ondartzara joan gabe jarraitu, edo egeri lekura joan,
2: Tranquileta ezer pertsonala. Hau da, marmoko batek pikatzen bai duzu, beti pentsatu, ba, korronten eragina izan dela, ezta?
4: Nahigabekoa izan da, ezta?
2: Hori da.
0: Tira, ba, Dunixe, Urruti Beaskoa, Ane Fradejas, eta Jones Naola, eskerrik asko, eta horreko aztera arte, eh? Egin ezagun, match!
4: Jo, match edo kosk, nola da?
2: Hori da, match edo kosk.

0: Luis Prudentzia den?
1: Espainiar estatuarena?
0: Guardia Zibilarena. Zona portuarioa da. Orduan ezin dezute zebetzen, no? Ni hemen uretan dago, etor zeiten nere bila, zintzara nere bila torri. Eta gainera, uretan dauden kompresekin surfa egin ez egin dezakezu. Ez aiz ez inbidiarik.
1: Orduan, zer gatizo de donostiarrekin azer? Zer da, donostiar asko kesan dizutelako donostian Bilbo baino beto hitz egiten dela euskeraz eta donostiarrek esaten dituztela hobeto TZ, TZ, TX-ak Bilbotarrek baino horiek bereizten dituztelako edo...
0: Baina nork demondre emon dizue zuei euskara zuzenaren ahoskotasunaren hegemonia, kuidau, ze euskara jesua beha ahoskatu behar da.
1: Hegemonia.
0: Beti zauzea bardin gurekin, TZ ez dira horrela ahoskatzen, TZ horiek, TZ.
1: Bai, bizkaian dena egiten duzue txitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxitxit
0: Maulen, bertokoi esan ez, erre hoiek ez dira horrela oskatzen, erre hoiek.
1: Horregatik da orduan?
0: Ez da hori, Gorka. Zuekin aserre nago, bakizu zerretin hauen zuekin aserre. Donostiako zatitxo bat dekogulako Bilbon. Gazta tarta denda bat da.
1: Ai! Ikusi dut nik ere. Bai.
0: Zer da hau? Zer da inbazio hau? Zaurreko gunean...
1: A Piece of San Sebastian jartzen dio gainera.
0: Bai, eta...
1: Zazpikaletan ikusi dut. A Piece of San Sebastian.
0: Ba, begira, hemen euskaraz jarri digut. Donostiako zatitxo bat. Ez, eta aurreko gunean, nemila milotik polda bat ematen, eta apatean esan noen zergatik dago aingiri ilara luze bat. Eta zauden itxoiten, alako denda baten sartzeko, ez? Eta ateratzen ziren, ba, Donostian hain oikoak diren gazta tarta horiekin, ez? Eta badakizu zer, Gorka? Badakizu zer? Donostiara joango naiz, eta Carolina pastelen denda bat irekiko dut, eta badakizu ze izena izango duen Carolina pastelen denda hori?
1: Ze izen?
0: Bilboko satitxu bet. Satitxu. Eserekin idatziko dut satitzu. Horrek bai kabreatuko zaituztela. Buah, fijos, eserekin jarriko dut.
1: Bilboko satitxu bat, eta ordan Carolinak.
0: Bai, dio, eta gainera ez nahi zorregatik.
1: Baina, Carolinak ez aldira ba merengen bai, kopiak.
0: Mierda bat da, zer ez ezatea, Gorkan.
1: Ez merengeak bezalakoak, baina gero badituzte gorringo eta txokolatezko tira batzuk bezala, ez?
0: Bai, horrela bustita dago. Bai, da, alako, ziur, Bilboret horri balimazari ikusi izan dituzu, elaskaparate guztietan, alako pastel moduko horiek, eta merengazoa nola da arroz pastel baten gainean. Zene duzu esatea, ez da oso pastel fina, baina bueno, pues Bilboan dekoguna da. Donostian asmatu behar izan duzue gazatartarena, sabes? Osa guk behintzat pagetan.
1: Bueno, Donostian pagetituen dendik bantxineta eta bestea, inbate gazatartarena gainera oso turistentzako asmatu.
0: Ez hori da, zergatik ez pantxineta, zergatik ez diozue egurrik emoten pantxinetari. Bueno, nere mendekua ez da hor geratuko, ez da geratuko soilik Carolina pastelen denda horrekin Bilboko satit txubet izeneko.
1: Bilboko satitxubet.
0: Satitxubet.
1: Satitxubet.
0: Satitxubet, ez zerekin jatzi, osea, gainera.
1: Ondia.
0: Bai, ez, ez nahi zor geratuko. Ze ostia, zuen alde zaharreko taberna guztietatik, nere kuadrilarekin bilbainadak abesten joango naiz. Haupaleran diok erez deran dio, haupalka eiko kasez ez da, los hornos ebara kaldo, kalumbra todo bero, haupaleran dien nere mendekua krudela eta ruki gabea izango da.
1: Ja, ane.
0: Eta guturistei izango die, typical front sense Sebastian, dizan!
1: Mendekua ja hasi da, ez? Mendekua zer da, irratiz kantatzeare bai? Hori ere nire kontrako erasoa da?
0: Bai, apur bat!
1: Begira, tratu bat egingo dugu, ane.
0: Esan.
1: Tratu bat egingo dugu. Guk ez dugu gazatarta denda gehiagoarik zabalduko Bilbo, baina mesedez, zuk ez kantatu irratiz.
0: Bueno, vale.
1: Vale, ez abestu gehiago irratian, vale?
0: Vale, justua dela deritzot. Bai, agian milbaina den kontuarekin pasatu dinaiz. Eta azken finean, guztiok... Gara euskaldun guztiok kanaiak gara, naiz eta hitzez berdinez bat bera dugu izkera.
1: Ane, nahikoa da, ez kantatu gehiago irratiz, ez kantatu.
0: Arrazia dekosu Gorka, baina badakizu zer Gorka.
1: Zer.
0: Begiratu turismometroa, haber, zenbat turista dauden entzuten orain irratia, nire abesti zoragarria.
1: Bai, zure hotz zoragarriarekin ja, uste dut, lortu duzula turista guztiak usatzea, eh? Momentoretan, euneko zero, jaztago turistarik irratia entzuten.
0: Toma, ikusten, arma botere txobaukat nik estarrian, Gorka. Horre, botako ditugu turista guztiak gure herritik. Ba, beitu, honekin turista guztiak usatu ditugu, gainetik kendu ditugu, eta gainetik kendu ditugula kontuan izan da kaleak, jaiak, eta gauak berreskuratzera goaz. Eta eskabak izu, Gorka, orain, udan, herri, hiri, eta

0: oso askotako jaiak direla.
1: Euskal Herri ia osoa jaietan murgilduta dugu ja.
0: Hori da, hori da. Edo nora.
1: Baionako besta gazteburuan, adibidez.
0: Baiona. Wow.
1: Deri izan gara Baionan. Ze ona. Ostia,
0: Baiona, bai, hor katxonde ikaragarria.
1: Ikaragarria.
0: Bueno, ba, ondo dakizunez, eta zoritxarrez denok ondo dakigunez, gure jaietan oraindik ere zoritxarrez eraso sexistak egoten dira. Eta urtero-urtero, gurasoek, hau horrela esaten zeaten niri gazteagoan intzan, egon hori ziaten esaten, zez nahi zaiekin bizita, ez naute ikusten sekulare, ez? Baina urtero-urtero guraso guztiek, onako gomendioak emoten dizkiete, beti haien alabei.
1: Alabei, semeiez, alabei bakarrik. Alabei,
0: ez? Zaindu zure daria, etzaitez zure kuadrillatik aldendu, etzaitez bakarrik ibili, etxerako buelta nobeda segurtasun kamerak dauden tokitik pasatzen bazara, flipa.
1: Ja.
0: Eta beti,
1: Oraindik ere bai, kontuz eta bai, ez zaizki horrelako gauzak alabei,
0: Bai, bai, etzaitez joan, ezagutzen ez duzun jendearekin, ezagitzer, eta beti, gomendio hauek guri, emakume hoi, emoten dizkiet, ez? Beri guri zuzendutako mezuak izaten dira. Baina, zenbat gurasok emoten dizkiete haien semei onako gomendioak, en plan, etzaitez neskekin astuna izan, kalektik zoazenean zure horretik emakume bat baldin badoa, espaloiez alatu zaitez, zemodu horretan neska horrek jakingo duzu etzarela erasotzaile bat, etzaitez pasatu mozkor-mozkor dauden neskekin, ez bota neskei drogarik edarietan, ez beti kuriosoa da, oso kuriosoa da, beti garela guk, emakumeok, ez erasotuak izateko ja. Neurriak hartu behar.
1: Habe, eta hori da, neurri batean erasoen ardura eta prebentzioen ardura osoa emakumeengan jartzea. Ba. Ez, horrelakoak entzunda, ematen du, emakumeek duzuela erasoak jasotzearen ardura.
0: Ala.
1: Ez, eta orain burura datorkita adibidez duela urte batzuk, ziztadak zirela eta izandako polemika, ez? Gogoan izango duzue, nola zabaldu zen jaietan emakumei drogak ziztatzen zizkietela, gero droga haien eraginpean zeudenean eraso egin edo talapurtzeko. Nahiko bitxia da, ze geroztik ez da berriro hitz egin kontu honen inguruan. Hor izan zen uda batean alako polemika bat, ziztadak zirela eta etzirela, eta gero isindu egintzen, eta jalanik ez da horri buruz hitz egiten.
0: Eta badakizu zerregatik ez den gehiago berriz horri buruz hitz egin? Ba, etzelako sekulare gertatu. Ziztaden kontua bulo hutsa izan zen. Ni egia esan, ez da horren nahi dudalako delista joan, ez? Baina ni hasieratik susmoa hartzen hasi nintzaion guztioni. Ze, etzirudien oso eraginkorra ziztada baten bitarte ze baten bat drogatzea, ez? Ze, azkenean ziztadek mina ematen dute eta horrek alerta jartzen zaitu. Gainera, drogak modu horretan sartzea ere, osa, ez dirudi oso eraginkorra, ez? Nik uste dut hasieratik argi izan nuela eta gutariko asko argi izan genuela hasieratik panikoa sortzeko bulo bat izan zitekela.
1: Zer, emakumeen artean beldurra eragiteko?
0: Hori da, beldurra eragiteko. Ze, beldurraren bitarte, ze, poblazioa o jendeak kontrolatzea oso eraginkorra da beldurra jendeak kontrolatzeko, ez? Eta izan ere nik horrela idatzi nuen Twitterren bere garaian idatzi nuen ari bat eta momentu horretatik aurrera askok begiak irekitzen hasi ziren, ez? Ze, lortu nahi zuten bulo honen bitartez? Ba, lortu nahi zutena, esaten zuan moduan, emakumeak kaleak okupatzearen beldur izatea, ez? Espazio publikoetatik kanporatu nahi gaituztelako. Eta are gehiago jaieremoetatik, ez? Ez dute nahi emakumeak jaietan egotea, ez dute nahi emakumeak kaleetan egotea, baina are gitxiago jaieremoetan. Zergatik, ba, jaia, gozamena, plazerra, guzti hori bekatua delako, baina batez ere bekatua delako emakumeontzat. Eta ojo, ze kontuzanekin zeinbat kolektibo feministek bulo hau auspotu zuten. Ez zuten ikuspegi kritiko bat izan sentsazionalismo honen aurrean, eta gure beldurrak elikatu zituzten.
1: Ikusi genituen jai eremu askotan kartelak emakumeentzako gomendioak emanez, esan ez kontuz, zibil zaitez, etxera ez bakarrik joan, eta...
0: Bai, eta inkluso jartzen zuten ziztarik sentitzen baduzu joan zaitez ez dakin hori, ezakitzen egin ez zu hau. Hau da, bulo hau benetazkoa zela adierazten zuten, eta honekin ba, beldurra eragiten ziguten, ez? Eta, bueno, hau, iruditzen zaitu oso garrantzitsua, ze, karo, bueno, ba, igual behar bada momentuan, pentsatu zenezakeen, benetazkoa zela gertatzen ari zen guzti hori, baina eske gaur egun ez dute irakurketa kritiko bat izan egindako horretaz, ez? Ez dute, nola baita, ez dute esan, jo, ba, erratu ginen, eta esan genuen hau, gezurra zen. Hau oso bitxia iruditu zitzaidan, ez? Ez dutela akatsa onartu izan. Eta kurioso da, ze kalean gaudenean bildurri zanbargarela, edo toki masifikatuetan gaudenean bildurri zanbargarela, oso bitxia da, ze emakumeok jasotzen ditugun erasoen 115 baino ez, kalean gertatzen dira, baino eske gainontzeko 165 gure etxean. Lantokietan, irakasguneetan, alako tokietan, ez? Yeah. Toki
1: orduan, eraso gehienak gertatzen dira lantokietan edo etxean edo ez kalean. Eta ez da festa giroan, ere, eraso gehienak gertatzen dira bestelako testu inguru batzuetan.
0: Hori da, eta gainera, beti ere, ezagutzen dugun gizonen eskutik. Beraz, gurasoek esate dizutenean, etzaite zure kuadriatik alden du, ojo, ze zure kuadriatik. Zagian
1: kuadrian egon daiteke erasotzailea.
0: Erasotzailea.
1: Probableagoa da.
0: Estatistikoki bai, ez? Oraintxe arte eraso sexista bat zegoenean gutariko askok beldurraren beldurrez etxean geratzea nahiago genuen eta zenezu esatea, estatistikoki askoz ere seguruagoa da txosnagune bat gure etxeak baino.
1: Ez seguruagoa da, ez ezagunekin joatea, ezagunekin baino.
0: Estatistikoki behintzat bai, ez? Estatistikak hori esaten du, ez? Eta hori ba lehen esaten duan moduan, ez? Ba, joe, oraintxu arte, ostia, gutariko asko que esaten gano, nahiago tetxera joatea, ze hau ez da toki seguru bat, ezakitzen, eta beti gertatzen da fenomeno hori, ez? Emakumeak goizago joaten garela etxera, gitxiago okupatzen ditugula espazio publiko guzti hauek, eta badakizu zer gorka?
1: Zer?
0: Proposamen iraultzaile batekin natorkizuna.
1: Arritzeko, anelin dane iraultza proposatzen.
0: Bai, eta gainera aditz trinko bat erabiltzen,
1: ara.
0: Cuidao, natorkizu. Tipa bilbotarra ze, baina ondo egiten zuen.
1: Zatozkigu.
0: Zatozkigu kete. Zinderra eskitzea giku kete ere, bai. Alako proposamen iraultzaile bat daukat. Orintxe arte, eraso sexista bat zegoenean gutariko askok, belurraren belurrez, etxean geratzea, nahiago genuen, ba, honi buelta mongo diogu.
1: Nola emango diogu buelta.
0: Beira, emetik aurrera, eraso sexista bat, balin badago, gizonei zerbitzatzeari utziko diogu. Eta etxera, joan, daitezela exigituko diogu. Ala gorka, zubere, etxera joan barzara. Espadakizue jaietan nola egon behar zareten, ezin zarete. Jaietan egon. Ikusiko duzu ze askar, asten diren gizon guztiak gaien lauren jarrera matxistak mosten. Ezkara tontoak, aber gorka, iasan ezkara tontoak. Jakin badakigu erasoak egongo direla. Horregatik gure burua autodefentzaz zainduko dugu. Lagunen artean babestuko gara eta matxismoak ez du tokirik izango gure jaieremuetan. Baina ez diogu sekula ere divertitzeari utziko. Ezin izango gaituzue beldurraren bidez kontrolatu. Gora emakumeon borro.
1: Gora!
0: Zutik emakume!
1: Ez,
0: eraso feminista bat, azutu zuara itxabertan gorka.

0: Arratsaldeon, memoria historikoari lotutako ekitaldiak dira gaur nagusien artean Francok estatu kolpe militarra eman zuela 80 urte betetzen diren honetan. Frankismoak eragindako milaka biktimak omendu dituzte gaur goizean fasismoari muga jartzeko beharra aldarrikatuz. Uztaiak 18 larunbata, joan etorri ugarikoa, ego euskal herriko aireportuetan, 165 hegaldi aurreikusi dituzte gaurko, errepidezaren nagusian ere nabaritu da goizean hoi baino auto gehiago batez ere, Araban, Burgos aldera, edota Bizkaia aldean, Kantabriarantz, jakin dezagunea zein den, une honetako egoera, Unai Urre, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, ba, une honetan, 8an Muskizen, Kantabri aldera, autoilarak sortzen dira tarteka, ibilgailuen emana handia baita, gainerako lekuetan ez dagoela aparteko eragozpen. Ni esan digute segurtasun sailetik.
0: Hori errepidezaren nagusira begiratuta eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetan giroa argiagoa izango da denean Euskalmet Jaionemun Arries Arratsaldeon zuri ere.
2: Arratsaldeon. Hegoaldeko toki askotan giroa eguzkitsua da jada, baina oraindik hainbat tokitan hodeiak ugariak dira ipar partean eta euri apur bat ari du. Dena dela, doren gorduetan ostartak gaientzen joango dira eta ia denean giroa eguzkitsua izango da arratsaldean. Gauza korrela, temperatura gehiago egoko da, baina balio suabeetan gelituko dira gaur maksimoak. 25 graduren bueltan kostaldean eta 27-28 gradu inguruan barnealdean. Eta bihar egoera antzekoa izango da. Ipar partean oraindik goiz partean euri apur bat egingo du, baina orduak aurrera joan ahala jasotzera egingo du eta gaur baino arinago argitzea espero dugu.
0: Eguraldia lagun dela jarraitzen dute Aragoin 15.000 hektarea baino gehiago erre dituen basozute itzali nahian oraingoz kontroletik kanpo jarraitzen du, baina badirudi haize aldaketak hobetu duela zertxo baitegoera. Nafarroako Petilla Aragoitik aldendu dira sugarrak azken orduetan eta 30 herritarrek aukera izan dute gaur goizean euren etxeetan sartu eta beharrezkoak hartu alizateko oraingoz edonola ere etxetik kanpo mantenduko dituzte prebentzio neurri gisara.

0: Aitor Artzeluz eta Igor Martínez del Este ari dira teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta hiru minutu dira.
1: Euskadi Irratian, Goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Uztaiak 18 ditu gaur esan dugu, 80 urte dira Frankok estatu kolpe eman zuela, hain zuzen ere frankismoak eragindako biktima komentzeko bilkura egin dute hainbat elkartek bat eginda Iruñan erorien monumentua ereisteko eskatu diote atzera berriz ere EH Bildu buru duen Iruñeko udalari Erizapirain Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, oroimenaren aldeko 33 elkartek parte hartu dute Iruñeko San Francisco plazan egin den elkarteratzean eta horixe eskatu diote udalari bota dezala frankismo ikurden monumentua. Eskakizunarekin batera, omenaldia Rodríguez Medel komandante errepublikazaleari. Komandante honek molaren estatu kolpeari aurre egiteko agindua eman zuen, 1926an, eta horregatik erail zuten San Francisco plazatik gertu zegoen Guardia Zibilaren kuartelean bertan. Koldo Amatria, talde memorialisten bozera maila da.
3: Eta guk errebindikatu dugu hemen zegoen ez kuartel hori jartzeko hemen plaka bat.
2: Estatu kolpearen ondorengo egun, hilabete eta urteetan, 3,700 pertsona baino gehiago erail zituzten Nafarroan, beren ideia errepublikano, ezkertiar, nazionalista, anarkista edo feministengatik. Eta horiek guztiak izan dituzte gogoan.
3: Laro ikamar urte pasabienez eta oraindik badaude milaka eta milaka pertsona agertu gabe, fusilatuak.
2: Uztailaren 18 egun honek memoria historikoa berreskuratzeko eguna izan behar duela adierazi dute elkarretaratze berean.
0: Lodosa nominali unkigarria fusilatu zituzten 123 pertsonen izena bizenak banan-banan bildu dituen plaka inauguratuta Lodosako udalak ala antolatuta udal ordezkariek Ana Ollo Nafarroko bigarren presidente ordeak eta memoria historikoa berreskuratzeko lanean ari diren elkarteek parte hartu dute omenaldi horretan. Irati Bravo fusilatuetako baten senidea da.
4: Udaletxeko batean jarri ditugu 125 oroimen plaka fusilatu zituzten pertsonen omenez, kontzientziak astindu eta batez ere gaur egungo gazteak udaletxeko plazara hurbiltzen direnean jakiteko pizkat zer gertatu zen.
0: Eta memoria historikoari lotutako beste itzordun kigarria Lekeition, gerra zibila galduta zegoela ikusita, Espainiako Errepublikako gobernuak balio handiko ondasunak bildu eta Mexikora bidali zituen hango ieslariei laguntzeko eta bide batez frankisten eskuetan gera ez zitezen. Bidaia transozeaniko horretarako aukeratutako itsasontzia Vita izan zen, haren kapitaina Jose Ordorika Lekeitiarra izan zen eta eskifaiako kide herriko beste hainbat itsasgizon izan ziren. Gaurre omenaldia egin diete Lekeitioko udalak antolatuta haien senideak bertan zirela. Estatu kolpea izan zela 80 urte bete diren honetan Gasteizen bestaldea gerralde bateratu egin nahi izan dute EH Bilduk, Podemos alduguk, Ezkerran Hitzak, Berdea, Ekuok eta Sumarre alderdiek 80 urte pasata eta 80 urte pasa eta gero ezkerreko alderdiek beharrezko jo dute oraindik ere fronte zabala kantolatzea eta gutxienekoen programak adostea eskuin muturraren erasoaldien aurrean. Iratxe Izagirre.
5: Atzoko eta gaurko fasismoaren aurka errepublikak eraiki lelopean ezkerreko alderdiek elkarrekin aldarrikatu dituzte fronte zabalak, minimoen programak, izara plurinazionaleko proiektu aurrerakoi bat oinarri hartuta, sektore demokratiko zabalak erakarriko dituztenak herri prozesu berri batean indarrak metatzeko. EH Bilduk, Podemos alduguk, Ezkerran Hitzak, Berdeak Ekuok eta Sumarrek prozesu horretara sektore demokratiko guztiek biltzera deitu dituzte. Garbiñe Ruiz aldugu.
6: Prozesu horretara sektore demokratiko guztiak biltzera deituta daude. Eskubide sozial, kolektibo eta nazionalak blindatu eta zigorgabetasuna eta ustelkeria amaituko dituen herri prozesu berri batean indarrak metatzeko.
5: Erantzi dute historikoa deritzoten bloke horrek bere gain hartu behar duela estatua bere eremu guztietan demokratizatzeko lana. Horregatik 1926ko estatu kolpetik 80 urtera dei egin diote Arabako gizarteari.
7: Rocío, berdintasuna. justizia, elkartasuna, feminismoa eta anistasuna bezalako balioak Araban eta Euskal Herri osoan gehiengo handia izateaz gain antidotorik onenak dira eskuin muturrak maila globalean zein estatu espainiarrean antolatutako erasoaldiaren aurrean.
5: Ikurriñak eta bandera errepublikarrak airean, Gasteizko katedral berriaren aurrean irakurri dute alderdi ezkertiarrek elkarrekin adostutako manifestua.
8: Nafarroan PSNek ekitaldi egin du memoria demokratiko aldarrikatzeko, Gipuzkoan bien bitartean Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusia kritiko azaldu da. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk bat eginda bihar Bergaran egingo duten ekitaldia aipatu du Jose Ignacio Asensiok.
9: Bihar EAJ eta EH Bildu batzen dira berriro. Eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta sozialistak hortan izango gara.
8: Autogobernua eta erabakitzeko eskubidea aldarrikatu asmo dute, bi alderdietako 201 alkatek bat eginda, alkaten mugimendua hasi zela 50 urte betetzen direnean eta foruen abolizioaren 150. urteurrenaren testu inguruan. Alderdi Popularrak bien bitartean datozen udal hauteskundeetan hautagai izango diren horien aurkezpen ofiziala egiteko ekitaldia egin du gaur goizean. Gogoratuko ditugu gurean Iñaki García Calvo direla Gasteiz en hautagai, Borja Corominas Donostian, Esther Martínez Bilbon eta Carlos García Danero Berriz Iruñan, Madril, Mikel Claver Kotegus Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, Alderdi Popularrak hautagai gehienak mantendu ditu udal hauteskundetarako, esaten zenuen bai, Bilbon Esther Martínezekin, Donostian Borja Corominasekin edota Iruñan Carlos García Danerorekin, Gasteizen ikusi dugu berrikuntza bakarra, Ainhoa Domaika kutzitako hautagaitza hartuko du orain zinegotzi den Iñaki García Calvok. Gasteizko alkatea izatea txikitako ametsa dela esan du Santiago de Compostelan izandako aurkezpenean.
11: Desde niño siempre he tenido un sueño, ser alcalde de Vitoria-Gasteiz. Y dentro de 10 meses ese sueño se va a cumplir. Somos la alternativa al PSOE, al PNV y
10: a HBIT. La hautagaiek ildo beretik jo dute, Alderdi Popularra alternatiba bakartzat aurkeztu dute, EAJ, Euskal Herria Bildu eta PSOEren eskuetan dauden lau hiriburuetako gobernuak berritzeko segurtasuna, etxebizitza eta fiskalitatea lehentasun bezala jarrita.
8: Arratsaldeko ordu bat eta 11 minutu dira etzi astelenean osasun alorreko mahai sektorialaren bilera egin atarian UGT sindikatuak kritiko azaldu da ohar bidez salatu du akordioetara iristeko Osakidetzak mahai gainen jarri dituen proposamenek medikuei soilik egingo diotela mesede. Sindikatuak dio hau praktikan osasun langileen arteko desorekak eragiteko baino ez duela balioko eta mai horretatik altxatzeko mehatxua ere egin du Julen Gorosabel. Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, Jasone Pérez UGT Euskadiko osasungintzako arduradunak dio asteleneko mai sektorialean ezagutzea emango dien proposamenak Osakidetzak sendagileen sindikatuarekin sekretupean eta gainerako sindikatua kontuan hartu gabe landu dituela eta aurreratu du akordio hau astelenerako aurkezten bada UGT gainerako bost sindikatuekin batera maitik altxako dela.
13: Gauze asko hobetzekoak dira, bai, baina ez eurentzat bakarrik. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, altza, eta ez gauz prez aurrera segitzera.
12: UGT-ko arbidez jakinarazi duenez, hitzarmen honek lanbide arteko ekitate eza eta bidegabea sortzen du langile talde jakin baten baldintzak lehenetsiz. Eta osasun sailburuari zuzenean leporatu dio sendagileak bakarrik aintzat hartzea. Horrela UGT-k indarrean dagoen legedia hausten duen proposamenarekin atzera egiteko exigitu du sindikatuaren hitzetan bidea bazterkeria atzean utzi eta 2007 eta 2009ko lan balditzen akordia eguneratzea baita.
8: Gertakarien alorrean Ertzaintzako 33 urteko emakume bat atxilotu du Gasteizko etxebizitza batean bikotekideoia labanaz zauritzea leporatuta. Biktima emakumearen gandik urruntzeko agindu judiziala urratzeagatik ikertu dutena ospitalera eraman behar izan dute iratxe.
5: Gaueko 11:30 aldera Ertzaintzak abisua jaso du Gasteizko koroatze auzoko etxe batean liskarra izan dela ohartaraziz. Ertzaintzak jakinarazi duenez bularrean labanka da eta aurpegian ebaki argazkia zituen gizon batekin gurutzatu dira eskaileretan. Txagorritxuko ospitalera eraman aurretik, ark adirazi die, bikotekide oiak egin diola eraso, eta etxean zegoela ura gertakariak gertatu diren lekuan. Odol arrastoak zituela aurkitu dute emakumea, identifikatu ondoren, bere bikotekide oia etxean agertu dela adirazi die ertzainei, eta handik gutxira bien arteko eztabaida hasi dela. Gainera, 12 zentimetroko aizto batekin eraso egin diola aitortu die, eta labana sukaldean aurkitu dute. Ondorioz, 23 urteko emakumea atxilotu egin dute, elketa saiakera egotzita, eta ertzain bati eraso egiteagatik ere ikertzen ari dira. 42 urteko gizonezkoak berriz ospitalean jarraitzen du, eta egin bideak ireki dizkiote ikertu gisa emakumearen gandik urruntzeko agindu judiziala urratu izanagatik. Ertzaintzak argitu duenez, ez da elkarri eraso egiten dioten lehenbiziko aldia.
8: Ordu bat eta 14 minutu bestelakoetan Bilbon abuztuaren erdialdetik aurrera, izango den astu nagusiaren atariko konpartxakide eguna ospatzen ari dira gaurre Bilboko areatzan, 500 bat lagun elkartu dira bertan giro paregabean. Idoia Ugalde, Bilboko konpartxakidea da.
14: Egunon sopolitadas, juntatzen gara guztiok, aztena guztia ja zizgara usaintzen, eta, bueno, ba, ja emozioz eta ikusten dugu adatorrela marijaia, eta, bueno, ba, polikada guretzako juntatzea, eta ondo pasatzea, eta ikustea, ba, bueno, ja gutxo falta dela.
8: Eta Baionan jende gehiago espero da asteburua iristearekin batera, danborra dago izean, arratsaldetik aurrera berriz musika eskaintza zabala. Espero da Baionako kaleetan, Unai Macias lankide, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, pizkanaka, Baionako kaleak betetzen ari dira, baita une honetan gauden Patxa Plaza ere. Iria hoez jaikira, atzoko ETS-aren kontzertuaren ondoren milaka lagun bildu zituen emanaldiak, eta gaur ere antzeko girua espero da zazpietatik aurrera Niko Etxartek Espainiako batean eskainiko duen kontzertuarekin. Hiru eguneko etenik gabeko festaren ondoren indarrek oraindik eusten diote eta jende azken unera arte gozatzen ari da.
16: Kampotik jendea iniz bazen, baina giro honean, beraz, ni pasa naiz Patxa Plazatik, gero joan naiz konzertua ikustera entol zambiantua ikustera Herriko Etxeko plazan, eta bikain giro polita bazen bai. Bi egun geratzen dira, beraz atxiki berda indarrak, bukatzeko ongi festak.
17: Giro oso oso ona, eta ETS-en kontzertuarekin oso ongi. Gozatzen dugu festetaz.
15: Kontzertu eta zaparte hainbat ekitaldi egongo dira, tartean Xando Gerfrontoian egingo den txapel jaurtiketa, eta Biron Baione eta Baionako itxas elkaltearen arteko estropada Aduri Baian, arratsaldeko 5:00.
8: Eskerrik asko Unai, arratsaldeko ordu bat eta 16 minutu dira. Kirol arlokoak ere jaso behar ditugu. Xabier Muro, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon.
8: Txirrindularitza abia puntu hartuta.
18: Bai, Frantziako torre abia puntu. Igotzailentzako zatia iritsi dela esan genezake. Txirrindulariek ibilbide gogorra izango dute datozen egunetan. Gaur bertan lehenengo mailako 3 mendate igoko dituzte.

0: bukaerak Rafinen kontra jokatuko du Zubietan lagunarteko partidua, Athleticek Leioan bertako talderen kontrako neurketa izango du, eta Alavesek Eibar aurkari, bi euskal talde, aurrez aurre gaur guardian. Futbol Kopa irugarren postua jokoan Miamin, finaletik kanpo, geratu diren Frantziak eta Inglaterrak irugarren posturako leia jokatuko dute gaueko amaiketan. Arrauna Galizian itzordua Pontevedran izango dira asteburuko bi estropada nagusiak, bigarren mailakoak gaur erantzion. Etxeberriek eta Iztuetak 22 eta 6 irabazi diete Altunari eta Imazi, Barte Bianan, CaixaBank Masterseko lehenengo partiduan gaur Bermeo iriko finalerdia Artola Mariezkurrena, Laso Iztueta. Eta sarrerako honetan beste bi aipamen, Euskal Pentatloia kanborak eta gaur Bilabonan, 14 partaide, eta golfean Jon Ramek 8. postuan ekingo dio British Openaren azken aurreko jardualdiari.
1: Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeon, Frantziako turrean gaur 14. etapa, menditsua, Mulhousen abietuko dira, txirrindulariak, Leicester, ordu bat aterdietan, eta Le Marsten Fellerinen izango dute, helmuga guztira 145 kilometro, ibilbidean, bigarren mailako mendate bat, eta lehen mailako hiru tartean, atzo igotako balon dalsaz, azkeneko igora, lehenengo mailakoa, koldiak, helmugatik 6 kilometrora izango dute, txirrindulariak. Gaurko etapaz, hoxe, esan berri du, Xabier Mikel Azparanak.
1: Bai, nik uste oso zundata ez degula asuntoa, espero genuna baino hobeto eta dana, hombre, gero beti eta bera zizakezu, baino zazpe minutu terdi bere ganatzea asko da, eta ointxe bertan podiuma hortxe auka, gaur ungo da, biarrere. Atzo eraso neon ginen, gaur igual defendatzea dokatuko da pixkat, baino, bueno, gogotxu eta posi. Bai, hori, gaur nik uste txedugu gara alik eta gehien defendatzen, eta bihar ikusiko dugu, berriro erasora jo behar baldin badugu, edo berando da, baldin badago, eta defendatzen jarraitzea gaukera dagoen. Nahi hau konun pixka terrexagoak izatea etapa hauek, baino, bueno, ba, momentu zondora hor ginen, bera, zazpi bat esango dut olako zeo zer.
0: Bueno, atzoko etapa benetan gorra izan zen, eta aipatzekoa da, Pitcockek eta ziola etekina, zokapen hausian lauarren postuan dago, azperenen taldekidea. Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xabier.
0: Zeratako etapa ikusiko dugu gaur, izaldiek atzo bezala arrakasta izango dute, edo uaren agindupean joango da, tropela?
2: Bueno, nik behintzat iesaldien aldeko apustu egin nahiko nuke, ez? Egia esan, egia da, ba, giltza azkeneko iesaldia bai edo ez, ua berak izango duela. Porto berri bada, sekula jo estan portoietako bat, porto polit bat, eta, bueno, apo gatxarrek, ba, bere kolezio horren barruan sartu nahi duen, edo ez, ordu, bueno, ba, beraiek erakiko dute, iesaldiari utzi edo ez utzi.
0: Eugenio, gaur eta bihar, etapa gogorrak, urrengo astean badakizu Alpeak, Pogatxarren garaipen goze hori ikusiko dugu uste duzu, alegia etapen bila joango deitxu isoan, edo ez?
2: Bueno, azkenean itzuli handietan, ba, bueno, la Pogatxar bezalako lider handi horiek, beti nahi zaten dute, ez? Etapa honenetan nintzate beren burua erakutsi eta etapa garaipena lortu. Ordu, bueno, azte honetan nik, nuke nahi bi etapetan, bete-betea borrokortan sartzea, igual agien biharkoak izango du bere xarma, Pogatxarrentzako, eta gero dudik ez mokat, ba, Alpetako begira, bete uetzako etapa horietako bat, behintzat, seguru, berak poltsikoratu nahiko duela, ordu mono, beti esperantza, aber, atzo bezalako etapak ikusi, eta iesaldiak esperantza txikin bat baukan, bere bizidepen hortan, garepena lehiatzeko.
0: Ederki, Eugenio, entzuka zaitu, lauretako saioan gaur, azken kilometroen kontaketa beti bezala gurean, gero arte, arratsaldeon.
2: Bale, gero arte.
0: Eta txinan, kajarroa taldeko, Iuri Leitao, txirrendulari portugaldarrak, irabazi du, Oingaiko laukuko azkeneko etapa gaur esprinean. Fodola euskal taldeen partiduak lagunarteko lehiak, Adur Sarasua, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Xabier.
0: Realak gaur Racingen kontrako izango du Zubietan, Athleticen beste partidu bat, Zurigorriek Leioaren kontra jokatuko dute, eta Alaves eta Eibarrekaren kontra gaur guardian.
3: Bai, eta bi euskal talde hauek, Alavesek eta Eibarrek, 14. guardia iria trofeoa jokatuko dute, oi bezala guardiako Oscar de Marcos udalezelaier arratsaldeko 7etatik aurrera. Jokin Aranbarriren debuta izango da aulki armaginean eta Mikel Rodriguezek ere lehen minutuak jokatzeko aukera izan lezake elastiko bagaztorarekin beti ere. Kike Sánchez Floresek ala erabakitzen badu ordu bete lehenxeago Zubietan Realak Santandergo Racingen bisita izango du aurreden boraldiko lehen itzordu ofizialean badakizue pasaden astean entrenamendu antzeko batean poren aurka jokatu zuela talde txururdinak eta gaur esan bezala lehen itzordu ofiziala izango dute donostiarrek. Peter Dietan Athleticen bigarren entxegua Leioako Jose Ignacio Azkueta Zelaian, noski, bertako taldearen kontra Terzitzek proba gehiago egiteko erabiliko du gaurko itzordua eta ikusi beharko da jalo bezalako jokalariek konfiantza bereskuratzen doazen poliki. Eta koska bate berago aipatu dugu Eibarrek Alaves egingo diola aurre eta ordu berean zazpietan Sanseren lehen lagun arteko hasiko da Torrelavegan Sergio Franciscoren Burgosen kontra. Azken kontutxo bat, Xabier Mercado. estatuari dagokiona, Dauda Dumbiak Alabes utzi eta NK Istra talde kroaziarrekin sinatu du Baskonia Alabes. Taldeko taldea da kroaziarra, beraz hor ere izango dira akordioak tarte.
4: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
0: Lehiak eta azkeneko zatian sartu da, bi partidu baino ez dira geratzen munduko kopa bukatzeko, bihar finalak nagusia, Espainia-Argentina gaueko bederatzetan gaur berez finali gabe, sariri gabe geratu diren, bi selezioek partidu tristea jokatuko dute, Frantziak eta Inglaterrak. Miamien izordua gaueko hamaiketan, Nerea Zuzberro, Kaixo Arratsaldeon.
5: Kaixo Arratsaldeon.
0: Aipatu ditugun bi selezio hauek kolpea hartu dute final aurrekoetan. Ez da erreza izango, horrelako norketa jokatzea jokalarientzat motivazioari ustea.
5: Ba, justo hori esan behar nizun, ez da zaila dala gaurko partida jokatzea, ikusiko guze puntutaraino serio hartzen duten, baino ez, bueno, bazuka ipedu esan arira, ba, gaur motivazioa mantentzea zaila dalako, ez da. Nik ustez, ba, azkenean biek nahi baldin badute, ba, irugarren postu hori lortu, partida laia eta bizia ikusiko degula, azkenean biek nahiago dutelako hain zuzen ere, ba, erasoe azkarretan ibiltzea jokaldi motelak baino. Biek, bueno, ba, arazoak dituz ez gai erdi horretan jokoak garatzeko garaian, baloia betza mantentzeko ere bai, baino kontrara soetan oso ondo moldatzen dira, ez da? Beraz, bueno, azuka ipaten zumezala, ba, azkenean indar guztiarekin ateratzen baldin badira, nik uste partida polita eta bizia ikusiko dugula.
0: Eta bihar titulua jokoan, New Jerseyn, finala handia, Argentinak laugarren titulua nahi du, Espainiak bigarna izango luke, nerea, era guztietak iritziak ari garantzuten azken orduotan. Zoze atraza, ze itxura hartzen duzu, biharko partida hundiare?
5: Bueno, nik uste dut talde bezela Espainia favoritua dala, ez da? Ia da gertu daudela bi selekzioak, ez da? Baina baita ere ia da, bueno, ba, argi gelditzen ari dala, Argentinak ba, gerra mateko etorri dala txapelketa honetara, ez da? Naiz eta arazoak izan txapelketan zehar, bueno, aldaketak ere bai egin dituen bere amaikakoan, azkeneko partidan ere egin zituen. Begia da eskaloniren Argentina garaitzea oso zaila dala, batez ere, ba, naiz eta atzean egon markagailuan, ba, berpizten den taldea dalako eta lortzen duelako indarrori ateratzea, ba, partidei buelta emateko eta iraultzeko. Eta Espainiaren kasuan oraindik ez da ikusi atzean markagailuan, ez da? Beti alde izan du partida, bueno, ba, batez ere, ba, partiak menderatzeko gaitasun hori duelako, ez da? Batez ere baloiaren bidez, baino egia da, behintzat, testu inguru horretara ohituta dagoela Argentinak, beraz, Espainia horretzen baldin da markagailuan, bueno, ba, beste partidak bezala izango da, eta Espainiaren kasuan, ikusiko dugu horrelakorik gertatzen baldin bada, ea nola hartzen duten Luis de la Fuenteren kasuanetan gizonak.
0: Bia azkenen partidua beraz, segunda laugarren neurketa final haundia Argentina, Espainia Argentina, ikusmin haundia piztu duen leia. Nerea Zuzberro, milazker, gerorte.
5: Zuei, gerorte.
0: Arrauna, maila nagusiko traineroek, Galizian Pontevedraren lehiatuko dute gaur eta bihar, gaur txapelako bandera jokatuko da, Donoski Antxe izango da, Euskadi Irratia, Jolanda Ardelauzek berria Galiziatik.
6: Txapelako estropada eremua estreinako aldiz bisitatuko du Teka elkartearen karabanak. Hemen jokatuko dituzte seigarren jardunaldiko estropadak Eusko Label eta Euskotrenen ligetan, Redondela bertako elkartea ere lehen aldiz ari baita gorengo mailan. Hain justu ere, gizonezkoen lehen txandan ariko da Juan Zunzunegiren taldea, Aresekin, Santurtzirekin eta Isuntzarekin batera. Ondarroak, San Juanek, Ondarribiak eta Donostiarrak osatuko dute bigarrena, eta Orezko txandan Getaria, Zierbena, Urdebei eta Orio lidera ariko dira. Aldiz, bitxan da, osatuko dituzte, Andreen Euskotren Ligane ariko diren ontziek lehen da bizikoan, Donostiarra, Zumaia, Ibaika eta Astillero eta txanda nagusian berriz, Orio, San Juan, Tolosaldea eta Arraune. Arratsaldeko bostak eta hogeita bostean hasiko da leia, eta bezperan eremuan bertan ikusitakoaren arabera, haizea izango da kezka iturri nagusia, hogeita mar kilometro orduko abiaduran aritu daiteke. Kontrara, Bigoko itxasadarre betean egonagatik, korronten eragina murriztuko du itxasguraren orduak, estropadatik gertu, iluntzeko zortzietan izango baita. Gauzak horrela, leia estua eta polita aurre ikusi dute hemen, txapelako estropada eremuan, Euskadi Irratiak bertatik emango du gertatzen denaren berri.
0: Hori guztia gurean, eta KAE bat liga, eta KAE bi ligako estorpadak izango dira gaur arratsaldean Erandion. Herri Kirolak, Euskal Pentatloia, Kanborak eta Bilabonako plazan, amalau partaidea, Ariz Gaiaztegi, arratsaldean.
7: Arratsaldean, Xavier.
0: Zei horren azalkautuko dira, irailaren 26an, azpitian jokatuko den final nagusirako.
7: Hori da, eta egin beharreko lana, hoxe da, 1 kiloko bola amarraldiz altxa beharko dute, 400 kiloko harriarekin plaza bat usatu beharko dute, aizkoran kanaerdiko bat eta 45 ontzako enborra moztu beharko dute, 50 kiloko txingekin hiru plaza osatu beharko dituzte eta lanak osatze aldera kilometro bat egin beharko dute korrika, zailkatze proban parte hartuko duten 14 lagunek. Helburuak ezberdinak dira oso parte hartzaileen artean. Batzuk finalerako txartela eskuratzearekin egiten dute amets, beste batzuk aldiz akatsik eginez eta txartela eskuratzea dute xede finalean pentsatzen hasteko. Xabat Olaizola azken bi ekitaldietako azpitxapelduna da.
8: Nik egia esan, finaleko lana ibitzi dut, gehin bat, eta zelkapen fase hau, nahez bentsatu tramite bat izango gala, gainditzeko aukera ditu dala.
7: Olaizola bera, Baso Zabal, Teieri izen asko ageri dira finalerako txartela eskuratzeko zerrenda horretan, baina erreferente nagusia Andon Irurretagoiena da, Aiarrak errenkadan irabazi ditu azken lau ekitaldiak eta aurten ere favorito argia da. Gainera, lehiatzeko gozes dago izeta zeigarrena.
9: Helburu nagusia aurten bosaren alortzia, nik uste diur inoiz baino zaila dukikoetela aurten, atia joka daude, nik uste destronatzeko gogoak inei, baina bueno, ikuste tamendik anirela puntu gom bat hartuko deula, este lanago asko prestatu lan motxau, egia esan, bueno, finaleko txartela ez zitu zango lortuta, baina bueno, esperantza hondiak ini joala eta irela beira txapela hortako.
7: Pentatroiko saikatze proba, Bilamonako erreboteko plazan jokatuko da, arratsaldeko bosterritatik aurrera, Xaber, aurten ja berandu da, baina zuretzat ere ez da kiroltxarra, presti ikusten zaitxut horretara.
0: Gehitxo, lan gehitxo, ezker jarriz, gerorte.
7: Gerorte.
0: Euskariko sega txapelketa hori bihar izango da Hernanin, Oier Urkola, Mikel Izartza eta Julen Gabirondo partaideak. Pilota, Pello Etxeberrik eta Martxel Iztueta gerra zidoazi dute CaixaBank Masterreko lehenengo partidua, 22-6 Barte Bianan, Altunaren eta Imazen kontra, eta gaur Bermeo iria, bigare finaurrekoa, Artola Marizkurena, Laso Iztueta. Eta British Openak gaur azken horreko jardueldi izango du, Orengoz Jorran nahiko ondo, zelkapeneko 8. postuan da, barrikakoa, lehenengo postua, 4 kolperago. Ordu eta terdiak, lauretan izango zue, urrengo itzordua, 3 erregen maia. Onda izan, arratsaldeon.
4: Euskadi Erratia. Alkampon, uztailaren 17tik 19ra, Kanarietako banana extra. Poltsan, kiloa, 1,69€ daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: Alkampo sales ganando.
11: Zure bizitzako kontaktura gombidatu nahi zaitugu, eta gaur untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea, 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otzailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
12: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaubeko 10ak eta laurdenetan, ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.

Berastegui.

0: saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. 2006 eta 2014 artean jokatutako munduko futbol txapelketak ditu eztabaidagai mundialak saioaren atalonek. Txapelketa horiek hiru garaile ezberdin izan zituzten. Hiru garaile baina bi joko mota. Kontrako jokamoldeak ziurrenek.
1: Hiru txapelketa eta hiru garaile bai, baina seguruenik bi joko oso ezberdin. Ea horrela zelkatzen dizkigun gure gaurko gonbidatuak. Futbol metodologian adituak, Kimet Esporte barramintaren arduradun eta sortzailea, Gari Fulla ondo, kaixo?
2: Kaixo, bai.
1: Hasieran beti gure gonbidatuekin egin dugun moduan, ba, zure oroitzapen, txiste egiten uzten badiazu, mundialenak, ez, ezagutu nahi ditugu. Munduko futbol txapelketarekin ze lotura izan duzuzuk?
2: Bueno, baina esango nuke lehenengoa, ba, daro eta bian, hemen Bilbon izan genuen aukera, ni gazte intzan, bedez urtekin, aitarekin, zahamez kanpoan, baina bertan bizi izan nuen pantaiaetan partidua, bertan bizitakoa, Inglaterrako afizinoak, Maradona aurrengo urteetan, eta bueno, ba, gure ametsak, ez, egunen baten nine UP, Euskadiko selekzioarekin, ba, bertan egon nintzala, bankillo baten edo zelaien, ez, ba, eta telebiztaren horrean egotea partidak ikusten hori daintzako mundial bat.
1: Segurrenik horrek futbol zaleago egin zintuen, ez, oroitzapen horrek edo mundial ura ingartutik bizitzeak, ez?
2: Bai, lagundu inzuen, horrek eta gero, ba, bueno, ba, atletiken liga, korrea lanak ere bai, hor justu momentu horretan, eta bueno, ba, etxean futbolero agara, eta bueno, ba, horrek piztu inzuen.
1: Hori ja zure lehen oroitzapena, edo oroitzapen kutxunena, ja, helduago bezala ze munduko futbol txapelketa, ze mundial gogoratzen duzu horrela gustatu zaizuna, edo oroitzapenen bat iltzatuta geratu zaizuna hortatik aparte.
2: Hombre, buruan azkenengo daukat gehiago, bai, ari lehenengo hori darogeta bi urterik lehenengo gogoetapenak, baina gero esango nuke, ba, gero ja larogei eta margarren mundiala, gero estatu batutako larogeta malaukoa hori hasi nintzen tekniko bezala be gauzak ikusten, ez? Gero bai, Sudafrikako mundiala igual ere berez izan zen, ibe, ba, lan kontua gatik auta beste, eta orban, nik uste mundial bakotxak ekidu hauela bere kontua, eta bueno, baina bai, nik usango nuke usatik aurrera, hori hasi nintzela, futbola ikusten ez bakarrikan bizitzen zale moduan, baizik eta ditu moduan, ez?
1: Mundialetan egin den futbolak, jokatzeko moduak seguru eragin zuzena izan duela urrengo urtetan klubek egin duten jokatzeko moduan, aplikatu den metodologia garaio horretan, edo uste duzu kasualia de puntu bat ere egon daitekela hor?
2: Ez, ez nuke zango, ni gainera historia taktikaren adibidez, taktikaren historia aztertzen izan dugunean historia gile moduan eta, ba, beti markatzen dira mundialen egoerak edo Suezia edo hau eta beste WA, ez dakize badakin hor, nik bai uste azkenengo 10 urtetan edo ja ez dira beste mundialak eta selekzioa baizik eta taldeak, ez? Europako taldeak eragin handia aukate, asko ikusten da telebistan gaur egun futbola, egunero, lehen ez, eta lehen mundialak fokoak ziren, gaur egun ja taldeak dira, entrenatzaileak, jokalariak izaten dira gehiago.
0: Bimiletaseian Marcelo Lipiren Italiak dastatu zuen Loria.
3: Il calcio di rigore l'ultimo. È grosso. Fabio Grosso. Sta per partire Grosso.
0: Alemanian jokatu zen munduko futbol txapelketaren aldiura eta Buffon, Pirlo edo Cannavaro bezalako jokalariak zutabe zituen Italiak Zidane en Francia menderatu zuen.
3: Campioni del mondo. Campioni del mondo.
0: Azurrien historiako laugarren garaipena izan zen.
3: Il titolo di campione del mondo 34, 38, 82, 2006. La coppa è nostra.
1: Italiaren futbolura zer zen katenazio puro edo zituen jokalario hiriek ikusita beste zerbait ere egiten bazekien.
2: No, nik uste talde hori Italiaren katenatxoaren ADN-a zeukala, zalantzari gabe, baina beste gauza batzuk zituen ere, bai, nik esango nuke jokoaren kontrolaren ekilibrio doreka zeukala. bazituen jokalariak alor defensiboan eta estilo defensiboan ba, bereriazko estilo indirekto hori zeukatenak, baina baita ere jokuaren kontrolare bazekiten kudeatzen, vertikalak ziren ere bai, gero defentsa lorrean ere presio trasperdida deitzen dan hori ere aplikatzen zuten momentu ezberdinetan. Dik esango nuke talde nahiko osatu azala, ba, baita ere, ba, bueno, erdi eta goikalde horretan ba, kalitatezko jokalariak zituztelako be bai, ez da?
1: Beti egindu antzeko jokoa, edo irabazi duenan beti antzeko jokoa eginduela iruditzen zaizu? Laurogeitabian adibidez, Paolo Rossi eta Gentileren Italiak irabazi zuen. Iruitza zaizu, hori izan dela beti Italiaren estiloa edo beti arrakasta eman dion estiloa atzurriei?
2: Bueno, aztertu dituen gauzetan, nik uste beti uki dagoela ADN hori, ez? Dago munduan barren ebiltzen garen futbolaren kontestuan beti eskatzen dugu hori, ez? Herribako txak uki bardagoela bere ADN hori, ez? Italiako zu argia dauka. Baina dibizan esan dugu ez, laurogeitabian. Laurogeitabian hor vertikalagoa ziren, erasoko jokua gehiago arraskatzen zutenak. Gero 2006an hor jokuaren kontrol gehiago zegoen, ez bakarrikan kontratakearen kontestua eta defesaren kontestua, presio trasperdida ere landu egiten zan. Horra, bueno, nik esango nuke, pausu bat eman zala, eta bai, ADN berdina daukatela, baina, bueno, talde bakoitza bere matizat ditu normal, eta gero horre ere, klubetan nabaritu da. Gogoratzen horre, Champions semifinala 2010an, Mourinho Interrekin, Barçaren kontra, bat gutxiagoarekin, kiston kandatxo, baina, defentsa eginda, baina jokuaren kontrola beraien esan, ez?
1: Ez dakit, eguneko hundi bat galdetzen bai duzu, segurenik mundial hartako irudia finalekoa izango dela, finala Italia, Frantzia, eta bi irudi, ez? Bueno, neri behintzat alaxe geratzen zaizkit, Zidanen penaltia, Panenka erara, eta tamalez Zidanen azken partidan materatzire eman zen burukada eta txartel gorria, ez? Uste dut horrek ere pixka bat, bueno, ba, arreta eraman zuela bi puntu horietara, eta agian ez mundial arretara, eta jokora, ez? Egin zen jokora eta finalera igual.
2: Bai, bai, bueno, azkenean irudiak eta imaginak, imaginak eta irudia dira, ez? Ba, bai, neurez kanpoko kontestu bate izan zan eta irudi horrekin geratzen gara. Baina, bueno, penaltiaren kontestua, gero aurretik igual Frantziarea hasiera ez zeuden duki oso ona, baina gero Brasilekin, Portugalekin edo Espainiakin, estatuko selekzioarekin, ba, bueno, nahiko buelta polita eman zioten eta, bueno, Zidan horren ardatz nagusia izan zan, ez?
1: Zidan, Henri, Ribery, Trezeguet, Domenech zen, entrenatzailea, kritika handia jaso zituen, ez? Bereziki txapelketaren hasieran, pixka bat beste batzuetan De Champi ere pasa zaiona, ez? Ezagut jokoaren motagati batzuetan zaintzeagatik gehiago, ez askatzeagatik taldea, ez? Pixka bat igualo da hildorretatik ere bai, ez da?
2: Nahi, azken benean, irabazten oitutak eta daudenak eta figurak dituztenak bat dana nahi dute, ez? Eta azkenean mundial bat, zistaz baten galdu egiten da, zistaz baten kanpora zoaz, ez? Eta jakin barra neurtzen hori, alde batetan espektatibak, eta ba, bueno, neurtu puntuak irabazi behar dira ziren, eta gero, edo zen gauzatan partidu bat joan egiten zaizula, eta gero bestetik ba, jokalari ezberdin egoak ere kudeatu behar direla.
1: Penaltietan eroak izan, trezegete kutxe egin zuen, bueno, final parekatua gainera.
2: Bai. Final polita izan duzan, baina, bueno, azken finean, ba, bueno, ba, honek daukare bai futbolak, ez? Penaltiak ere, azken dengo horretan, ba, bereak egiten dituela.
1: Seguruni finala baino hobeak beste partia batzuk izan ziren, ez? Final erdietako Italia eta Alemaniaren artekoa, Grosok sartu zuen golura, Zidanek eman zituen erakustaldia Brasilen kontra eta Espainiaren kontra, adiez Puyol nola erregateatzen duen, ez? Zidan izan zen ziurrenik izar nagusietako bat, eta Frantziak egia da finalera bidean pixka bere mailare zuglen aipatu duzu moduan hobetu zuela berezik bi partia horiekin, eta Zidane, ez, horre ba, kapitain eta futbolistikoki lider ere zutela.
2: Bai, bai, zaten da, ez, bemen jagoetan semifinaleko partido hori izan duzala finala bera, baino beagoa, baina, bueno, horrek dauka beti, ez, azken finean finaletera eltzeko hori, bai, ba, semifinala jokatu egin behar direla, eta bai, izango nuke finala aurreko hori honeko finale ederra izan zala.
1: Ranking bat egingo bagenu, mundialena, hau da, zurezat interesgarrienetako bat, azken urtetakoa?
2: Hau berezia, niri ja, ba, bueno, ba, adin batekin ja hartu nuena eta gauza asko ikusteko zituena. Zango nuke 2010-ekoa gauza ezberdinegatik ere bai, ba, bere zarma ikusuela, 18koa, azken dengo gaur ere bai, kontestu ezberdinetan. Baina bai, nik 2006ko ura, ba, igual konstientena esen horietatik, ba, igual osotu nagoena, seguramente bai.
1: Italiaren estilo aipatu dugulen, Italiaren mundialetara llegatzeko modua ere askotan bizia da, ez? Hautagai nagusia denean ez du irabazten eta hor bigarren multzo batean edo hirugarren batean dagoenean ezagik zergatik, baina txapeldun izan dira, ez?
2: Bai, porque gero txapelketa txapelketa da eta jakin behar da lehiatzen. Eta ez badak ez da bakarrik talde batek daukan dinamika egunean egunean, baizik eta momentu garrantzitsuetan zen nolako maila egiten duzu, ematen duzu, zelan kudeatzen duzu estresa, zelan kudeatzen zu talde lana. Eta bueno, ba hori ere kompetizio puntua da. Eta hori ikusten da horretan, ikusten da promozio fasetan, ikusten da talde bat destenso momentuan dagoenean, bai kontestutan ikusten da. Eta hori ADN-ala ere bai, ez?
1: Jokalariena edo herrialdearena?
2: Jokalaria eta herrialdearena. Azken finean ikuste herri bat, kultura bat daukanean futbolaren kontestuan, hori azpiti gora torten dala. Eta ez bakarrikan jokalarietan, baizik eta herriaren kulturan eta gizartearen kulturan ere bai, ez? Eta hori nabaritzen da, ba bueno, ba gora egin nahi duten herrialde asko futbolarekin eta diruaren bitartez konturatzen dira zaila dala. Zergatik, ba, kultura dako eta hori eukibar da eta urtetan garatu garden gauza badalako.
0: 2010 eta 2014ko mundialak tikitaka delako jokoaren loraldi betean jokatu ziren. Pep Guardiolaren Bartzelonak agintzen zuen kluben arteko txapelketetan. Eta horri esker, 2008tik aurrera Espainiak agindu zuen selekzioen arteko txapelketa nagusietan. 2010ko mundiala eta 2008 eta 2012ko Europako txapelketak irabazita. Ondoren, 2014an, Alemania izan zen garaile Brasilen, baina Espainiaren kasuan bezalaxe, hauen jokoaren muinean, tikitakaren ideia ere nolabait txertatuta zegoela esan daiteke.
2: Bi garaile ezberdin, bi jokatzeko modu antzeko gauza batzuetan, ezberdinak beste kontestu batzuetan, estatuko selekzioa jokuaren kontrola baloia eukiten denbora guztian loratzen zuen, mundial horretan arazoak ukizituen sortzian, ba bueno, ba, berpistu egin zalako eta sorpresa izan zan, eta txispa gehiago, eta ausardi gehiago, eta bildur gutxiago, ja, 2010an kontuak aldatu ziren, favorito auta beste, eta gehiago kostatu zitzaien, baina baloia jarraitzen zuten, eukiten naiz eta azkenengo berenean, ez emon, ez, Alemaniaren jokua baloiaren inguruan bai, baina bere ADN-a galdu barik, sendotasun hori, vertikalidade hori, eta hori kombinatu zen, ba, bueno, ba, bai errek guardiolaren

0: ikuste hor ere, ba, bueno, azkarrak izan behar dugula, ez, gu taktika lantzen dugunean eta garatzen dugunean entrenatzaile kurtsoetan esaten dugu. Ez da, zuk ze joku eredu nahi duzun markatu, baizik eta ze jokalari dituzun, eta horren arabera hori erabaki, ez. Ezken finean, futbolaren tendentziak ere hartu egiten dira kontutan, jokalariak horren inguruan ere kontestuan jartzen dira, eta, bueno, jakin behar da, zure ADN-a mantenduta, kanpotik datozen gauzak ere, ba, bueno, ba, onura hartzen edo erabiltzen, ez.
1: 2010ko mundiala pixka bat sakonago aztertuta, esan dugu ez, 2008an Espainia txapeldun izan zela Eurokopan, 2006ko mundialean ere Aragonesekin jokatu zuen Espainiako selekzioak, Aragones hautatzaile zela, orduan ikusten duzu ja lehen urrats horiek tikitakarena edo txikien futbol horrena, 2006an ja, edo oraindik ez?
0: Bueno, nik esan guneko hor azten zirela lehenengo izpiak ez, sistema, lau iruren kontestu hori, baloiaren inguruan gauzak bideratzeko kontestu hori, batzuk izaten zuten, ba, Xabi, Iniesta eta Ses jarri zituenean Dinamarkaren kontra 2007an horaz izala iruko kontestu hori, bueno, nik uste tendentziaren aldaketa bai horaz izala sustatzen, bai, baina nik ikero ja esango nuke, bari, ba, 2008an ja sendotu zala, baina esango nuke gehiago ondinoko 2010erako hor ja benetan jokoaren kontrolo osotasunean ez eta gehiago kostatu zitzaien irabestea, nik uste hor ja indartsua gozala.
1: Euskal jokalarien protagonismo handiarekin, ez? Xabi Alonso. 2010ean adibidez Busquetsen altuera berean, Iniesta egal batera eraman da, hori 2008tik aldatuta, ez? Naiz eta Xabi antzegoen pixka bat aldatuta, ez da?
0: Bai, horrek ematen duzen nolako balio daukan gure Xabik, ez? Azken finean Busquets jarri zanean bera jarretzen zauan hor, ematen dauen guztia ematen daurako, sortxian bera zan euskarri, eta bueno, ba, horrek balio handia ematen zion, beste jokalari batzuk ere egon ziren 2010ko horretan, baina bueno, bera erreferente nagusia izan du da beti.
1: Uste bi aurrekari daudela bakarrik, lehenengo partia galdu eta gero mundiala irabazten duten selekzionarte, uste bat Argentina dela, azkenekoan, eta uste bestea, Espainia dela 2010an Suitzaren kontra galdu duzuelako. Mundial hura zuk nola bizi izan zenuen? 2010ekoa.
0: Bueno, guakaguakaren doinuarekin egunero...
1: eta butxelak, ez?
0: Eta butxelak, eta... Baina, bueno, a ber, nik horre momentu horretan Estatuko Federazioarekin ere hasi nintzen komitean holkulari moduan, akimeten proiektu berriarekin, eta, bueno, ba, beste modu baten ere bizi izan nuen, ez? Kanpoan edo Afrikan zan lehenengo mundiala, eta, bueno, espetatiba asko sortatu ziren gure inguruan, azken binean, ba, bueno, ba, gu estatu barruan egonda telebistak, estatuko telebistak ikusita, ba, bueno, ba, kriston influentza ikusio belako. Mundial, nik esaten dute asko kostatu zitzaiola estatuko selekzioa bastea eta beste, baina nik uste nahiko mundial osoa izan zela, nahiz eta txarto hasi, ez? Azken binean mundial batek hori dauka. Ondo bukatu egin behar da, ez? Ez ondo hasi, ez? Eta kontestu horretan jokuaren kontrola bai, bai, azkenengo erenan kostatu egiten zitzaien, eta nahiko, ba, bueno, zango nuke mundial, ba, bueno, polita izan zala, nahiz eta, bueno, ba, igual partidu hori borobilinak ez egon edo finali borobilina ez esan, eta bar, ez?
1: Final, adibidez, Herberen kontra, ez? Robben, Van Persie, eta Holandaren kontra. Holanda Herberia berriz ere beste final batean berriz ere Herberiak galtzai ez, Cruyffen arotik berriz ere, eta bueno, finala ez zen beste munduko izan, Iniestaren golarek erabaki zuen luzapenean, bakoitza beraukerak izan zituen, eta bueno, ba, horregatik joan zen luzapenean, eta hola erabaki zuen ez, detaile batean.
0: Ba, azken finean, ba, bueno, ba, esan daiteke jolasteko modu antzekoak izan zitezken hoiek, ba, Holandak erabaki zuen, ba, partida gehiago indartzea, apurtzea, gehiago jokua etetea, estatuko selekzioaren erritmoa gelditzea, eta bi aukera oso argi ukizituen Holandak, Robbenen azken hori ikerrene bat bateko hori ba, erabakarra izan ziteken, eta gero, ba, bueno, ba, estatukoak ukizituzten ere beraukerak, eta futbol hori da, ez, momentuan sartu beharreko hori sartzea, eta behitu, ba, ba garaipena eskuratzea, ez.
1: Waka waka, bubuzela eta jabulani, ez? Uste dut denek doinork kontrolatu ezin zuen, baloi jura, atezainak erabat ernegatuta, ba, aidean zijoanean baloiak, bueno, ba, bere bizitza propio zeukalako, ez?
0: Bai, nik esango nuke atezain asko kejatu zirela, ez? Edo beraien iritzia eman zutela, ez? Gainera gogoratzen ez dakit izan zen octavos o cuartos de final bat Portugal eta estatuko selekzioaren artean, hor falta bat egon zan Cristiano Ronaldo eta Iker Casillas hori bilizan ez dut alarri, ez, hartzeko, ez, eta hortik be abiatuta. Baina, bueno, azken finean aurrera da, batzuetan da baloia, beste batzuetan da barra, beste batzuetan da ba hori, ba, ez dakit zer. Beti hau zerbait, eta, bueno, azken finean gero kasetearen lana ere hori da, ez? Azken finean handik eta mendik ba hori ere ateratzia, ez?
1: 2010ean Espainiak irabazi zuen munduko futbol txapa.

0: Eta 2008ko Eurokopa irabaztetik zetorren, 2012an ere txapeldun, eta gero 2014an askotan gertatzen den moduan, aroak bukatu egiten dira, eta ez bakarrik Espainiaren kasuan. Espainia, Italia eta Ingalaterra 2014ko mundialean lehen multzoan hirurak etxera.
1: Bai, nik esango nuke estatuko selekzioen garai aldaketa bat behar zuela ere bai, ja jokalariak gauza asko irabazita, batzu ja esaten beraien azken urtea zala, batzu ja ez zutela nahi gehiago selezioa joan, bueno, txartu azizira, non handaren kontra, ba, bueltakoa etorri zitzaien, bost eta bat uste dut izan zala, eta gero deigarria beste biak, ez? Beste biak horre sartuta beraien grupoan beraiek ba, favorito, eta uste dut Uruguay eta Costa Rica zeudela, eta behitu, biak kanpora, eta beste biak ba, barruan geratu ziren, ez? Bueno, a futbolaren kontestu ere bai, ez?
0: Alemania hartaz, lehen pixka bat gainetik aipatu duzu, ez? Tikitakaren esentzia hori bazeukan, baina galdu gabe, Alemaniako futbola beti izan den hori, ez? Gegen presin, famatu hori, indarra, korrika egin, nola definituko zeruko pixka bat louren, ez? Bai, segura.
1: Bazuk esan da zuen moduan, ez? Eta lehen komentatu dugu, beraien ADN-a galdu bari, segurtasun hori atzean, alor fizikoaren nabarmendura hori, konstantzia hori, lehiatzeko gaitasun hori lehen esan dugun ere bai Italiako taldearekin, baina gero kombinatzen zan, ere bai, ba hori ba, jokuaren kontrola eta baloiaren mamia, bai, zutenen beste igual jokua loratzen edo balioa eukiten, baizik eta baloiaren kontroletik, ba bueno, vertikalagoak izaten ere bai, eta bueno, eta presion transperdida berri hori landu egiten zuten, eta bueno, nahiko talde osatua zala esango nuke.
0: Berroita malauan, iruroita malauan, laurogeita marren eta bimieta malauan, irabazi ditu Alemaniak, ba irabazi dituen lagunduko futbol txapelketak. Italiarekin esan dugun moduan, aden oso propio batekin, baina imaginatu detaila aldaketekin, ez? Selekzio ezberdin horietan gari.
1: Bai, azken finean, lehen esan dugu, bai, ez? ADN-en daukaten selekzioak ez pentsa erre horren beste direnik, horren argi daukatenak hoiek, baina gero matizak beti dira ezberdinak, lehen esan dugun moduan Italiaren kasuan ba, larago eta bian eta bimetan mazeian ba, hauek ere kontestu ezberdinetan bai egia da nik esango nuke ezberdinagoa dala azkenengo hau, 2014ko hori aurrekoekin alderatuta baina bai, beti matiz ezberdinekin eta batez ere jokalari ezberdinekin horro badau, Alemania horretan dagoen dies jokalari konkreto batzuk markatu dutena tendentzia eta taldearen lidergoa, eta horrek ere markatzen da hori talde baten dinamika egunen egunean, ez?
0: Horre, uste duzu baiez, 2008 horretan baiez, bazaudela jokalariak markatu zezaketanak?
1: Nik hor jokalariak baino gehiago, egon ziren jokalari eragingarri batzuk, bale, zuk lehen aipatutako batzuk eta, baina batez ere zantalde kontestua.
0: 2008 horretan zuk aipatu duzu, selekzio batzuek, herrialde batzuek badokatela jokatzeko modu oso partikularra, oso zehatza, horietako bat, uste dut, Brasil dela, ez? Beti jogo bonitua, politagoa edo zakarragoa mundialaren arabera mundial hau Brasilen jokatu zen, ez du aipatu eta seguruenik Marakanazoarekin batera inoiz jaso duen kolperik gaundiena jaso zuen Alemaniaren kontra, ez? 7-1 Neymar gabe, ze Kolombiaren kontra Zuñigak lesionatu egin zuen eta ikaragarrezko kolpea etxean Kanariñaren za 7-1 Alemaniaren kontra bere, bueno, ba bere aurkari historiko bat ere bezala definitu genezakena.
1: Aurkari historiko bat, etxean, kriston espektatibak mundiala irabazteko beten borata gero, eta palo ederra. Baina azken finean hori da ba, mundial batek dituen gauza bitxiak, ez? Zeran nolako talde bat, porque talde experimentatua, osatua, bai egia da hor, zuke petutuko bajan imarrena, baina baita ere atxean baten bat falta zitzaien zentralen bat ustet, eta bueno, hori nabaritu eteke, baina, ostra, holako gauza baterako, ez, eta horrek esan nahi du ere bai, zelan bizi duzun, ba, mundial bat, egoera bat, partidu bat, aurten bai hori, eta hori ezken finean kudeatzen jakin barra ere bai.
0: Marseillan jokatu diren bi mundialetan bi kolpe gogor jaso dituzte Uruguayren kontrafinal bat galdu Marakanan, Marakanazoa eta hau ere ba ikaragarria esperantza handiarekin. Uste dut final erdi horretara llegatu horretik ba Neymar galdu izanarekin ere ja dudaren bazartuko zitzaela, baina inondik inora ez genuen guk espero eta gutxiago eurek horrelako kolpe bat jaso zuten.
1: Hola da, hola da, eta futbola hola da.
0: Ezagiten da gero Brasildarrek nor animatuko zuten finalean. Kolpe hori eman dien selekzioa edo bere betiko aurkaria, ez? Argentina, no, Messiaren Argentina.
1: Nik ez dakat zalantzarik horretan. Por supuesto, bai, Argentinarekin daukaten reibraide hori, atetik zeleak eta rezelea daukaguna bianz kozaz handia bada, oza, que inolako zalantzarik gabe.
0: Final entretenigarria, bitalde hogen artean, aukera asko, akorazen ez Higuainek, Gonzalo Higuainek bizpairu aukera oso garbi izan zituela, Noierren aurrean utxegin zituen, Noierrak gelditu, Higuainek utxegin, gero gaine pelak entzun berri izan zituen, zego guan duzu final hartatik, bueno, gotzek luzapenean eman ziren gol bat, erdiraketa bat, erdiztarrarekin buruarekin kontrolatu, eta boleaz Romero gainditu.
1: Final mugitu izan zan, bai egeda, lehenengo zatia igual obeagoa izan zan, iguain ena esan dozuna horbe, iguain eri, ustete gol bat anilatu egin ziotela, gero bigarren zatia zen danean ba, Messiren aukera, eta jokuaren kontrola alemandarrek eduki zuten eta bero, ba, bueno, gero ba, gol hori ez eta azken finean ba, bukaeran eta azkenean hori da futbola, ez? Kontrola edukiten duzu aukerak igual batek edo besteak, baina olako partiduetan detaile bakar batek igual markatzen dau diferentzia eta bitu zelako diferentzia, ez? Irabazi dut Messi MVP-a irabazi zuen eta bueno, zuten akatu, ba, eta hori eta ez da inoiz izango Maradona, ez? Bai, baina MVP-a da, bai, baina ez du irabazi mundiala, ez? Detaile bat da, sartu edo sartu, gola anulatu edo, ez? Mundiala.
0: Bueno, Alemaniak esan dugu, ez? Bere laugarren mundiala irabazi zuela, Italiarekin pare geratu zen, Brasil aurretik, bost txapelketarekin. Mundial hartan adibidez, gertatu zen beste gauza da, Suarezen oskada, Kelliniri, hori ere bai, Zuñigaren patu duguna, gero, bueno, ba, Alemanian ere ustut, nabarmentzeko figura bada, eta ni berarekin beti izan du sentsazioa, selekzioan hobeto aritu dela, taldean baino, Miroslav Klose, adibidez. 16 gol sartu zituen, ordu hartan ba, inoizko goleatzaile onena bihurtu zen. Klose zen, figura arraro bat ez, Lazio, Bayer, jokalari ona, baino, jo, Alemaniarekin jokatzen zuenean, zakit, eraldatu egiten zen, edo asko zobea zen, edo kontestu agateik zen, ez zakit.
1: Bai, nik uste hor bi faktore daudela, ez? Bat da, jokalari bat, lako motivazio puntu hori daukanean gauza ezberdinen gatik eta txip hori egitenean eta batez ere aurrelariekin, ez? Zaten dugu askotan du aurrelariak olatuan egon edo ez egon, ez? Tan azartzen dugu, akaso ez da ipurdiarekin eta beste batzuetan ez dugu sartzen ez da San Mameseko arkuari, ez? Ba, hori da putxu baten kontestu honetan gertatak iokena, batez ere, ba, bueno, bere selekzioarekin, bere herriarekin jolazten dagoenan. Eta gero bestea da, zenolako joku dinamika daukazu selekzioan edo zauden taldean, zenolako rola daukazun, zelan jolazten dau, zenolako eragina hor baldin bazara zu referentia doez, eta bueno, faktorez berdina daude, eta bueno, ba, hori bekontuan hartzen diren gauza dira.
0: 2006ko garaia, 2010ko garaia, 2014koa, elkarren artean neurtuko bagenitu, esateri badago bat bestea baino hobea dela, ez dut sartu nahi erakargarriagoa zaigun edo ez. Uste duzu, iruetako bat kompletoagoa zela bestea baino? Kompletoagoa.
1: Nire Liperen Italia asko gustatzen zitzaidan. Baina, zango nuke ere bai, estatuko selekzioak momentu horretan, ez mundial horretan, baina bai momentu horretan zeukan nagusitasuna eta jokoaren kontola oso nabaria zala. Ez nuke beste nabarmenduko Alemania, igual beste Alemania batzuk nabarmenduko dituzke, baina azkenean laburterik laburtean eta txapelketa ezberdinetan, jokalari ezberdinekin normalean, horren beste aldatzen direz gauzak, ez? Horren nik uste igual gauza personalagoa direla, igual kontestuatuetan, norberaren gustuen arabera, afinidadeen arabera, ez?
0: Osondo, ba, gari fuiondo, eskerrik asko gurekin 2006, 2010 eta 2014ko munduko futbol txapelketak mundialak zaioan gurekin gogoratzea gati, plazer bat izan, eskerrik asko.
1: Gari, eskerrik asko zuei.

0: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oruplaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Ez du animasal. Gaurko Euskal Herria, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bere animasal du nahi, baizik atxepa. Zuten bere animasal du atzo, Elgetan, Talamuan, Txomuden, Artxandan, Euskal Herriko mendiak bere nodolaz gorritu zituzten gurari. Ez dute bere arimasal du gaur, eien aurre, ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, eren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deagarkatu dute, gure anai gazteo. Ez eta horroka hontan, bere nurteriko berenak, nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo, aramazkinen abertzan. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturi, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu, asegia borroka.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baizendu naiz, eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Lulo.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Rapá. Rapá. Rapá. Zer da apa? Apa, guaixe, aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-245 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

ikustea. Like. Hau benetan gustatzen zait atzoko jaia goraino beteta. Buah, chaval, super original argazkia. Behar den bezela horrela.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan didate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Se reskatzen du herriak,
1: Patrizia!
0: Se reskatzen du herriak,
1: Patrizia!
0: Se reskatzen du herriak,

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itxen debila atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itxen debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.